0: Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio. Euro Radio.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Oj, ča. Ovo je sve.

0: BH Radio 1.
1: Nekad

0: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica i dalje odbijaju izaći iz jame Raspotočje zbog kašnjenja u isplati plata. Poručuju da su svjesni kako je rudnik pred zatvaranjem, ali da će izaći iz jame tek nakon što im plate budu isplaćene. Dodaju da nemaju ni zdravstveno osiguranje zbog čega se ne mogu liječiti. Očekuju rješavanje njihovog statusa kako bi se mogli penzionisati ili krenuti u potragu za drugim poslom. Stabilnost i napredak Bosne i Hercegovine bili su glavne teme sastanka državnog ministra odbrane Zukana Heleza i komandanta NATO štaba u Sarajevu Jamesa Fowlera. Oni su tokom posjete Bugojnu razgovarali o razvoju ove lokalne zajednice i jačanju partnerstva. Heles je poručio da su u fokusu građana Bugojna pitanje vodovoda i rješavanje statusa Titove vile.
1: Početak upravljanja Titovom vilom je odluka visokog predstavnika o državnoj imovini. Zamolili smo komandanta NATO štaba da razgovara sa njim. Odavde je otišao već poodavno zahtjev, još dok je Schmidt bio visoki predstavnik. Po mojim saznanjima ima oko 20 takvih, bi trebalo biti izuzetih lokacija u različitim lokalnim zajednicama gdje su jako potrebne lokacije lokalnoj zajednici. A ja sam svakako planirao sastanak sa VD-om ovoga visokog predstavnika na ovu temu. Nadamo se da ćemo uspjeti. Znači, bilo kakvo korištenje ili upravljanje ovom lokacijom, mi smo razmatrali na vijeću ministara, jedino može to skinuti visoki predstavnik. Treća stvar o kojoj smo razgovarali, imat ćemo sastanak u narednom mjesecu, to je deminiranje dvije lokacije ovdje u okolini Bugojna, kuda će prolaziti južna interkonekcija, a naravno i zbog sigurnosti naših građana.
0: Čelnici japanskog grada Hirošima danas obilježavaju 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada koji je uništio grad i odnio desetine hiljada života. Tri dana kasnije atomska bomba je bačena i na Nagasaki, a procjena je da je poginulo oko 200.000 osoba, dok su zdravstvene posljedice imali milioni ljudi. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15 stepeni, Tuzli 17, Mostaru 21, u Neumu 23 stepena. Danas uglavnom sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana blago na oblačenje uz moguće pljuskove na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 34 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O istini. Fjodor Mihajlović Dostojevski rođen 11. novembra 1821. Umro 9. februara 1881. godine. Ništa nije lakše od samoobmane. Čovjek vjeruje u ono što želi da bude istina. Meša Selimović, rođen 26. aprila 1910. Umro 11. jula 1982. godine. Istina je kao sunce. Možeš je zakloniti dlanom, ali ona je ipak tu. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. BH Radio 1, jutarnji dnevnik. 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7 poslušajte. Zenički rudari i dalje odbijaju izaći iz jame Raspotočje, traže isplatu za ostalih plata. Uprava Nove željezare odbila prijedlog vlade federacije o kupovini ili najmu preduzeća, radnici u strahu od gubitka posla. Danas novi sastanak o otkazima u komunalnom preduzeću Mostar, inspekcija utvrdila da nije bilo osnova za odluku. Hirošima obilježava godišnjicu američkog nuklearnog napada koji je uništio grad i odnio 140.000 života. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati, urednik emisije je Adis Muhić.
2: BH Radio 1.
3: Glas svuda prisutan.

0: U studiju su Aida Krejhić i Adis Muhić.
1: Dobro jutro, zenički rudari dalje odbijaju izaći iz jami raspotočije, traže isplatu za ostalih plata.
0: Uprava Nove željezare odbila prijedlog vlade federacije o kupovini ili najmu preduzeća, radnici u strahu od gubitka posla.
1: Danas se novi sastanak o otkazima u komunalnom preduzeću Mostar. Inspekcija utvrdila da nije bilo osnova za odluku.
0: Hirošima obilježava godišnjicu američkog nuklearnog napada koji je uništio grad i odnio 140.000 života.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 40 stepeni. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica i dalje odbijaju izaći iz jami raspotočije zbog kašnjenja u isplati plata. Poručuju da su svjesni da je rudnik pred zatvaranjem, ali da će izaći iz jame tek nakon što im plate budu isplaćene. Opširnije Mirsad Bajtarević.
2: Nedostajuće plaće za maj i juni, nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica i adekvatne zdravstvene zaštite, nerealizacija obećanih sredstava od Svjetske banke za plaće i penzionisanje. Sve su to razlozi zbog kojih se 20 rudara rudnika mrkog uglja Zenica zatvorilo u jamu raspotočje, navodi sekretar u odboru sindikata Alija Selman.
3: Ljudi su izgubili strpljenje, ljudi su izgubili sredstva, jednostavno oni su, tako govore, iz očaja, nemaju oni ni kući, nemaju šta, mislim, šta djeci reći, šta, jednostavno su odlučili na taj potez, to je potez, da mislim, očajnika.
2: Rudari ne žele više obećanja, već realizaciju obećanog i dogovorenog, navodi Selman.
3: Mi imamo obećanja dvije godine, niko nam ništa, samo nam obećaja. Mi smo imali sastanak krajem juna, jer nam je ministar obećao pare za maje do 10. za juni, do 25. jula, međutim, nije bilo i to smo sačekali, ubjeđivali ljudi, jednostavno ljudi više neće da razgovaraju ni sa sindikatom, ne vjeruju nikome, oni su uzeli stvar u svoje ruke.
2: Mašinski inženjer Latif Selimović, inače šef službe u jami raspotoče, ipak vjeruje da će situacija krenuti na bolje i da će resorno federalno ministarstvo riješiti problem kako je ranije i najavljivano.
4: Ja očekujem da će to biti realno i izvodljivo i da je taj Nova Svjetske banke, samo što nije trenutno operativan, da će to biti realno izvodljivo i iskreno čeno vjerujem i na riječi vlast, predstavnicima vlasti i ostalima, samo što je malo to duže razvuklo, znate, neizvjesnost koja već traje par godina, to štrajkovi, zborovi, nema plate, redovni, ljudi su praktično postaju malo izbezumljeni, gubi se povjerenje i onda teško ljude motivisati.
2: Zahtjev rudara rudnika mrkog uglja Zenica je jasan, napustit će jamu tek kada plaće budu isplaćene. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: Zeničkim rudarima podršku je pružio i samostalni sindikat radnika u BHRT-u. U saopćenju se navodi da su kašnjenje plata, neuplaćeni doprinosi i nemogućnost liječenja veliki udarac na dostojanstvo radnika i ponižavanje onih koji u ovom društvu svojim radom najviše doprinose. Iz sindikata podsjećaju da su i sami u sličnoj situaciji dugi niz godina zbog nebrige nadležnih, te da nedavno nisu mogli ovjeriti zdravstvene knjižice, što je, kako ističu, poniženje za sve radnike.
1: U teškoj situaciji su i radnici Nove željezare Zenica. Ni nakon drugog sastanka vlasnika i predstavnika vlade federacije nema rješenja za spas preduzeća. Iz vlade navode da je uprava odbila njihove prijedloge, dok vlasnici poručuju da su sudovi odbacili mogućnost preuzimanja upravljanja i da ne mogu prodati preduzeće po ponuđenoj cijeni. Govore resorni ministar Vedran Lakić i predsjednik sindikata Rašid Fetić.
5: Razmatramo i opciju ponovnog pokretanja vanredne uprave prema sudu Zenici i isto tako otišli su svi odgovori kada je u pitanju apelacioni postupak pred Ustavnim sudom, tako da ćemo sve ono što je dostupno u ovom trenutku, iako manjinski vlasnik sa manje od 8%, vlada federacije će se boriti za radnike željezare Zenica i za pokretanje proizvodnje.
6: Pitanje za vladu, neće nas napustiti u kojem smislu, šta, kako, to je sad tek pred nama, tek ta borba koja slijedi i sa jednima, bukvalno i sa drugima. A pokazali su od prvog dana nekako koji su smjerovi, neka obećanja za budućnost, kako nešto vjerovati, tako nije do sad ispoštovano ni jedno slovo. Konstantno se pokušavalo prebaciti težište da je kriv sindikat, da je kriva vlada, država, a samo da nisu vlasnici. No, međutim, evo, ovo bi trebalo da bude jasno i radnicima i kompletno javnosti. Najavljuje se mnogo šta, ali prijeti stečaj, koji je u ovom slučaju najvjerovatniji, tako da bi od tog dana bilo 1500 blizu radnika na birovu za zapošljavanje.
0: A radnici koji su dobili otkaze u komunalnom preduzeću Mostar danas bi trebali učestvovati na sastanku koji je sazvao predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić. Osim otpuštenih radnika,

0: odluku o otkazima nakon što je i inspekcija utvrdila da poslodavac nije dokazao da su radnici odbili izvršiti bilo kakvu radnu obavezu. S druge strane, Kordić je najavio da će održati pojedinačne sastanke sa 22 otpuštena radnika. Sastanci se održavaju u skladu sa zaključkom Gradskog vijeća Mostar.
1: Visoke temperature u našoj zemlji predstavljaju opasnost po zdravlje svih stanovnika, a posebno su izloženi radnici koji rade na otvorenom. Federalne vlasti pozvale su poslodavce da prilagode svoj rad, dok je Savez sindikata Republike Srpske uputio inicijativu za izradu pravilnika o zaštiti radnika u ovim uslovima. Opširnije Radmila Grubiša.
2: Savez sindikata Republike Srpske zahtjeva da pravilnik između ostalog propiše temperaturne pragove i ostale objektivne kriterijume za organizaciju rada na otvorenom, uključujući i granične uslove kada se rad mora privremeno obustaviti. Zahtjeva se da pravilnik propiše i obavezne pauze, dovoljne količine pitke rashlađene vode, prostor za rashlađivanje te odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu. U svojoj inicijativi upućenoj Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske navode.
3: Zaštita života i zdravlja radnika ne smije da zavisi od procjene ili dobre volje poslodavaca. Ona mora biti uređena jasnim, obavezujućim i primjenjivim pravilima koja će važiti jednako za sve.
2: Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković.
4: Ako već imamo uz zakon o zaštiti na radu preko 23 podzakonska akta, moramo riješiti pitanje rada na visokim temperaturama.
2: S obzirom da nas očekuje vrh toplotnog talasa, nadležni bi morali hitno reagovati jer radnici primorani raditi na otvorenom mnogo rizikuju. Specijalista medicine rada profesor dr. Nada Marić.
5: Svjetska zdravstvena organizacija je iznijela podatak da je svaki treći karcinom kože, izuzev melanoma, posljedica rada na otvorenom.
2: Važeći zakon o radu Republike Srpske poslodavcima ne nalaže da tokom ekstremnih temperatura zaštite radnike, ali oni to čine kroz preraspodjelu radnog vremena, ističe direktor Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić.
6: Počinjemo ranije, radimo dvokratno i najčešće se radi u periodu između 5 i 11 časova, a onda se nastavlja sa radom negdje u kasnim večernjim satima.
2: Ove navode potvrdio je i radnik sa jednog od banjalučkih gradilišta Gojko Karanović.
7: Ne može se raditi, mi smo skratili radno vrijeme do 12 sati jer je baš pakao. Hladna voda i hladovina, to je to.
2: A zbog manje savjesnih poslodavaca, Savez sindikata Republike Srpske traži od resornog ministarstva da omoguće inspektorima da odmah mogu narediti obustavu rada kada nisu ispunjeni propisani uslovi rada na visokim temperaturama, te efikasne, srazmjerne i odgovarajuće prekršajne sankcije za poslodavce koji ne primjenjuju propisane mjere. Iz sindikata ističu da je temperatura koja dostiže i prelazi 40 stepeni Celzijusovih postala uobičajena praksa, dok hiljade radnika svakodnevno obavljaju najteže fizičke poslove na otvorenom. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
0: Požari kod Trebinja i dalje su aktivni, ali stambeni objekti nisu ugroženi, potvrdila je Trebinska vatrogasna jedinica. Vatrena stihija obuhvatila je nekoliko sela, aktivirano je i minsko polje, a vatrogasci su već šesti dan stalno na terenu. Gašenje otežava nepristupačan teren, a vatrogascima je u pomoć stigao i helikopter MUP-a Republike Srpske. Transparency International danas će predstaviti prvi izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti političkih stranaka i funkcionera pred opće izbore. U fokusu je praćenje korištenja javnog novca, institucija i službenih vozila u promotivne svrhe funkcionera. Izvještaj se bavi i primjerima preuranjene kampanje, zloupotrebom djece u političke svrhe i održavanjem skupova u javnim ustanovama.
1: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles i komandant NATO štaba u Sarajevu James Fowler danas će posjetiti fabrike namjenske industrije Binas, TNT i Pretis. Oni su prethodno posjetili Bugojno gdje su razgovarali o razvoju ove lokalne zajednice. Heles je poručio da su u fokusu građana Bugojna pitanje vodovoda i rješavanje statusa Titove vile.
8: Početak upravljanja Titovom vilom je odluka visokog predstavnika o državnoj imovini. Zamolili smo komandanta NATO štaba da razgovara sa njim. Odavde je otišao već poodavno zahtjev, još dok je Schmidt bio visoki predstavnik. Po mojim saznanjima ima oko 20

0: Takvih bi trebalo biti izuzetih lokacija u različitim lokalnim zajednicama gdje su jako potrebne lokacije lokalnoj zajednici. A ja sam svakako planirao sastanak sa VD-om ovoga visokog predstavnika na ovu temu. Nadamo se da ćemo uspjeti. Znači, bilo kakvo korištenje ili upravljanje ovom lokacijom mi smo razmatrali na vijeću ministara, jedino može to skinuti visoki predstavnik. Treća stvar u kojoj smo razgovarali, imat ćemo sastanak u narednom mjesecu, to je deminiranje dvije lokacije ovdje u Kolegnim Bugojna, kuda će prolaziti južna interkonekcija, a naravno i zbog sigurnosti naših građana.
1: U Prijedoru će danas biti održana komemoracija u znak sjećanja na početak zatvaranja logora Omarska. Jedan od najzloglasnijih logora na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine formiran je 26. maja 1992. godine. Kroz logor je prošlo više od 3000 bošnjačkih i hrvatskih civila, a oko 700 ih je ubijeno. Zatvaranje je počelo početkom augusta 1992. godine, nakon što su strani novinari otkrili postojanje prijedorskih logora.
2: Razgovori između Sjedinjenih Američkih Država, Irana i Omana o sigurnosti plovidbe kroz Hormuški Moreus ušli su u novu fazu. Kako prenose mediji, predloženi sporazum mogao bi Teheranu omogućiti kontrolu nad prolazom. Američki predsjednik Donald Trump još jednom je najavio skoro otvaranje Moreusa.
3: Postignut je veliki napredak. Pozvali su me i rekli da žele da razgovaraju, žele postići dogovor, ne žele da budu gađani. I mislim da bi bilo veoma pametno da postignu dogovor. Vidjet ćemo šta će se desiti. Imali smo veoma dobar dan, pregovori su bili dobri.
2: Ukrajinske vlasti evakuiraju više od 500 djece i mladih iz oblasti Kramatorska zbog sve veće opasnosti od ruskih napada. U saopćenju se navodi da se sigurnosna situacija pogoršava i da više niko nije siguran. U posljednjem ruskom napadu na Kijevsku oblast poginulo je najmanje 20, a ranjeno je oko 40 osoba. Snježana Mačar.
4: U napadu balističkim projektilima i dronovima poginula je najmanje 21 osoba, a desetine su povrijeđene. Ukrajinske vlasti objavile su da je jedna osoba poginula u samom Kijevu, dok je još 16 ljudi stradalo u široj kijevskoj regiji. Najmanje 44 osobe su povrijeđene, a spasioci pretražuju ruševine jer strahuju da ispod njih ima još ljudi.
3: Dobili smo obavještenje, pročitali da postoji balistička prijetnja i da se svi moramo odmah evakuisati na bezbjedno područje. Sišli smo u sklonište i nakon pola sata čule su se vrlo glasne eksplozije. Osjećao sam se kao da su odmah pored nas ili čak kod skladišta.
4: Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je da je Rusija tokom napada lansirala 24 balistička i 4 protivbrodska projektila te 115 dronova. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je napalo logističke centre u Kijevu i okolini.
3: Dogodila se eksplozija. Vatra je zahvatila vozilo i još jedan kamion u blizini. Odmah smo izašli iz auta, nismo imali vremena da pokupimo naše stvari. Zadobio sam i opekotine po leđima.
4: Istovremeno je na aerodromu u Leipzigu otkriven dron u blizini ukrajinskog transportnog aviona Antonov, opremljen eksplozivnom napravom i detonatorom. Istražioci sumnjaju da je pokušaj sabotaže.
3: Uočen je neidentifikovani leteći objekat. Aerodrom je zajedno sa svim svojim partnerima, odnosno teretnim kompanijama, federalnom policijom i državnom policijom, odmah reagovao i morao ograničiti i obustaviti letove u ovom području, što je rezultiralo preusmjeravanjem nekoliko aviona.
4: Rusija je posljednjih sedmica pojačala napade na Kijev, dok je Ukrajina intenzivirala udare na rusku energetsku i logističku infrastrukturu.
1: Hirošima danas obilježava 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada koji je uništio grad i odnio desetine hiljada života. Tri dana kasnije atomska bomba je bačena i na Nagasaki. Procjena je da je poginulo oko 200.000 osoba, a zdravstvene posljedice imali su milioni ljudi. Čelnici Hirošime će i danas organizovati komemoraciju u Memorialnom parku Mira, odakle će ponovo pozvati svijet na potpuno ukidanje nuklearnog oružja. Općina Trnovo danas će organizovati javnu raspravu o nacrtu regulacionog plana sportsko-rekreativnog područja Jahorina. Riječ je o reviziji plana kojim će biti razmatrane primjedbe, prijedlozi i mišljenja prikupljeni tokom ponovljenog javnog uvida. Neformalna grupa građana je

0: Jahorina upozorila je na nekontrolisanu betonizaciju olimpijske planine i uništavanje prirodnih i turističkih područja. Dodaju da je u javnoj raspravi ponovo identično rješenje koje predviđa intenzivnu višespratnu gradnju unutar postojećeg vikend naselja, iako je ono oboreno odlukom Ustavnog suda Republike Srpske. Gradske vlasti Sarajeva danas će uručiti priznanje počasni građanin grada Sarajeva gradskom vijećniku Daytona Metu Josefu. On je pored ostalog zadužen za saradnju sa pobratimskim Sarajevom. Počasnim građaninom proglašen je zbog izuzetnog doprinosa razvoju prijateljskih odnosa, solidarnosti i međunarodne saradnje između dvaju gradova.
1: Danas počinje kampanja Zlatni krug nade i snage koju organizuje Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Kampanja će trajati mjesec dana, a organizuje se povodom Zlatnog septembra, mjeseca podizanja svijesti o malignim oboljenjima kod djece, govori glasnogovornica udruženja Atifa Bulbić-Bašić.
2: Cilj kampanje i same humanitarne trke je prije svega podizati svijest o raku kod djece, s obzirom da se ona dešava u Zlatnom septembru, mjesec podizanja svijesti o raku kod djece, da pričamo što više jeli, o njihovim problemima, o njihovim potrebama, o svem onom jeli, što oni prolaze, a kroz samu kampanju i trku je cilj također prikupiti jeli, i financijska sredstva koja ove godine usmjeravamo u rehabilitaciju djece oboljele od raka. Rehabilitacija je jedan zaista bitan segment kako tokom, ali naročito nakon završenog liječenja. Mi svake godine održavamo i rehabilitacione kampove i evo u tom dijelu nekako želimo pričati o problematici s kojom se oni susreću najviše nakon završenog liječenja. Posebno na djeca sa problemima tumora centralnog nervnog sistema, tumora na mozgu koji imaju jako teške posljedice i liječenja i operativnih zahvata, radioterapija.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Bihaću i Tuzli 18, Brčkom 19, Mostaru 22, Trebinju 23, u Neumu 24 stepena.
0: Danas uglavnom sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana blago na oblačenje uz moguće pljuskove na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, najviša dnevna od 34 do 40 stepeni. Zbog visokih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom najtoplijeg dijela dana. Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima većim gradovima, autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
1: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Zenički rudari i dalje odbijaju izaći iz jame Raspotočje, traže isplatu za ostalih plata.
0: Uprava Nove željezare odbila prijedlog vlade federacije o kupovini ili najmu preduzeća radnici u strahu od gubitka posla.
1: Danas novi sastanak o otkazima u komunalnom preduzeću Mostar. Inspekcija utvrdila da nije bilo osnova za odluku.
0: Hirošima obilježava godišnjicu američkog nuklearnog napada koji je uništio grad i odnio 140.000 života. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Adis Mukić. Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Fudbaleri Borca nastavljaju put na evropskoj sceni. Prvak Bosne i Hercegovine u trećem pretkolu Lige konferencija dočekat će sastav Vitebska. Radi se o trenutno finansijski najmoćnijem klubu u Bjelorusiji, koji u svojoj debitantskoj elitnoj sezoni odmah stigao do titule. Pred susret govori trener Borca Vinko Marinović.
5: Vitebsk je jedna kvalitetna ekipa, dobro organizovana, disciplinovana sa jasnom idejom u igri, ali osim toga naravno naš fokus je i naravno i na našoj igri, jer moramo odigrati utakmicu koja mora biti

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: BH Radio 1.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica i dalje odbijaju izaći iz jame Raspotočije zbog kašnjenja u isplati plata. Poručuju da su svjesni da je rudnik pred zatvaranjem, ali da će izaći iz jame tek nakon što im plate budu isplaćene. Dodaju da nemaju ni zdravstveno osiguranje zbog čega se ne mogu liječiti. Očekuju rješavanje statusa kako bi se mogli penzionisati ili krenuti u potragu za drugim poslom. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i komandant NATO štaba u Sarajevu James Fowler danas će posjetiti fabrike namjenske industrije Binas, TNT i Pretis. Oni su prethodno posjetili Bugojno, gdje su razgovarali o razvoju ove lokalne zajednice. Helez je poručio da su u fokusu građana Bugojna pitanje vodovoda i rješavanje statusa Titove vile koji, kako je naveo, može regulisati samo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Dva izraelska vojnika su poginula, a četiri ranjena na jugu Libana. Stradali su u trenutku ulaska u jednu stambenu zgradu kada je došlo do eksplozije, potvrdile su snage Izraela. Prethodno je u novom izraelskom zračnom napadu na jug Libana jedna osoba ubijena, a najmanje 11 ih je ranjeno. Napad je izvršen uprkos direktnim pregovorima o primirju koji su u toku u Rimu. Londonska policija uhapsila je ženu osumnjičenu za ranjavanje četiri osobe u centru grada. U saopćenju se navodi kako prvi pokazatelji sugeriraju da se radi o incidentu povezanom s mentalnim zdravljem i da su na mjestu događaja pronađene makaze. Dva ranjena muškarca još su u životnoj opasnosti. Policija je navela kako vjeruje da je riječ o izoliranom incidentu i da građani nemaju razloga za zabrinutost. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Bihaću 21, Tuzli 22, Brčkom 24, Mostaru 25, Neumu 27 stepeni. Danas uglavnom sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana blago na oblačenje uz moguće pljuskove na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
3: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
4: 8 je sati i 4 minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Pred nama još jedan sunčan ljetni dan, 6. august. Nastavlja se period izuzetno visokih temperatura. U poslijepodnevnim satima postoji mogućnost za poneki rijedak lokalni pljusak, prije svega na području Hercegovine. Dnevne temperature u većini krajeva Bosne i Hercegovine danas od 34 do 40 stepeni. Izbjegavajte boravak na otvorenom, pijte dovoljno tečnosti, prije svega vode. I svakako slušajte Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. A ovo su teme o kojima ćemo govoriti. Stanovnici Ahorine upozoravaju na nekontrolisanu betonizaciju Olimpijske planine i uništavanje prostora koji predstavlja jedno od vrijednijih prirodnih i turističkih područja ovog dijela Bosne i Hercegovine. Ne dozvolimo da Olimpijska planina postane još jedno apartmansko naselje, tema javne rasprave koju danas organizuju građani Ahorine. Presušuju brojni vodotoci, a stručnjaci upozoravaju da problem ne uzrokuju samo ekstremni vremenski uslovi, već i dugogodišnja betonizacija riječnih obala, nekontrolisana gradnja i zahvati koji narušavaju prirodni tok rijeka. Drugi festival Bakre bit će održan danas u Donjim Rujanima kod Livna u sklopu Livanjskog kulturnog ljeta. Cilj je očuvanje starih zanata, tradicionalnih jela i običaja Livanjskog kraja. Povodom svjetske sedmice dojenja, koja se tradicionalno obilježava prve sedmice augusta, u Mostaru će večeras biti održana edukativna konferencija namijenjena trudnicama, dojiljama i svim budućim roditeljima. Ovogodišnja konferencija održava se pod sloganom Dojenje temelj zdravlja.

Studio za vas realizuju ton realizator Isa Avdić, muziku bira Fadil Hamzić. Ja sam Irvana Stočanin, još jednom želimo vam dobar i lijep i ovaj šesti dan augusta. Dobro nam došli u Otvoreni studio.

0: Stanovnici Jahorine upozoravaju na nekontrolisanu betonizaciju Olimpijske planine i uništavanje prostora koji predstavlja jedno od vrijednijih prirodnih i turističkih područja ovog dijela Bosne i Hercegovine. Ne dozvolimo da Olimpijska planina postane još jedno apartmansko naselje. Tema je javne rasprave koju danas organizuju građani Jahorine u 13 sati u prostorima Doma kulture Trnovo. Tim povodom naša sagovornica je gospođa Jasmina Matić, predstavnica neformalne grupe građana. Gospođo Matić, dobar vam dan, dobro došli u Otvoreni studio.
1: Dobar dan.
0: Evo, rekoh u uvodu, neformalna grupa građana, odnosno građani Jahorine, upozoravaju godinama unazad da se razvoj planine odvija nekontrolisano. Jel? Kako biste opisali promjene koje su se dogodile posljednjih godina i šta je ono što vas najviše zabrinjava?
1: Pa vidite, regulatorni plan stavljen je na prvi javni uvid još 2023. godine i tada smo već počeli da ukazujemo i da vodimo jednu tešku borbu za ovu planinu, da ukazujemo da taj regulatorni plan jednostavno menja karakter planine. Steku se velike količine gradosevih sestrasite. Sad već imamo na Jahorini nekoliko ulica koje su u potpunosti betonirane. Nemamo ništa protiv razvoja, ali takav način gradnje na Olimpijskoj planini smatramo da nije primjer. Između ostalog, mi kao vlasnici malih vikendica i kuća, ima nas dosta, i vikend naselje je poznato ljudima kao mjesto gdje su rado dolazili, spivali, boravili.

0: regionu atakira. E tu sada ovim novim planom te ćete grade sretnice između malih kuća. I protiv toga se borimo zdušno, zato što se u potpunosti menja karakter ovog naselja i zato što to za male vikendice jednostavno predstavlja završetak njihovog postojanja.
1: Gdje vi vidite tu neku granicu između opravdanog razvoja turističke destinacije i betonizacije koja narušava ove prirodne vrijednosti planine?
2: Pa da vam kažem, razvoj svakako može da postoji, on se stavi na svakoj planini, ja tako mislim, koja se dobro upravlja. Međutim, ovdje nemaju sluha za osnovne stvari.
1: Ja se izvinjam, gospođo Jasmina, ja vas jako loše čujem.
2: Ovdje nema sluha za osnovne stvari.
1: Uh-huh.
2: Treba da se sačuva prirode iz kuća, treba da bude što manja kosa, da bude zelenski.
1: Evo, danas tim povodom organizujete javnu raspravu. Ko je sve pozvan, gdje se održava, ko se može priključiti?
2: Može da se priključi svako. Javna rasprava je za sve građane. Ispravila bih vas to, javnu raspravu vode opština koja je naručila tog plana. Izvedeć plana, to je neki ATS studio iz Banja Luke. Oni će prezentovati plan koji smo imali prilike da vidimo. Na drugom uvidu je bio, zato što prvi smo bili zadovoljni. I kažem, u potpunosti je prepisan iz 2023. godine. Dakle, nastavlja se prezentacija, zato se ukida jedan jedini parking, koji se daje parcela jednom velikom objektu od 500 kvadratnih metara. Ostajemo i bez
1: kuće. Jako bitna tema i svakako htjeli smo govoriti više o njoj, međutim imamo jako lošu komunikaciju. Gospođo Matešno, bit će još prilike svakako da razgovaramo i nakon što bude održana javna rasprava. Da li ste uspjeli eventualno doći do nekih donosilaca odluka i izmijeniti nešto nabolje?
2: Pa trenutno nije ništa nabolje i izmenjeno. Kažem, prethodni plan koji je identičan ovom sada, ovaj sad je još malo gori od prethodnog, njega je oborio Ustavni sud odlukom u 2024. godini. Međutim, taj plan se precrtava, znači ne poštuje se odluka Ustavnog suda, a naši glasovi za sada bar nisu dopirali do donosilaca odluka.
1: Da, jasno mi je, kažem da se čujemo i nakon današnjeg dana, da vidimo jeste li što uspjeli promijeniti. No, pitanje budućnosti planine važno je, evo, zbog ovih klimatskih promjena koje živimo. Sve je veći pritisak, čini se, na planinske centre, u smislu da ljudi odlaze iz gradova i tokom ljeta na planinu da bi malo prodisali. Sa druge strane, ova prekomjerna gradnja turističkih kapaciteta uništava nam i taj vazduh i šumu i vodu u krajnjem slučaju, evo, presušuju vodotoci, a znamo da njih nema bez šume.
2: Upravo tako, i da vam kažem nešto, između ostalog u ovom planu stoji da je sadašnji kapacitet vode na Jahorini dovoljan za ovo što trenutno postoji, a da je za ovu novu gradnju potrebno još jedno izvorište vode za koje ne kažu da su ga našli, a još manje da su ga stavili u pogon.
1: Što znači da utjecaj gradnje definitivno odražava se i na saobraćaj i na vodosnabdijevanje i vjerujem i kanalizacionu infrastrukturu.
2: Upravo na sve ta kanalizacija fino se slijeva u Paljansku, još uvijek ne postoje, koliko je meni poznato, ne postoje tamo prečišćači vode. Tako da, eto, ne znam kako će sve to da izgleda. Bilo bi lijepo kad bi ljudi dolazili na planinu, neka iskoriste, dok još to sve nije u pogonu,

0: dok još sve nije betonirano, a kako će nam biti posle, koliko se budemo borili, ako bude malo sluha među onima koji donose odluke da se planina zaštiti.
1: Imate li eventualno podršku stručnjaka iz oblasti ekologije, urbanizma?
0: Imamo podršku Arhus centra iz Bosne i Hercegovine i imamo podršku Centra za civilne inicijative iz Banja Luke. Oni prepoznaju ovaj problem. Puno su nam pomagali, nama kao građanima. Samostalno su također podnosili, kako se zove, primedbe.
1: Da, nadležnim, jasno je. Da li su eventualno vama dostupne neke informacije, da li su provođene procjene utjecaja na životnu sredinu?
0: Procjene utjecaja na životnu sredinu za ovaj plan koji je trenutno na izlaganju i na javnoj raspravi je navodno urađena. Na prošlom uvidu bila je usvojena zato što je rečeno da je bilo svega dve primjedbe. Te dve primjedbe su bile više na od 20 strana napisane, tako da one se rade samo formalno.
1: Pretpostavljam da vi imate i zahtjeve druge pored ovih moratorij na novu gradnju, revizija planova, evo kažete da davali ste primjedbe, no ništa nije usvojeno i promijenjeno u odnosu na prethodne godine.
0: Ne, ništa se ne usvaja i ne menja, jednostavno nadležni nemaju sluha, oni kao da ne dolaze na planinu. Kažemo, mi kao građani ne tražimo da se ne radi, tražimo da se jednostavno uzme u obzir da ovo treba da se tretira kao posebna područja, a ne kao poligon za gradnju. Jer neće niko imati ništa od ove planine ako ostane poligon za gradnju. Znaćemo razne kuće.
1: Gospođo Matić, hvala vam lijepo za ovaj razgovor. Čujemo se svakako i narednih dana da vidimo kako je protekla današnja javna rasprava.
0: Hvala vama, javit ću mi se svaki put.
1: Hvala vam lijepo. Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila gospođa Jasmina Matić, predstavnica neformalne grupe građana Jahorine. Danas povod za naš razgovor jeste današnja javna rasprava koja će biti održana u Domu kulture Trnovo u 13 sati, a nosi naslov "Ne dozvolimo da Olimpijska planina postane još jedno apartmansko naselje."

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: A sunce ovih dana grije i cijene hrane, visoke temperature koje su pogodile ne samo Bosnu i Hercegovinu, zadržat će se i sljedećih dana i već su spržile usjeve na njima, zbog čega, kažu, može doći i očekuje se poskupljenje i hrane. Koliko je moguće ublažiti posljedice klimatskih promjena, a ako se istovremeno nastavlja uništavanje prirodnih riječnih ekosistema, ovo ljeto pokazalo je koliko su rijeke u Bosni i Hercegovini i regionu svakako ranjive. Dugotrajni toplotni talasi, sve manje padavina i posljedice klimatskih promjena, svjesni smo, dovode do presušivanja voda, kako jezera, tako i brojnih vodotoka. Stručnjaci upozoravaju da problem ne uzrokuju samo ekstremni vremenski uslovi, već i dugogodišnja devastacija riječnih korita, betonizacija obala, nekontrolisana gradnja, o čemu smo malo prije govorili, i zahvati koji narušavaju prirodni tok rijeka. Govori klimatolog Nebojša Kuštrinović.
2: Ono što je opasno u ovakvim situacijama, da obično nakon ovih vremena, ovog puta, ovaj toploti odar će potrebati i itekako ugroziti. Da ne govorimo o presušivanju pojedinih izvora, a evo i veće rijeke, kao na primjer Dunav, ja registruje minima apsolutni stogodišnji vodostaj, pa sve to i brodovi stali. Da ne govorimo šta Dunav znači, itekako je važno u ovakvim situacijama da pratimo meteoalarme naših zavoda koji idu u sinhronizaciji sa podacima Svjetske meteorološke organizacije. Mi smo zemlja koja ima mogućnost da dobro djeluje na vodnjava poljoprivredne kulture, pogotovo na području ušća naše rijeka u Savu, dakle na području Posavine pa i Podvinja, a to smo do sada vrlo malo koristili, obzirom da je raspored i količina padavina bila na našoj strani i neće biti ni u buduće. Bila je nepovoljna, ne previše nepovoljna hidrološka situacija toliko proljeća i ljeta, još uvijek dugih svoje zemljišta. Imaju vlage, ali ovi površinski i nemaju gotovo ni malo. Evo, temperatura zemljišta na 10 cm dubine, negdje iznad 27 i 30 stepeni na 10 cm dubine. Vlage u površinskom sloju na većini prostora nema i zato se preporučuje tamo gdje je god moguće navodnjavanje, ali ne navodnjavanje u večeri ili poslije podne,

0: strani pripozivi kada je bilo bi neophodno to prema procenama agrometeorologa, bar 5 litara ovdje pokazato na trujutani sad.
1: Bio to klimatolog Nebojša Kuštrinović. Sve više lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini suočava se sa problemima u vodosnabdjevanju. U više gradova i općina na snazi su restrikcije ili privremeni prekid isporuke vode. Najizraženiji problemi zabilježeni su u Banjalučkoj regiji, gdje u podkozarskim selima uvedene su redukcije vode. Civilna zaštita stanovništvu doprema vodu cisternama. U Lukavcu također vodno preduzeće nastavilo planske redukcije u pojedinim naseljima. Bosna i Hercegovina u ovakvim okolnostima i dalje se suočava sa visokim rizikom od požara zbog ekstremno visokih temperatura i dugotrajnog sušnog perioda. Za veći dio zemlje izdata su upozorenja zbog temperatura koje lokalno dosežu i 42, neki dan 43 stepena. Značajno to povećava opasnost od izbijanja i širenja požara. Istovremeno upozorava se da Bosna i Hercegovina raspolaže ograničenim kapacitetima za odgovor na velike šumske požare. Prema podacima Federalne uprave civilne zaštite nedostaje više od 200 profesionalnih vatrogasaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, a broj raspoloživih letilica za gašenje požara svjesni smo i to i dalje je nedovoljan za ozbiljne vatrene stihije kakve se mogu dogoditi u ovakvim okolnostima. Stoga nadležne službe pozivaju građane da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju korovi biljni otpad, te izbjegavaju aktivnosti, bilo koje aktivnosti koje mogu izazvati iskrenje ili požar.

0: Svaka čast.
1: Osam je sati 33 minute, vrijeme da saznamo kako je stanje na cestama. Idemo do Bihamka gdje nas čeka Amra Musagić. Lijep pozdrav, Amra.
2: Dobro jutro. I ovoga jutra pripala mi je najveća čast i zadovoljstvo da budem sa vama i vašim slušaocima. Što se trenutne situacije tiče, odnosno, evo da kažemo da danas svakako očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja bar za sada nisu duža od 30 minuta. I dalje je izmijenjen režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Branduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Za sve one koji planiraju svoje putovanje mi savjetujemo naš dežurni broj telefona 1325 ili naša web stranica bihamk.ba. Ugodan dan i sretan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
1: Hvala lijepo, Amra. Poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Amra Musagić. U svakom slučaju, ugodan dan i sretan put, sigurnu vožnju. Prije svega, želim vam i ekipa Otvorenog studija Radija Bosne i Hercegovine.
3: Vrijeme je za vrijeme.
1: Temperature mjerene prije pola sata, Bugojno, Ivan Sedlo 17, Bjelašnica 18, Livno, Sanski most i Sarajevo 19, Banja Luka, Bihać, Prijedor, Zenica 20, Tuzla i Zvornik 21, Trebinje 24, Mostar 26 stepeni. Tokom dana i dalje sunčano i vruće, puše slab vjetar na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, dnevne temperature do 41 stepena, kako smo mogli ranije čuti, moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini. I imajte na umu da danas kada krenete da se žalite ili da negodujete na vremenske uslove, sjetite se zeničkih rudara. 18 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica već drugu noć su uzastopno prenoćili u jami Raspotoče, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plata te nemogućnosti da zadnjih desetak dana ovjeravaju zdravstvene knjižice u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je potvrdio potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Problemi sa nemogućnošću ovjera knjižica te samim time i liječenja imaju i rudari Kaknja i Breze, a kakanjski su rudari, kako najavljuje Alić, za sutra, za petak najavili veliki protestni skup pred zgradom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Drugi je festival Bakre bit će održan danas u Donjim Rujanima kod Livna u sklopu Livanjskog kulturnog ljeta. Manifestaciju organizuje Udruženje građana Donjih Rujana i Čaprazlija, ako sam dobro kazala, s ciljem očuvanja starih zanata, tradicionalnih jela i običaja Livanjskog kraja. Idemo mi put Livna, sa nama je član ovoga udruženja i ispred organizatora, gospodin Boža Perić. Dobar vam dan, dobro nam došli u Otvoreni studio.
2: Dobro jutro vama i pozdrav svim slušateljima BH Radija 1.
1: Evo, drugi festival Bakre. Vjerujem da mnogi naši slušatelji, kao što nisam ni ja znala dok nisam pročitala, ne znaju šta je to Bakra.
2: Pa, to je lokalni naziv u našem kraju za glinenu posudu, odnosno lončarska posuda od Nile, a ne to zove ona glančarija, čini mi se, u drugim dijelama BiH.
1: I centralni dio programa danas bit će posvećen upravo Bakri, ovoj posudi kojoj se dugo, jeli, stoljećima unazad izrađivala, i sami posjetitelji imaju priliku vidjeti i postupak njene izrade, vjerujem i učestvovati u njemu.
2: Tako je, evo prošle godine smo imali prvi ovaj festival Bakre. Nažalost, taj zanat je izumro prije 15. godina kad je zadnji čovjek koji je bio znao praviti Bakre, nažalost, preminuo. Ali evo, našli smo preko granice u Cetinskoj krajini, Sinjskoj krajini, i dalje se tamo održava taj zanat, i prošle godine smo dovijeli čovjeka koji je prenio znanje, i ove godine, hvala Bogu, imamo, evo, domaće snage će izrađivati bakru pred javnosti, evo, ljudi će mi priliku vidjeti sam proces izrade, kao i kušati autona jela iz bakre. Najpoznatije je

0: sa kiselim mlijekom, kako mi to zovemo kiselim.
1: Vrijeme je doručka već. Nemojte spominjati hranu, šalim se, naravno da hoćemo.
0: Lagana je za razliku od ovih ostalih.
1: Da. Evo kada ste pomenuli stare zanate, koliko je teško očuvati stare zanate? U mnogim sredinama polako nestaju i nažalost sve manje ljudi koji su u mogućnosti prenositi na mlađe generacije. Koliko su mlađe generacije spremne učiti?
0: Pa mlađim generacijama, pošto su to starije tehnike, nije im toliko zanimljivo, ali budući da kroz ovaj festival i druge neke aktivnosti pokušavamo to učiniti zanimljivo, a i samim time, evo što Livno postoje na mapi turističkoj jako poznato, pokušavamo im signalizirati da kroz bavljenje tim zanatom turistima mogu prodavati takve suvenire, jer evo, za razliku od limenskog sira ili mesa koji ne može u Europsku uniju, ovaj proizvod može bez problema ići preko granice kao suvenir. Tako da tu vide, pored kulturne, tako i ovaj ekonomski aspekt izrade bakre, i evo, nadamo se da će se to još na više osoba proširiti taj zanat i da ćemo imati austrijske suvenire sa ovoga kraja.
1: Ja se nadam da hoće. Šta kažu mještani? Vjerujem da su uključeni. Da li se raduju ovakvoj mogućnosti, ovo što ste opisali, da mogu nastaviti stari zanat, mogu nastaviti tradiciju, sačuvati jeli, i recepte stare tradicionalne, ali svakako imati neku ekonomsku korist od ljudi koji dolaze u lokalnu zajednicu?
0: Ma, ljudi su oduševljeni. Evo, prošle godine kad smo prvi put onako spontano organizirali to, vođeni ono, svako mjesto svoj peš imamo i mi napraviti nešto, onda smo se fokusirali što smo imali kroz povijest, smo vučili na ovu. Preko 400 posjetitelja smo prošle godine imali, ove godine očekujemo najmanje toliko, ako ne i duplo po nekim najavama, tako da svi su oduševljeni u iščekivanju. Evo, svak ko je u blizini Livna, dobrodošao je danas u 17 sati u Dunje Rujane.
1: Taman vrijeme dok malo prehladni da će biti dobro. Pomenuli smo malo prije puru i kiselinu, jeli? Ima li još nekih jela koja će biti pripremana, poslužena?
0: Domaćice naše vijedne će pripremiti i razne vrste pita, kifli, kolača, autoktoni. Biće tu i čorba, divljače, tako da evo, za svakoga ponešto će biti. Također smo ove godine i pripremili igre za djecu, na plakatu ga nema, ali evo jedan ekskluziva za naše lokalce. Doći jedna djevojka s Kupresa sa obučenim konjem i djeca će imati priliku i jahati na konju.
1: To je zaista divno. Kada kažemo Livno, onda se sjetimo kruga i stada divljih konja. Nadam se da ih ima i da imaju dovoljno vode i hrane u ovom sušnom periodu.
0: Pa evo, suša je, ali evo, pobrojni volonteri čine sve da sve bude kako treba. I evo, nadam se da će uskoro i donijeti neodređeni zakon opet kako su oni i zaštitili i počela voditi sustavno brigadima.
1: Da, znamo da ima takvih inicijativa. Gospodine Periću, hvala vam lijepo. Neka i ovaj drugi festival Bakre protekne dobro.
0: Hvala vam puno i svako dobro vam želimo.
1: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Božo Perić ispred organizatora drugog festivala Bakre, koji se, kako ste mogli čuti, održava poslije podne u Donjim Rujanima kod Livna, a u sklopu Livanjskog kulturnog ljeta.

Janja je domaćin tradicionalne manifestacije kulture Ljetne večeri Janja i traje do 9. augusta u Domu kulture. Janja bogat i raznovrstan program donosi večeri folklora Sevdaha, javne tribine, a večeras će biti održana tribina Rumi, neprolazni učitelj ljudske duše, o čemu će govoriti dr. Mubina Moker, voditeljica Centra za perzijski jezik i književnost Naučno-istraživačkog instituta Ibn Sina. Organizatori pozivaju građane Janje, Bijeljine i drugih gradova da prisustvom podrže ovu manifestaciju ovoga kraja i uživaju sadržajima koji njeguju tradiciju, znanje i zajedništvo. Kada smo već pomenuli Bijeljinu, kabare je dobra stara vremena, večera se zatvara ovogodišnju manifestaciju Otvorena scena u Bijeljini. Večeras u 20 sati na šetačkoj zoni u Bijeljini publiku očekuje veče ispunjeno smijehom, nostalgijom i bezvremenskim melodijama pod vedrim nebom. Centar za kulturu Semberija poziva sve sugrađane i goste Bijeljine da prisustvuju završnoj večeri manifestacije i uživaju u kabaretskom programu. A nakon Bijeljine idemo u Tuzlu. Jazz festival Tuzla starta danas, naredna tri dana, 6 koncerata, 5 radionica, jedna zajednička ljubav prema muzici. Ovog augusta Tuzla, kao inače, je mjesto susreta umjetnika, publike i svih onih koji vjeruju da je najbolja se muzika doživljava zajedno. Ovogodišnji program Tuzla Jazz Festa okuplja muzičare i edukatore iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Njemačke, Brazile i drugih zemalja, donoseći tri dana koncerata, razgovora i radionica koje slave kreativnost, radoznalost i zajedništvo. Ulaz na sve koncerte i radionice je besplatan.

0: A gdje je Nataša, jel popila prvu jutarnju? Jeste li vi popili prvu jutarnju? Cijena kafe posljednje dvije godine više puta oborila rekorde, niz je razloga, suša u Brazilu, tajfuni u Vijetnamu, carine u Sjedinjenim Državama i zatvaranje pomorskih puteva. Peta je godina za redom u kojoj je potražnja kafe veća od roda arabike. Arabika je blaža i skuplja i od nje se pravi većina onoga što se pije u kafićima. Traži je veće nadmorske visine i umjerene temperature, pa je osjetljiva na sve što odstupa od uobičajenog. Robusta je jača i jeftinija, otpornija je uglavnom završava u instant kafi i u mješavinama. Brazil je najveći proizvođač arabike, a Vijetnam robuste. To znači da dvije zemlje drže najveći dio svjetske ponude, a ono što se u njima desi osjeti se svugdje. Brazil je prošao kroz niz sušnih godina. Suša ne škodi samo trenutnom rodu kafe, nego kafa cvjeta u određenom periodu, ako tad nema kiše, cvijet se ne razvije i sljedeći rod je manji. Za robu koja putuje preko pola svijeta, cijena prijevoza nije sitnica. Kiša koja nije pala u jednoj brazilskoj pokrajini, tajfun u Vijetnamu, odluka o carinama u Vašingtonu i brod koji mora zaobići pola Afrike zajedno određuju koliko će koštati jutarnja šoljica kafe. Eto, ekipa Isa Avdić, Fadil Hamzić, ja sam Irvana Stočanin, odosmo časkom popiti našu jednu brzinsku, pa smo skupa u otvorenom studiju opet od 9 sati i 3 minute.
1: Muzika dana, BH Radija 1.
2: Banjalučki bend Ultrazvuk objavio je novu pjesmu Ljubav nema bolje dane, kojom najavljuju studijski album. Kako su naveli članovi benda, pjesma donosi iskrenu emociju i snažnu poruku da se prava ljubav živi u trenutku, a posebnu vrijednost daje joj tekst velikog Duška Trifunovića. U muzici dana BH Radija 1 slušamo Ultrazvuk i Ljubav nema bolje dane.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
5: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
6: Dobar, čiji? Admiral.
7: Sjajne ponude i akcije u Didaku Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
0: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica i dalje odbijaju izaći iz jame Raspotočje zbog kašnjenja u isplati plata. Poručuju da su svjesni da je rudnik pred zatvaranjem, ali da će izaći iz jame tek nakon što im plate budu isplaćene. Dodaju da nemaju ni zdravstveno osiguranje, zbog čega se ne mogu liječiti. Očekuju rješavanje statusa kako bi se mogli penzionisati ili krenuti u potragu za drugim poslom. U Prijedoru će danas biti održana komemoracija u znak sjećanja na početak zatvaranja logora Omarska. Jedan od najzloglasnijih logora na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine formiran je 26. maja 1992. godine. Kroz logor je prošlo više od 3000 bošnjačkih i hrvatskih civila, a oko 700 ih je ubijeno. Zatvaranje je počelo početkom augusta 1992. godine nakon što su strani novinari otkrili postojanje prijedorskih logora. Transparency International danas će predstaviti prvi izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti političkih stranaka i funkcionera pred opće izbore. U fokusu je praćenje korištenja javnog novca, institucija i službenih vozila u promotivne svrhe funkcionera. Izvještaj se bavi i primjerima preuranjene kampanje, zloupotrebom djece u političke svrhe i održavanjem skupova u javnim ustanovama. Razgovori između Sjedinjenih Američkih Država, Irana i Omana o sigurnosti plovidbe kroz Hormuški moreuz ušli su u novu fazu. Kako prenose mediji, predloženi sporazum mogao bi Teheranu omogućiti kontrolu nad prolazom. Američki predsjednik Donald Trump još jednom je najavio otvaranje moreuza. Trump je također kritikovao američkog ministra odbrane Pita Hekseta zbog iscrpljenih zaliha ključne municije koje ograničavaju vojne opcije u sukobu s Iranom, objavio je Washington Post. Prema posljednjim mjerenjima, u Sarajevu 22 stepena, Bihaću 24, Tuzli 26, Brčkom 27, Mostaru 28, u Neumu 29 stepeni. Danas uglavnom sunčano, u drugom dijelu dana blago na oblačenje, uz moguće pljuskove na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Marketing BH Radija 1.
8: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
9: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
10: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Povodom svjetske sedmice dojenja, koja se tradicionalno obilježava prve sedmice augusta, u Mostaru će večeras biti održana edukativna konferencija namijenjena trudnicama, dojiljama i svim budućim roditeljima. Ovogodišnja konferencija održava se pod sloganom Dojenje temelj zdravlja, a cilj je pružanje stručne podrške i promocije važnosti dojenja za zdravlje majke i djeteta. Svjesni smo da ne mogu svi zainteresovani prisustvovati ovom edukativnom predavanju, stoga smo se potrudili ubijediti gospođu Arapović da nam bude gost. Sa nama je savjetnica za laktaciju Rusmira Arapović. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama lijep pozdrav, vama i vašim slušalcima.
1: Kako je vrijeme u Mostaru, kako dišete? Obično nam je sinonim za ove visoke temperature Mostar i ugrijani kamen.
2: Tako je. Baš tako.
1: Vruće, ali potrebno dovoljno piti tečnosti. Pretpostavljam da je to prvi osnovni savjet svim majkama, dojiljama u ovim trenucima.
2: Pa kako je važno da unose dovoljno tekućine.
1: Mm-hmm. Ja ću vas zamoliti da nas podsjetite koje su brojne to zdravstvene koristi za dijete i za majku, posebno u prvim mjesecima života kada govorimo o tome da je dojenje temelj zdravlja.
2: Eto, upravo sloga naše današnje konferencije je dojenje temelj zdravlja i jako je važno da majke još u trudnoći kroz edukacijske programe se osvijeste i shvate koliko je važno dojiti svoju djecu. Dojenja djeca su neuporedivo zdravija, puno manje alergija, astmi, rohitisa, upala pluća, puno manje bolesti probavnog sustava, dugoročno puno manje leukemija, limfoma, šećerne bolesti, manje su pretjeli, kažu da su inteligentni, da su im kognitivne sposobnosti bolje razvijene, oštrina vida, manje ortodonskih problema, znači čitav jedan spektar, a i za majku nosi velike benefite u smislu žene koja doji

0: manje izložena karcinomu dojke, jajnika, osteoporozi. U psihoemocionalnom smislu puno bolje se osjeća jer u dojenju se oslobađa hormon ljubavi i bliskosti koji je vrlo pozitivno utječe na psihološki status majke. Na kraju krajeva, dojenje i za društvenu zajednicu nosi veliku dobrobit, jer ako imamo majku koja doji dijete, imamo puno zdravije dijete, imamo majku koja manje posjećuje pedijatra, manje odsutne posla, sad mi smanjujemo i troškove u zdravstvu. Znači, benefiti dojenja su doista veliki.
1: Jesu, zaista, i treba ih isticati, vjerujem, ali isto tako ne trebamo zaboraviti da postoje neki zdravstveni razlozi ili neki opravdani razlozi kada neke majke nisu u stanju dojiti svoju djecu, pa ne želimo da se one loše osjećaju uslijed toga što to nisu mogućnosti.
0: Svakako, to nisu ništa lošije majke, neke majke su spriječene, postoje neke medicinske kontraindikacije, je doista dojenje je totalno zabranjeno, ili majke koje uzimaju terapiju koja nije kompatibilna s dojenjem, ne mogu dojiti, nažalost, i ja smatram da one ništa nisu lošije majke, tako je to.
1: Bitno je da imaju podršku i razumijevanje. Sada, sa kojim se problemima majke najčešće susreću u prvim danima dojenja, kako ih je moguće prevazići? Znamo da su ti prvi dani ključni za uspostavljanje.
0: Vidite, na samom početku razgovora s vama, ja sam istakla važnost edukacije. Vrlo je važno da žene još u trudnoći se edukuju. Mm-hmm. O dojenju kroz male škole dojenja, kako trudnoća je period kad su one najviše emotivno obojene i te informacije najbolje dopiru do njih. U biti, odluka o dojenju se donosi još u trudnoći. Problema je puno. Ako vi u tu priču, dojenje je stizno, ali nekad doista zahtjeva angažman, ako vi u tu priču uđete nespremni, a imate okolinu koja vas ljulja, dovoljno je da majke kaže da nemate dovoljno mlijeka, ona već ima i već skreće s dohranom. Znači, vrlo je važno pružiti pravovremene i pravilne informacije i dati podršku. Podrška je u tim momentima ključna. Dobro je da se majke druže s onim ženama koje su dojile. Statistika kaže da bi bar u okruženju trebalo imati tri žene koje podupiru dojenje, da bi to bilo dobro i uspješno.
1: Mm-hmm. Prema vašem iskustvu, vi ste savjetnica za laktaciju, da li broj majki koje doje se povećava ili opada?
0: Nisam baš optimistična, tako, iskreno. Nekako, ono što me ja primijela žene, navrijeđujući nikoga većeg intelektualnog statusa i tamo gdje postoji interes i gdje se one već edukuju u trudnoći, to ide puno bolje, one se maksimalno trude.
1: Mm-hmm. Koliko dugo prema preporukama stručnjaka je preporučljivo isključivo dojenje, a koliko ukupno dojenje uz dohranu?
0: Po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije savjetuje se 6 mjeseci isključivog ekskluzivnog dojenja, to je samo majčino mlijeko, bez ikakve dohrane, bez vode. U mlijeku je bolji potrebe za vodom u najvrućim mrzvenim uvjetima. Sa 6 mjeseci se obavezno uvodi dohrana jer više u mlijeku nema dovoljno hranidbenih elemenata, ali se nastavlja sa dojenjem ukoliko okolnosti dozvoljavaju. Stav Svjetske zdravstvene organizacije je u 2 godine.
1: Mm-hmm. Da, ukoliko okolnosti dozvoljavaju, svakako, ukoliko se evo majka mora vratiti na posao, želi nastaviti dojenje, koji bi vaš savjet bio?
0: Slušajte, treba dobro razlučiti neke stvari.
1: Mm-hmm.
0: Važno je kad se majka vraća na posao. Nažalost, imam žena koja se vraća nakon 4 mjeseca na posao. Mm-hmm. Ne isto kad se majka vrati od 4 mjeseca, majka to 8 mjeseci. Majka to 8 mjeseci je uvela dohranu, pa će premoći taj period.
1: Jasno.
0: Kad je od kuće, međutim, ako je isključivo doji, teško je to. Ja ne znam da li se u ovoj državi provodi ova zakon. Da li žene imaju pauzu? Trebale bi da imaju pauzu za dojenje. Pa slušajte, važna je blizina radnog mjesta, važan je broj sati koja majka radi. Ako imate ženu koja radi po 12 sati, teško je to održati. Pa kako? Ali evo, ja im savjetujem da svakako izdvojem, ostavim mlijeko osobi koja će dati to mm-hmm. njeno.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Danas se prijateljstvo mjeri lajkom na društvenim mrežama. Nekada je prijateljstvo izgledalo drugačije, mnogo drugačije. Čemu su nas naučili prijatelji? Američka televizijska humoristička serija tema kratkih rezova koje ovoga četvrtka priprema Mirza Skenderagić.
2: Kratki rezovi. Ki rezovi.
3: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
2: Krat rezovi. Ki rezovi.
4: Prijatelji.

Čuveni sitcom Prijatelji, autora Davida Crane i Marte Kaufman, svojevremeno je proglašen najboljom humorističnom serijom svih vremena. Emitovana na televizijskom mreži NBC u razdoblju od 22. septembra 1994. godine do 6. maja 2004. godine, kao jedan od najdugovječnijih televizijskih serijala, Prijatelji su zauvijek promijenili ulogu i značaj sitcoma u modernom dobu, ponudivši gledateljima istovremeno lažnu i istinitu sliku savremenog društva, te sve njegove vrijednosti i mane. Ipak, šta nas je ovaj televizijski serijal naučio kada je u pitanju života? I da li smo gledajući Moniku Rosa, Joeya, Rachel, Chandlera i Phoebe spoznali istinsko značenje riječi prijatelji, koje je u stvarnosti 21. stoljeća apsolutno zaboravljeno? Prijatelji su dakle serijal o šestero mladih ljudi koje sudbina spaja u jednom kafiću na Manhattanu zvanom Central Perk, te koji uskoro postaju najbolji prijatelji. Već od samog pilota, autori postavljaju narativne temelje ovoga krajnje jednostavnog sitkoma, koji je sveden na druženje grupe prijatelja i komične situacije u koje oni svakodnevno upadaju. Iako površno utemeljen u stvarnosti, serijal vjerno prati njihove životne puteve, uspone i padove u karijeri, neumornu potragu za pravim ljubavnim partnerom te razočarenja koja s njom nužno dolaze. Kao ostvarenje smješteno u predinternetsko doba, prijatelji nas iz vremena društvenih mreža i virtualnih odnosa vraćaju u period fizičkog kontakta, razgovora licem u lice, u kojem se prijateljstvo umjesto lajkom izražavalo zagrljajem, na koji je i većina modernih serija apsolutno zaboravila. Nadalje, zasigurno da ne postoji humoristična televizijska serija koja detaljnije i predajnije obrađuje temu ljubavnih odnosa od prijatelja, predstavljajući ih istovremeno krajnje jednostavnim i iznimno komplikovanim. Negdje, između bjesomuće potrage za pravim ljubavnim partnerom i pravim zaposlenjem, dešava se život i sve ono što se često zanemaruje, dok se kuju veliki planovi za budućnost. Ako smo nešto naučili od prijatelja, onda je to da je u životu definitivno bespotrebno i uzaludno kreirati velike planove, jer nas po pravilu umjesto očekivanog ishoda dočeka iznenađenje. Također, snovi o velikom materijalnom bogatstvu i savršenim poslovima, te oni o prinčevima, princezama, srodnim dušama, često uopšte nisu vrijedni sanjanja, jer se istinska sreća i radost krije u jednom trenutku, kada se vaš prijatelj zatvori u drvenu kutiju kako bi dokazao da mu je žao. Jer jedino što preživi životnu vjetrometinu i ostane postojati jeste istinsko prijateljstvo kao utočište kojem se uvijek može vratiti i koje vam nikada neće zatvoriti vrata.

0: 9 je sati i 33 minute, idemo put Automoto Saveza Republike Srpske saznati kako je stanje na cestama. Dobar dan, želim Danijeli Tarlać.
1: Dobar dan, želim i ja vama. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Zbog radova izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Maholjani, Glamočani, kao i na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Zbog radova usporeno se saobraća na magistralnom putu Plašnice Banja Luka na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u predstajnu traku. Na magistralnim putevima Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima Zupci, Donja Gradina, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok je na graničnom prilazu Deleuša duge kolone vozila u oba smjera. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prilazima je promjenljivo, pa vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našoj web stranici. Do kraja septembra u funkciji je granični prilaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Toliko za ovo javljanje. Automoto Savez svim vozačima želi srećan put, a vama i vašim slušalcima prijatan dan.
0: Hvala lijepo Danijela, vama također ugodan ostatak dana, poštovani slušatelji. Bila je to Danijela Tarlać.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Rastu temperature u odnosu na one od prije sat vremena, tako da je u Sarajevu izmjereno 23, Livno 24, Prijedor i Zenica 25, Banja Luka 26, 27 u Tuzli, 29 u Trebinju i Mostaru, 30 u Stocu, 31 u Neumu, a nema još ni 10 sati. Danas će biti sunčano i vruće, puše slab vjetar na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 31 do 41 stepen. Sutra vrijeme slično današnjem. U subotu dolazi je mala promjena, kažu meteorolozi, u subotu na oblaka, poslije podne mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Dnevna temperatura u subotu koji stepen niže nego danas, dnevna do 33, na jugu prognoziraju da će biti do 39 stepeni. Uz ovaj blok servisnih informacija kažemo da je na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata evidentirano više požara na otvorenom deponijama i lokacijama sa otpadom, navedeno u izvještaju Operativnog centra civilne zaštite. Na području Mostara,

Vatrogasci gasili 3 požara, u Raštanima i Vrapčićima gorjeli trava i nisko raslinje, dok su na Buni gorjeli balvani i otpad. Na području Čapljine zabilježen najveći broj intervencija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Vatrogasci pružali ispomoć pri sanaciji požarišta na gradskoj deponiji Adam, a tokom dana i noći intervenisali zbog više požara, biljnog otpada, trave i raslinja u Adi, Čeljevu, Jasenici i Višićima. Thank you.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Da, da, ljubitelji sporta, znam da u ovim trenucima iščekuju Sport Press kada moje kolege iz redakcije za sport donose posljednje i aktualne informacije o dešavanjima na sportskim terenima. Ovoga jutra u studiju mi se pridružio Sandro Limić. Dobar dan, dobro došao na svoje radno mjesto.

0: Dobar dan, Irvana, i pozdrav tebi i slušalcima BH Radija 1. Hvala. Kako reče, otvorit ćemo ovaj sportski blok fudbalskim aktuelnostima. Pratimo nastupe naših klubova na evropskoj sceni. Nakon eliminacije Veleža i Zrinskog, jedini preostali predstavnik Bosne i Hercegovine u UEFA evropskim kupovima jesu fudbaleri Borca, koji večeras nastavljaju put ka novom učešću u grupnoj fazi jednog UEFA takmičenja. Ovaj put bi trebala biti, nadamo se, ponovo konferencijska liga. Prvak Bosne i Hercegovine u trećem pretkolu konferencijske lige će dočekati sastav Vitebska. Radi se o trenutno finansijski najmoćnijem klubu u Bjelorusiji, koji u svojoj debitantskoj elitnoj sezoni odmah stigao do titule. Dakle, riječ je o izuzetno motivisanom protivniku, o kvalitetnom protivniku, a mi slušamo šta to pred ovaj večerašnji susret protiv Vitebska kaže trener Banja Lučana Vinko Marinović.
1: Vitebska je jedna kvalitetna ekipa, dobro organizovana, disciplinovana, sa jasnom idejom u igri, ali osim toga, naravno, naš fokus je i naravno i na našoj igri, jer moramo odigrati jednu utakmicu koja mora biti na nivou evropskih utakmica. Kad to kažemo, onda mislim prije svega da odgovornost, disciplina i koncentracija moraju biti na najvišem nivou. Moramo biti jako skoncentrisani, moramo biti pametni i ono što najbitnije, moramo mi opet biti konkretni i gledati kako da mi kontrolišemo utakmicu.
0: Čuli smo dakle Vinka Marinovića, stratega banjalučkog Borca, koji poziva na opreznost pred susret sa Vitebskom, a meč sa gradskog stadiona koji počinje od 20 sati i 30 minuta pratit ćemo i u programu BH Radija 1. U studiju će biti moj kolega Marko Tešanović, a kolega Nikola Kukrić prati meč sa stadiona u Banja Luci između, kako rekao još jednom, Borca i bjeloruskog Vitebska. Revanš je na rasporedu za 7 dana, a ukoliko izađu kao pobjednici u ovom dvomeču, fudbaleri Borca u play-offu će se sastati sa poraženim iz duela Evropske lige između švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. Bila bi to praktično i posljednja stepenica pred novo učešće Banja Lučana u konferencijskoj ligi. A pored susreta u Banja Luci, evo još i nekih parova večerašnjih programa. Igraće Dinamo Kijev Karabag, Žalgiris Hajduk te Partizan Tobol. Iz večerašnjih programa Evropske lige, pored susreta Tuna i Vikingura koji sam pomenuo, izdvojit ćemo i utakmice Salzburg Pafos te Benfica Harc. Mi ostajemo kod klubskog fudbala jer sutra počinje nova sezona u Premier ligi. Borac takmičenje na evropskoj sceni gdje počinje put ka novom učešću u grupnoj fazi konferencijske lige. Paralelno će voditi borbu i za odbranu titule u domaćem šampionatu. Već u danima vikenda igraju se mečevi prvog kola, 5 utakmica na programu. Bora će u nedjelju gostiti ekipu Veleža, kada će biti odigran i meč između Zrinskog i povratnika u Premier ligu Zeničkog čelika. Fudbaleri Sarajeva na samom startu sezone suočili su se sa tehničkim problemima, jer prvenstvo otvaraju utakmicom protiv Bijeljinskog Radnika, ali kako stvari stoje ne na svom matičnom stadionu. Radovali su se navijači Bordo tima da će ovom prvom utakmicu na domaćem terenu otvoriti novu sezonu Premier lige, ali meč neće biti odigran na stadionu Asim Ferhatović Hase. Razlozi su prosti, posljedice koje su ostavili minuli koncerti na ovom travnjaku najvećeg bosansko-hercegovačkog stadiona su, tako reći, stvorili su dakle uslove da je Bordo klub primoran tražiti drugu soluciju. Prema posljednjim informacijama bit će to stadion rođeni u Vrapčićima, dakle stadion Veleža, a premijerni duel ovog prvog kola, dakle nove sezone Premier lige, igraće na stadionu Grbavica Željezničar i Novalija u elitnom društvu Banjalučki Bsk. Ovaj susret se igra sutra. U subotu, pored duela Sarajevo Radnik koji sam rekao, igraće još i Široki Brijeg i Sloga. Dakle, eto, za sve ljubitelje domaćeg fudbala počinje nova sezona. Vjerujem da će izuzetno da će naći način da prate ove utakmice. Ostaćemo i dalje kod fudbala i reći ćemo da je ovih posljednjih dana u jeku velikih fudbalskih transfera odjeknula i vijest o prelasku legendarnog Mohameda Salaha u turski Trabzonspor. Nakon 9 uspješnih godina isteka ugovora sa Liverpoolom, egipatski napadač je stigao u Tursku kao slobodan igrač. On je potpisao

0: Dvogodišnji ugovor koji predstavlja jedan od najvećih transfera u istoriji turskog fudbala i prema informacijama Salah je dobio ponudu po kojoj će zaraditi 17 miliona evra godišnje. Do ljeta 2028. godine, a zvanično predstavljanje popularnog faraona je zakazano za danas. Salah je ovog ljeta, podsjetimo, napustio Liverpool nakon 9 sezona na Anfieldu u dresu engleskog velikana, odigrao je 442 utakmice, postigao 257 golova, čovjek zaista o čijem dijelu, bar na fudbalskim terenima, ne treba trošiti riječi. I za kraj sportskog bloka osvrnućemo se na tenis. Uz trenutne turnire koji se igraju na američkom kontinentu, izdvojit ćemo da će najbolji teniser Bosne i Hercegovine Damir Džumpur igrati danas meč drugog kola na Challengeru u Poljskoj. Protivnik će mu biti Francuz Mathis Erhardt, 359. na ATP listi. Damir Džumpur prvi nosioc na ovom turniru u Poljskoj. Meč ne bi trebao početi prije 12 časova. Irvana, za kraj još jedno podsjećanje da večeras u 20:30 budu svi slušalci Ustala se BH Radija 1 i pratimo novi izazov za Banjaluški borac, za prvaka Bosne i Hercegovine, koji stremi ka grupnoj fazi Lige konferencija. Predposljednja, tako reći, stepenica je bjeloruski Vitez.
1: Ja, hvala ti Sandro, lijepo, vjerujem da mnogi naši slušatelji rado slušaju sportske prenose vas, mojih kolega iz sportske redakcije. Čak znam da neki gledaju TV prenos, ali radije slušaju radijske. Zanimljivo je to, uvijek i drugačiji način donošenja emocija i onoga što se vidi na sportskom terenu. Hvala ti lijepo. Poštovani slušatelji, o sportskim dešavanjima izvijestio Sandro Limić.

9:53 će skoro vrijeme da privodimo kraju naše druženje u otvorenom studiju izdanje za 6. august. Podsjetit ću vas na neke od tema o kojima smo govorili. Stanovnici Jahorine upozoravaju na nekontrolisanu betonizaciju olimpijske planine. Ne dozvolimo da olimpijska planina postane još jedno apartmansko naselje, tema javne rasprave koju danas organizuju građani Jahorine u Trnovu. Presušeni je brojni vodotoci, stručnjaci upozoravaju da problem ne uzrokuju samo ekstremni vremenski uslovi, već i dugogodišnja betonizacija riječnih obala, ali i nekontrolisana gradnja i zahvati koji narušavaju prirodni tok rijeka. Svjesni smo da širom Bosne i Hercegovine polako ponestaje vode ovih dana uslijed velikog toplotnog vala i uvedene su redukcije u mnogim lokalnim zajednicama, stoga pažljivo i kontrolisano trebamo biti odgovorni i prema drugima i racionalno koristiti vodu koju imamo. Drugi festival Bakre bit će održan danas u Donjim Rujanima kod Livna u sklopu Livanjskog kulturnog ljeta. Cilj je očuvanje starih zanata, tradicionalnih jela i običaja Livanjskog kraja i to je jedna od tema o kojima smo govorili. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. A povodom Svjetske sedmice dojenja koja se tradicionalno obilježava prve sedmice augusta u Mostaru večeras edukativna konferencija namijenjena trudnicama i dojiljama. Ovogodišnja konferencija održava se pod sloganom Dojenje temelje zdravlje. To je jedna od tema o kojima smo govorili. Nadam se da vam je ovo prijepodne bilo ugodno, zanimljivo i edukativno, nadam se pogotovo za mlade roditelje. Ovo prijepodne sa vama podijelili ton realizator Isa Avdić, muziku je birao Fadil Hamzić, ja sam Irvana Stočanin. U svakom slučaju ne mijenjajte frekvencije. Ono što slijedi nakon vijesti u 10 sati jeste ljeto na BH radiju, ljeto u Bosni i Hercegovini. U tim minutama od 10 do 11 svaki dan potrudimo se donijeti vam neke zanimljive sadržaje i prijedloge kako i gdje provesti ljeto u Bosni i Hercegovini. Ostanite mi dobro, ostanite na istim talasima, slušajte Radio Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, goti, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica i drugu noć su proveli u jami Raspotočje zbog kašnjenja u isplati plata. Poručuju kako su svjesni da je rudnik pred zatvaranjem, ali da će izaći iz jame tek nakon što im plate budu isplaćene. Dodaju da nemaju ni zdravstveno osiguranje zbog čega se ne mogu liječiti. Očekuju rješavanje statusa kako bi se mogli penzionisati ili krenuti u potragu za drugim poslom. Dugotrajni toplinski val i izostanak značajnijih padavina osim na ljude ostavlja posljedice i na prirodu u Bosni i Hercegovini. Vodostaj većine rijeka su u opadanju, a pojedina jezera su potpuno presušila. Nadležni ističu kako trenutno nema razloga za veću zabrinutost, ali upozoravaju da bi nastavak visokih temperatura bez kiše mogao pogoršati stanje. Stručnjaci upozoravaju da osim vrućina veliki utjecaj ima ljudski faktor, odnosno nekontrolisani iskopi u riječnim koritima. Pripadnici EUFOR-a sinoć su kod Foče izveli vježbu u kojoj je učestvovalo osoblje avijacijske jedinice multinacionalnog bataljona i LOT koordinacijskog centra. Kako je saopćeno, obuka predstavlja dio redovnog programa obuke EUFOR-a kako bi se održao visok nivo operativne spremnosti za sigurno i stabilno okruženje za sve građane Bosne i Hercegovine. Zajednički su djelovali ljudstvo, avijacija i vojna vozila u oči vježbe Brzi odgovor 2026, saopćio je EUFOR. 6 osoba je poginulo u odvojenim ruskim napadima na Ukrajinu. U napadu na grad Sumi ubijeno je troje, a ranjeno najmanje 30 osoba, potvrdile su ukrajinske

0: filipinske vlasti. U drugom napadu u gradu Balakliji također su poginule 3 osobe. Spasioci i dalje gase požare i pretražuju ruševine u potrazi za preživjelim. U trećem napadu dronom u regiji Herson ranjeno je 6 osoba, saopćile su ukrajinske vlasti. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 22 stepena, Bihaću 24, Tuzli 26, Brčkom 27, Mostaru 28, Neumu 29 stepeni. Danas uglavnom sunčano, u drugom dijelu dana blago na oblačenje uz moguće pljuskove na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1, jedan za sve. 3, 2, 4, 5,
2: 6,
1: Ljeto na BH Radio 1.
3: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
4: Avanture na rijekama i jezerima.
1: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
4: Manifestacije.
6: Na platovu je jako živo, lijepo.
1: Gastronomija.
7: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
1: I još puno toga.
4: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
9: Pa ne može se to propustiti.
1: Ljeto na BH Radiju 1.
10: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji, na početku još jedne emisije Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Vanja Iličić i provešću vas kroz još jednu emisiju koja će možda vama koji već uživate u danima godišnjeg odmora, ako već niste sve do kraja isplanirali, pomoći odluci šta biste to još mogli posjetiti. Danas nastavljamo obilazak starih gradova, odnosno tvrđava na kojima biste mogli i što šta zanimljivo ne samo vidjeti, nego i čuti. Krenimo zajedno.

0: od Vranduka. Idemo do muzeja grada Zenice gdje nas čeka direktor muzeja Adnadin Jašarević kojim želim dobar dan.
1: Kolegice, vama i vašim slušateljkama i slušateljima.
0: Hajde da ih podsjetimo zajedno da mogu zapravo obići, posjetiti tokom ljeta i zanimljivi stari grad Vranduk. Zašto da odu tamo? Šta će naći?
1: U tvrđavi Vranduk je, za razliku od ostalih tvrđava u regionu pa šire, postavljena interaktivna historijska postavka koja u potpunosti dočarava ambijent srednjeg i srednjeg vijeka. Dakle, počev od male kule u kojoj je smještena srednjevjekovna kuhinja do obora gdje smo postavili srednjevjekovno trgovište, kovačnicu, strelište i graonicu za djecu, ali igre su sve srednjevjekovne. Onda kada uđete u veliku kulu, zateći ćete objedovaonicu, pa onda prijemnu u kraljevsku dvoranu sa prijestoljem, kraljevskom odjećom i odjećom dvorjana, poveljama, a u potrolju velike kule je skriptori, to što je Vranduk poznat u srednjem vijeku bio, kao da je imao najvažniji skriptori u to doba. Znači, ove postavke su opremljene uglavnom replikama, tako da nema nikakve gužbe oko toga hoće li posjetioci dodirivati ili ne, to je nikakav problem. Strelište, naravno, kao i stup srama, mogu i koristiti, to se kao i dječju igraonicu, to je u sklopu usluge. A pojačali smo postavke i sa nešto tehnike, znači na televizorima posjetioci mogu pogledati dokumentarne filmove o Vranduku i o srednjovjekovnoj Bosni, onda slušati srednjovjekovnu muziku sa albuma Trio Originarum.
0: Eto ga kako fino uklapamo novo i staro, da?
1: Da, pa moramo tako, nova vremena, novi adet. Ova omladina sve slabije komunicira sa muzejskim eksponatima, a me se čini inače slabije komunicira, ako nemaju posrednika, a to je tehnika, znači televizori, kompjuteri, mobiteli. E, pošto njima treba posrednik, onda su mi posrednika nabavili, a imamo i virtualnog kustosa, znači sa jednim kompjuterom i tabletima gdje imate touch screen, pa vi ukucate sebi šta biste htjeli doznati o srednjovjekovnoj Bosni i o historijatu Vranduka, i to se da iščitati ili oslušati na tonskim matricama.
0: A za one koji su analogni tipovi, ima i pravi.
1: Idealno.
0: Ima, ali za one koji nisu digitalni tipovi, ima i pravi kustos tamo.
1: Da, ima i pravi kustos, ima i prava oprema, mogu se odjenuti kao kralj i kraljica, ići na streljačko natjecanje itd. Znači, ima tu sadržaja koje ljudi konzumiraju kada posjete tvrđavu.
0: A kad je najbolje posjetiti tvrđavu?
1: Pa, tvrđava radi cijeli dan, počeo od 9 sati, ali sad je malo nezgodno zbog ovih vremenskih neprilika, pa ja savjetujem prije podne, znači do 12.01, nego je nesnošljivo sve do 6 sati uveče. Ali kad prođe ovaj topli val,
0: možete. Početav
1: možete
0: dan,
1: kako hoćete, samo ako nije oluja.
0: E, dobro.
1: I sad se imaju gdje skloniti.
0: Dobro, imaju se gdje skloniti, to je isto važno znati. I sad samo da kažemo ljudima kako da dođu do tvrđave.
1: To je sad malo komplikovano. Moraju se iz Vranduškog tunela kada izađu, ili kako dolazi iz Prata Sarajeva prije Vranduškog tunela, krenuti jasno označeno u naselje Vranduk.
0: I tamo će im se sve kazati.
1: I onda se kreću jasno označen put, mislim ti puteljci, kako se stiže do tvrđave. Najpametnije je ko može hodati, parkirati se niže tvrđave s druge strane rijeke, pa se pješke popeti. Nije to tako strašno. Ako ne može, ima mali parking i ispod tvrđave. Tako na, mi nismo

0: vlasnici parkinga, pa ne mogu ja garantirati da li ima mjesta ili ne, ali uglavnom nije to ništa strašno. Država jeste malo zavučena u odnosu na magistralnu cestu, ali...
1: Ali kad, dođe, kad dođu do nje, ljudi vidjet će da je vrijedilo skrenuti
0: vrijedi,
1: s magistralne
0: ceste. Kažem, ponavljam, to je jedina tvrđava u kojoj neće za posjetioci dobiti samo gole zidove i kamen. Znači ovdje ima i sadržaj, mnogo sadržaja, mogu sate provesti u tvrđavi, zabavljati se, a mi nudimo i naše publikacije kao dodatni sadržaj, između ostalih i stripove o srednjekovnim vladarima, našim Kulinu Banu i Kralju Tvrtku. Znači nema čega nema.
1: Eto, samo krenite. Hvala vam puno.
0: Hvala vama kolegice.
1: Bio je ovo direktor Muzeja grada Zenice Adnadin Jašarević.
2: Provedimo ljeto zajedno.
1: A iz Muzeja Zenice idemo do Muzeja Tešnja, gdje nas čeka Sara Dedić Neškić. Dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan.
1: E, na Tešanjskoj gradini ili Tešanjskoj tvrđavi vi i danas posebno dešavanje.
3: Jeste. Prvo da vam opet izrazim svima dobar dan, lijep pozdrav za vas u studiju i svim slušateljima. Što se tiče današnjeg dana, imamo izuzetno lijepo dešavanje, a u pitanju je koncert gospođe naše najveće i svjetske interpretatorice Sevdalinke Amire Medunjan.
1: To će nekako posebno izgledati i zvučati na Starom gradu. To je jedan od koncerata u okviru turneje po starim gradovima Amire Medunjanin. Ina? Da?
3: Rekla bih da će Amirin koncert danas biti nešto izvanredno. Prvenstveno zato što se radi o vrlo posebnom i autentičnom ambijentu, to je radi se o gradini gdje će ona izvesti svoj koncert, a kapacitet same gradine i naša očekivanja su i posjećenost do 4000.
1: Mjesto. O, pa lijepo.
3: Da.
1: Šta je vama vaša gradina?
3: Za nas, naša gradina je izuzetno lijepo i bogato historijsko mjesto. Znači, kroz godine rada i truda mi nastojimo da, i uložen je veliki trud, nastojimo da povežemo kulturu i savremene sadržaje. Sama gradina po sebi prostire se na jako velikom prostoru u samom centru starog grada Tešnja i ona ima velike sadržaje od nekih nama poznatih kula poput Zareve kule, Kapetanove, zatim imamo otvorene neke podrumne tekme za dešavaju se velike izložbe, imamo jednu od značajnijih, vjerujem i dosta poznatu zastavu koja se odnosi na bitku na Mohaču, ona je uvijek dostupna i uvijek je naši posjetioci mogu pogledat, a gradina nam radi svaki dan od 9 do 9 navečer.
1: Znači 12 sati otvorena za posjetitelje. Dolaze ljudi iz cijelog svijeta?
3: Dolaze nam ljudi iz cijelog svijeta. Imamo na samom ulazu u gradinu imamo i jednu info tablu i kartu postavljenu na koju se mogu i upisati i označiti mjesta iz kojih dolaze i to je jedan od načina na koji mi sami pratimo dolaske naših turista i možemo da kažemo da ima sa svih kontinenta posjetiti.
1: Imate zabilježeno sve, dakle, iz imamo, raznih zemalja. Aha. Koliko bilježite posjeta godišnje?
3: Pa, godišnje bude jako dosta posjeta, kako muzej sam to jer vodi i Emina Gića Konak i gradinu i to bude nekoliko desetina hiljada posjeta godišnje.
1: I pretpostavljam da je u ovom ljetnom periodu najposjećanije.
3: U ovom ljetnom periodu apsolutno jeste, ali možemo slobodno reći da bilježimo posjete tokom cijele godine. Čak i u zimskom periodu gradina radi i jako je posjećena, mada ne možemo porediti sa ljetnim mjesecima. I ako gledamo, pogotovo zato što sad u sklopu ljeta imamo i ljetu

0: tešnu manifestacija koja se održava gotovo dva mjeseca, znači negdje od početka jula do kraja augusta.
1: Od tog ljeta u tešnju, vjerujem da vam je centralni događaj ovaj večerašnji koncert, ali puno je toga još bilo na gradini.
0: Ljeto u tešnju samo po sebi ima dosta sadržaja, održavaju se izložbe, promocije knjiga, etnofestival, likovne kolonije, zatim imamo dječje dane, razne projekcije filmova, koncerte. Ove godine ćemo konkretno imati dva koncerta, od kojih je jedan večeras, a znali smo organizovati i početni koncert.
1: Pa nek bude živo i večeras i u svim narednim danima. Hvala vam za ove lijepe informacije koje ste podijelili s nama.
0: Hvala vama.
1: Bila je ovo Sara Dedić-Neškić iz muzeja Tešanj. Kao što ste čuli, večeras ovdje na Tešanskoj tvrđavi koncert Amire Medunjanin koju mi slušamo u nastavku.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Evo, čuli smo Amira Medunjanin večeras u Tešnju, a u okviru ove njene turneje po starim gradovima završni koncert će biti u Sarajevu, što se ovoga ljeta tiče, na Sarajevskoj bijeloj tabi kojom gazduje općina Stari Grad. S nama predsjedavajući općinskog vijeća Stari Grad, Sejid Škaljiš. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala vam na javljanju.
1: Evo, puno dešavanja zapravo na bijeloj tabi, pa možda odmah da nam kažete, ljudi koji dolaze u Sarajevo, na ulazu u Sarajevo, prođemo nekako pored, ispod te bijele tabije.
2: Da, je upravo tako. To je, da kažem sada, upravo došlo je do jedne situacije gdje su to nekada bili objekti, evo što ste spominjali, po cijeloj BiH, koji su čuvali da se gradovi zatvaraju i štite, oni su danas otvoreni za koncerte i sadržaje koje okupljaju ljude. Pa tako i bijela tabija, koja upravo kao što ste spomenuli, bila je kontrola ulaza sa tog dijela grada, ona je sada mjesto okupljanja, mjesto muzike, mjesto kulture i lijepih uspomena, a nadamo se da će biti jako puno sa završnim koncertom Amire Medunjanin, koji je planiran za 10.8. u 21 sat, gdje se jako radujemo uživati sa Amrom u tom prelijepom ambijentu.
1: Hoće li se moći naći mjesto, hoće se moći naći stolica, ta bijela tablja tako privlači ljude gore?
2: Da, ona zaista je, ja mislim, jedan od najljepših pogleda na cijelo Sarajevo upravo sa bijele tabije, i do sada što smo organizovali sadržaje na bijeloj tabi i tekako su pozitivne reakcije. Karta se zaista jako tražene, pogotovo za Amru Medunjanin, koja je, mogu reći, pravi ambasador Bosne i Hercegovine, a ne samo iz Daha. Tako da karte se mogu uzeti u našem javnom komunalnom preduzeću svaki danom od 8 do 16 sati ili neposredno prije koncerta na bijeloj tabi, mada preporučio bi za one ljubitelje koji baš žele da sebi osiguraju mjesto da ipak odu uzmu sebi karte, da ne bi čekali i ne bi se razočarali na samom ulazu. Karta je 20 konvertibilnih maraka i mislim da i tekako vrijedi uživati u tom ambijentu i u toj muzici.
1: U tom ambijentu može uživati tokom cijelog ljeta, osim koncerta Amire Medunjanin. Kako je proteklo i kako protiče ovo ljeto na bijeloj tabi?
2: Bijela tabi je za nas itekako važan i simboličan objekat, ne samo ovo što sam spomenuo, već dugo vremena je nažalost stajao prazan i tek nedavno je on opet, kao što ste spomenuli na početku, vraćen na upravljanje općini Stari Grad i općinsko vijeće to dalo komunalnom preduzeću da operativno vodi, i već smo imali mnoge sadržaje od predstava do izložbi, koncert Amre, matine je bio, a naravno i nakon Amre imamo 17.8. Tabija at night, gdje će biti Dragan Marinković Maca i Anida Isanović. To će biti, da kažem, jedna vrsta kabarea uz, da kažem sada, jedan humoristični dio, opet jedan drugačija vrsta sadržaja na bijeloj tabi, ali mislim i tekako zanimljiv, jer vidim jako puno ljudi se već javlja i informiše se vezano oko karata.
1: Zanimljivo je doći gore i kad nema nekih predstava i koncerata, samo ući i razgledati sve.
2: Jeste, to je zaista jedan historijski objekat koji nosi tu priču ne samo Sarajeva, već cijele Bosne i Hercegovine, i zaista vrijedi doći i pogledati, tako da se može svaki danom obići. Imate ono što je važno za ljude koji dolaze s autom ispred parking gdje možete parkirati, a možete naravno i prošetati od Baščaršije, da se popnete gore do bijele tabije, popijete onda na Stilosku opet i kafu i uživate u cijelom tom ambijentu, tako da iskusite pune čari starog grada.
1: Za one koji nas slušaju daleko od Sarajeva, ovo sve govorimo o naselju Vratnik u Sarajevskoj općini Stari Grad. Kad se spuštamo od bijele tabi ili kad se penjemo ka bijeloj tabi jednim dijelom puta, proći ćemo i pored žute, koja opet ima posebno značenje.
2: Jeste, tako je. Kod nas u Starom Gradu su sve te neke, da kažem, tabije, i upravo to je naselje odakle je i krenulo Sarajevo. Tu imate jednu ulicu koja se zove Carina i jednu kulu koja se zove Višegradska, jer su to bili glavni ulazi u grad, a Carina samo po sebi, što kaže, glavni ulaz u grad gdje se kontrolisala roba i naplaćivala se carina. Kada idete, kao što ste rekli, naći ćete i na žutu tabiju. Žuta tabija je možda najprepoznatljivija upravo u periodu Ramazana, odakle se ispaljuje top koji obavještava postače da je vrijeme iftara i na stotine i stotine ljudi zaista dolazi. Ali i pored Ramazana, jako, jako posjećena lokacija i tekako poznata iz poznatih filmskih scena, iz raznih muzičkih spotova, mnoge zaruke su bile isto na žutoj tabi, tako da je jedno divno mjesto za preporučiti bilo kom mladiću ako želi na jednom originalnom mjestu zaista sa divnim pogledom to napraviti. Žuta tabija je itekako dobro mjesto.
1: Da, neposredno iznad žute tabije, Jajce kasarna koja će, nadamo se, nekad koristiti u turističke svrhe, ali to je ono mjesto završnice filma Walter brani Sarajevo, Zenzid i za štat.
2: Tako je, tako je. Mi zaista radimo u Starom gradu punom parom da osposobimo i taj objekat zapravo baš u tu svrhu kao što ste spomenuli, jer Stari grad je prvenstveno jedna turistička općina. Mi ne možemo otvarati, nemamo industrijsku zonu, ne možemo da kažem, kod nas je već sada teško autom doći kad je puna sezona, kamoli sada da dođe neki veliki kamion u Stari grad sa nekom. Ali zato ja volim uvijek da kažem, mi smo fabrika dobrih uspomena. I zaista želim da tako i ostane i u budućnosti, da svi ljudi koji posjete Stari grad i kada se vrate u svoje kuće, svojim prijateljima, svojim familijama, da kažu, bio sam tamo, uživao sam ili uživala sam i zaista preporučujem svakome da ode i da to vidi.
1: Imali smo unazad nekoliko posljednjih godina u vrijeme Sarajevo Film Festivala na žutoj tabi i koncert festival Sevdalinki. Bilo je i drugih muzičkih dešavanja tu.
2: Jeste, to je zato što je jednostavno jedna divna lokacija i postoji jedna tradicija prije koja je praktikovala se, to je pjevanje sevdaha u period akšama, odnosno zato što u Starom gradu u tom periodu krene puhati sjeverni vjetar koji mi ovdje u Starom gradu zovemo bakijaš, jer je naselje iznad Vratnika se zove Bakije i taj sjeverni vjetar počne da rashlađuje taj dio grada, jednostavno samo reći kao neka klima i razgali se vrijeme i onda su ljudi pjevali sevdalinke i taj vjetar je nosio jednostavno taj zvuk sevdalinke po cijelom Starom gradu. Zato je to tako mjesto i popularno i dan danas za održavanje takvih koncerata i svaki put bude svaka stolica popularna.
1: Šta nas očekuje još ovog ljeta na žutoj tabi?
2: Na žutoj tabi, ovo što ste spomenuli, također bit će i noći sevdaha u kojima ćete moći uživati, ali naravno i bit će još mnogo drugog sadržaja i za vrijeme Sarajevo Film Festivala, gdje da kažem se sve podiže na još jednu stepenicu visočije, gdje će biti raznih vrsta sadržaja, ne samo da kažem ovi što se tiče starogradskih, već i po cijelom gradu.
1: Da, i da kažemo da je žuta tabija zapravo super mjesto za, i za selfije i za super fotografije sa vijećnicom u pozadini i tako.
2: Absolutno.
1: Dakle, mnoštvo tu rade fotoaparati, odnosno mobiteli. Ali nema Sarajevo samo dvije tabije, ima ih još.
2: Tako je, to je za ove najupućenije. Tako je, to je za ove najupućenije. Postoji i crvena tabija, jeste upravo tako što kažete, koja nije toliko, da kažem, poznata i toliko mainstream. Ona je, da kažem, malo više prema ovome istočnom dijelu, zapravo jako blizu nalazi se i žutoj tabi i bijeloj tabi, ali nije toliko poznata jer je ona više sada ograđena u jednom naselju. Mi imamo planove za budućnost isto i za crvenu tabiju da je oživimo u tom vrsti sadržaja, međutim administrativno ona se, koliko to čudno god zvučalo, i dalje još vodi kao vojni objekat, ali mi smo na putu raščišćavanja toga zaista jer želimo ljudima i tu treću crvenu tabiju pokazati.
1: Tako da uživamo u punoj ljepoti.
2: Gdje god dođete zaista u Stari grad možete uživati i ovo što ste spomenuli, bilo koja od te tri tabije pruža fantastičan pogled na Stari grad i ako želite imati onu jednu sliku koja će biti prava uspomena na posjetu Sarajeva i Starog grada, onda i tekako morate posjetiti jednu od te tri tabije da napravite tu sliku.
1: Hvala vam lijepa za ovu lijepu sliku koju ste nam oslikali u današnjem ljetu na BH Radio 1.
2: Hvala vama na javljanju i zaista pozivam sve ljude koji dođu u Bosnu i Hercegovinu da posjete lijepa mjesta kao što ste spomenuli na početku vaše emisije, ali kada dođete u Sarajevo obavezno posjetite i Stari grad.
1: Hvala lijepa, bio je ovo predsjedavajući općinskog vijeća Sarajevske općine Stari grad, Sejid Škaljić.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: S obala Miljacke idemo do prelijepe Une, idemo do grada Cazina koji se može praviti važan sa svojom tvrđavom, sa svojim prelijepim ostrošcem. O svemu tome razgovaram sa stručnom savjetnicom u Centru za kulturu i turizam grada Cazina, Arijanom Budimlić. Dobar vam dan, dobro nam došli. Kako je u Cazinu?
2: Evo da vam kažem, divan dan i divan povod. U Cazinu je danas divno i svečarski, pošto danas grad Cazin inače slavi svoj rođendan. Tako da mi danas obilježavamo...
1: Evo čestitke.
2: hvala. Mi danas obilježavamo dan grada Cazina, a inače trenutno nam u gradu Cazinu taj manifestacija Lito moje medeno, o kojem smo mi nekad i u vašem programu ranije razgovarali.
1: Ali vrijedi i ponoviti?
2: Evo, znači Lito moje medeno, 6 dana traje manifestacija. U centru grada, u centru imamo mrežu naših lokalnih izlagača, naših udruženja, obrta koji predstavljaju lokalnu, domaću, autohtonu kuhinju i svaku noć naši građani, naša dijaspora, svi turisti mogu doći u centar grada, nešto probati, prošetati, noći su stvarno divne, evo ove godine imamo sreću i sa vremenom i onda negdje oko 9 svaku noć je neki koncert, imamo neku muzičku kolisu, evo također i večeras, večeras imamo specijalni malo program, obzirom da je to rođendan, znači i dalje će nam ostati izlagači u gradu, ali imamo oko 8 nam već počinje naš program, taj rođendanski takozvani program, gdje ćemo imati dosta zvanica i gosti. Premijerno prikazujemo 2 mala promotivna videa filmića o gradu Cazinu koji smo pravili u proteklom periodu da prikažemo sve ono što je. Znači krajišku kulturu, taj inat krajiški i tog našeg ponosnog krajišnika da prikažemo, a onda u drugom filmiću malo više o Cazinu, o razvoju, o budućnosti, o prilikama poslovnim, o našoj poslovnoj zoni, prirodi i svemu ostalom. Tako da ćemo onda u večerašnju noć zaokružiti sa koncertom Enesa Begovića i time i završava naše Lito medeno u našem gradu.
1: Ali nadamo se da ne završava ljeto inače, nego samo manifestacijski.
2: da, samo završava evo manifestacijski. Statistički, ono što je još važno, dok smo još na temi grada Cazina, važno je da spomenemo da danas imamo i da smo jako ponosni na to, danas imamo svečano otvaranje našeg gradskog muzeja Kuće Nurije Pozerca koju otvaramo danas. To bi trebalo biti prema protokolu oko 7:30. Po prvi put se otvara za javnost. Evo mi smo u proteklom periodu stvarno dosta posla uradili. To je stara bosanska kuća i to je porodično vlasništvo

0: se pera koji sada upravlja grad, nama je dati na raspolaganje, na upravljanje i u proteklom periodu smo dosta stvarno posla uradili na rekonstrukciji, renoviranju i unutra imamo dvije stalne muzejske postavke. Jedna postavka je bosanska soba, a druga je postavka posvećena porodici Pozerata. Tako da ćemo i na taj način nekako dati neki omaž i podršku tom nekom našem krajiškom inatu, krajiškom čovjeku i prikazati ga na jedan, jedan stvarno i način.
1: Kuća Nurije Pozderta biće otvorena svaki dan.
0: Za radno vrijeme još nismo sigurni, mi smo jako požurili da se ono stigne otvoriti danas, baš da to poklonimo našem gradu i našim građanima, baš na rođendan. Nismo sigurni, mislim da ćemo imati svakako na strani Centra za kulturu i turizam, znači CKT, ili na sazim na društvenim mrežama Facebook i Instagram će se naći vjerovatno već od sutra informacije o tačnom radu. Vjerovatno ćemo imati promotivni takozvani happy hour u sljedećih mjesec dana dok je naša dijaspora tu, tako da ćemo, bit će otvorena svakako za građane, ali evo, radno vrijeme nisu sigurni stvarno, još se malo promišljamo, nama je bitno da danas otvorimo i da prikažemo, stvarno su ovo hvale vrijedne od obje muzejske postavke.
1: Vjerujemo da će svi otići da se uvjere u to i da pogledaju obje postavke. Svi koji dođu u Krajinu moraju otići na UNU, na regatu, na ovaj ili onaj način, ne moraju na internacionalnu, ali moraju se tu osvježiti u UNI, vjerujem. A svi oni koji dođu u Cazin još usto, pa sigurna sam da će svi otići i do Ostrošca.
0: Ja to vjerujem i mi se svaki dan u to i uvjeravamo. Znači ovako, Ostrožac, Trđava Ostrožac, stari grad Ostrožac se nalazi na magistralnoj cesti između Bihaća i Cazina. Sa obronka, odnosno kada dođete na terasu, na obje terase starog grada dvorca Ostrožac, vi možete vidjeti prelijep kanjon rijeke Une i ja sa sigurnošću mogu reći da se s tog mjesta sa terase starog grada Ostrožac pruža jedan od najljepših pogleda i na kanjon i na rijeku Unu, gdje možete vidjeti onda u daljini i Lohovska brda, gdje je bila i linija razgraničenja i sve ostalo.
1: A kad gledamo iz rijeke Une ili sa ceste prema starom gradu, šta onda vidimo?
0: A onda vidimo, znači prije svega vidimo jednu prelijepu cestu koja se zove Krajska zmija i vidimo tu našu prelijepu šumu. I onda vidimo obrise starog grada, sad kad je sve olistalo i kad je zeleno, onda vidimo samo visoki onaj toranj starog grada Ostrožca. Znači kad smo na Uni, onda gore kad pogledamo, znači naš stari grad Ostrožac i tornjevi se spajaju sa nebom. Znači stvarno jedan prelijep pogled. Ja bih zamolila sve koji su u blizini Une, Bihaća, Bosanske Krupe, Cazina, da ne propuste doći na Ostrožac, posebno u ovim ljetnim vrućim danima. Gore nam se nalazi prelijepa, prije svega je, znači, grad je opasan velikim osmanskim zidinama i bedemom. I gore je stalno hladovina. To je jedna stvar. A druga, već sad, ove godine smo isto jako ponosni što gore imamo mjesto gdje se može popiti kafa, popiti nešto za osvježenje, pa je sladoled. I unutar zidina je prelijepa priroda gdje možete doći sa djecom, znači može doći cijela porodica i prošetati. Unutar zidina se djeca mogu igrati. Ono što ne znam da li znaju vaši slušatelji, ali mi stalno napominjemo da se unutar zidina nalazi najveći muzej na otvorenom, odnosno nalazi se naša poznata internacionalna kolonija kultura. Imamo preko 160 međunarodnih skulptura i koja traje već 60 godina. Svakog maja, znači, umjetnici dolaze i ostavljaju nam svoju skulpturu urađenu u BHC.
1: Raste broj eksponata.
0: Tako je, tako mi svake godine imamo najmanje još 4-5 novih

0: jako lijepo vidi, jer su ovi stari prekriveni tom patinom i malo su, taj dihacite već dobio neku zagasitu boju, a ovi novi su izuzetno bijeli i onda se može raspoznati koji su to novi, a koji su stari. To je prelijepo za pogledati i za mlade i za naše starije posjetitelje. Znači, Ostrožac je otvoren cijelu, gotovo sad cijelu godinu. Mi smo nekad radili sezonski, ali ako je broj turista povećan, čak i nekad u zimskim mjesecima otvorimo na par dana. Ali u ljetnim mjesecima Ostrožac stvarno živi. Evo, mi smo ljeto imali jako aktivno. Bio nam je koncert Amire Medunjanina, ona je svoju turneju bosanskim prdjavama započela na Ostrožcu i stvarno je bila izuzetna noć. Već smo u vašem programu pričali o predstavi Da sam ptica i o romantičnim noćima koje radimo s udruženjem Alter Ural. Imali smo još jednu manifestaciju na Ostrožcu naših lokalnih udruženja. Juče smo imali projekciju filma na otvorenom Bosanski vitez, gdje mi stvarno pokušavamo i pričati i kazati našim građanima sve o bosanskom identitetu. I taj film je baš onako na pravi način sve to istvrdio. Tako da sad nakon ovog nastavljamo dalje sa programom u toku ljeta, koji će stvarno, evo još ovaj mjesec dana, imamo biti jako dobro.
1: Evo, lijepo. Dakle, imate vi koji niste do sad došli, propustili ste to što ste propustili, ali evo imate šta doživjeti i u preostalim danima ljeta.
0: Ima, bit će ima. Još. Da, evo ono što nam je najranije i najprije što dolazi, to je odmah ovaj vikend, velika internacionalna moto utrka Krajiška zmija poznata. I evo već sad trenutno traju pripreme. To je stvarno staza jako zahtjevna i veličanstvena. Rekla sam vam već, ona spaja podnožje Une sa gore starim gradom Ostrožac, tako da je bude jako posjećena, internacionalnog je karaktera. Evo već danas traju pripreme i svake godine ta utrka dobija onako sve veći i veći značaj. Tako da je to već ovaj vikend što svi mogu posjetiti, a onda u narednih par sedmica ćemo imati objave o ostalim događajima. Rekla sam već, znači na, i za Visit Sazin, na društvenim mrežama, Instagram i Facebook.
1: Hvala lijepa za sve ove lijepe informacije koje ste podijelili sa nama. Nek vam bude dugo i lijepo ljeto.
0: Nema na čemu, hvala vama i dobro nam došli svi u našu lijepu Sazinsku krajinu.
1: Bila je ovo Arijana Budimlić iz Centra za kulturu i turizam grada Sazina.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Za kraj emisije idemo na sjever, do Gradačca, koji se ponosi svojim starim gradom i kulom Husein kapetana Gradaščevića, čija je obnova u toku, zahvaljujući sredstvima Sjedinjenih Američkih Država. Za naš program o kuli govori gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
2: Naša bijela kula, teško oštećena u proteklom ratu, je poslije rata obnovlja, međutim obnova koja je tada rađena nije adekvatno urađeno, na kraju krajeva i zbog vremena je učinio svoj kroz ovih 30 godina, tako da je došlo vrijeme da se ona ponovo adekvatno rekonstruiše i ti radovi će koštati negdje oko 700.000 maraka, a to razumno, odnosno i memorandumom smo mi, odnosno State Department je odobrio 218.000 dolara ili u protuvrijednosti negdje oko 370.000 maraka, što će biti dovoljno da uz sredstva domaćih organa vlasti i sredstva budžeta grada Gradačca ona dobije zaista jedno reprezentativno izdanje koje će biti dostupno kako građanima grada Gradačca, tako i turistima koji posjećuju ovaj grad i želimo da zaista ona bude simbol Bosne i Hercegovine koji se svi ponosimo. Malo je gradova u Bosni i Hercegovini, ali regionu koji imaju u užem dijelu urbanog jezga objekat kakav je kula Husein kapetana u Gradačcu. Dakle, mi trenutno radimo na jednu fortifikacijsku kulu, završavamo i podzemne tunele koji su služili, imali različite namjene u prošlosti, u vrijeme kad je kula imala onu primarnu ulogu, dakle jedno središte kapetanije gdje je bila stacionirana vojska koja je kontrolisala ovaj sjeverni prilaz, ulaz u Bosnu i Hercegovinu. I kroz protekli period je ovdje su izrađeni dodatni sadržaj koji su učinili dostupnim svim stanovnicima i Gradačca i drugih krajeva Bosne i Hercegovine regiona kroz ugostiteljsko-turističke sadržaje i usluge koje su ovdje pružane. Međutim, zadnjih evo nekoliko mjeseci mi smo prestali sa izdavanjem ovog objekta kako bi pristupili ovim neophodnim radovima, a mislim da ćemo nakon što završimo ovu fazu imati zaista reprezentativan objekat kojim će radost svi dolaziti. Dakle, u ovom kompleksu imamo i Huseiniju džamiju koja ove godine obilježava 200 godina od njene izgradnje, također Vakif Husein kapetan Gradaščević, Sahat kulu koja ima veće iskrivljenje nego toranj u Pizi, koja evo se već dugi niz godina i decenija mjeri kretanje tla i koja je zaista onaj, volio bi da

0: da svi dođu da posjete ovaj kompleks i da vide kako stoji jedna iskrivljena staha kula, ali hvala Bogu još uvijek nije ugrožen i nadam se da će to tako još dugo ostati. Bedemi koji su okruživali stari grad kao vojnu utvrdu, unutar kojeg je nalazila se i vojna džamija i administrativno sjedište, tu je u blizini i porodična kuća Gradaševića, dakle sve ono što je zadužbina i ostavština ove vakifske onaj porodice koja je dugo godina upravljala gradom Gradaševićem, koja osim ovih sakralnih objekata islamske vjere također ovom gradu podarila i pravoslavnu i katoličku crkvu, tako da je ovo jedan kompleks koji zahtjeva i puno vremena i da se obiđe, ali naravno i nama koji se trenutno brinemo o ovom gradu, puno i vremena i truda, ali i sredstava da to dovedemo u red onako kako bi trebalo da bude objekat koji je ostavština neko koji je simbol za nezavisnost Bosne i Hercegovine i očekujemo da do ljeta naredne godine svi radovi budu završeni, da kula bude u potpunosti u funkciji.
1: Evo, čuli ste šta kaže gradonačelnik Gradaševca Hajrudin Mehanović. Inače, do završetka radova na kuli posjetitelji mogu obilaziti ostali dio starog grada.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Priča po priča, tvrđava po tvrđava, stigo smo do kraja još jedne emisije Ljeto na BH Radiju 1. Nadam se da imate priliku uživati u ljepotama Bosne i Hercegovine. Sutra govorimo o ljetu u ovom našem regionu. Do tada srdačan pozdrav vam upućuju i Savdić, Vanja Ilić i Vanja Iličić.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didaku Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

11 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Centralna banka Bosne i Hercegovine danas je zvanično aplicirala za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima. Evropsko platno vijeće i druga evropska tijela sada kreću u razmatranje dostavljene dokumentacije. Ako odgovor bude pozitivan, trebaće najmanje 6 mjeseci za prve SEPA transakcije u eurima, saopćila je Centralna banka Bosne i Hercegovine. SEPA područje trenutno obuhvata svih 27 država članica Evropske unije i još 14 evropskih zemalja. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica i drugu noć su proveli u jami Raspotočije zbog kašnjenja u isplati plata. Poručuju kako su svjesni da je rudnik pred zatvaranjem, ali da će izaći iz jame tek nakon što im plate budu isplaćene. Dodaju da nemaju ni zdravstveno osiguranje zbog čega se ne mogu liječiti. Očekuju rješavanje statusa kako bi se mogli penzionisati ili krenuti u potragu za drugim poslom. Požar kod Trebinja stavljen je pod kontrolu. Kako je saopćila Trebinska vatrogasna jedinica, svi objekti su odbranjeni, a sa gašenjem se nastavlja i danas. Vatrogasci gase požar u mjestu Kanjina na području Konjica, gdje gore trava i nisko rastinje. Najveći broj intervencija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu zabilježen je na području Čapljine, gdje su gorjeli gradska deponija, smeće, trava i nisko rastinje. Rukovodstvo FIFA pružilo je podršku predsjedniku Gianniju Infantinu na kriznom sastanku u Maroku. Nakon sastanka FIFA je izdala saopćenje svim članicama u kojem se Infantino izvinio zbog, kako je navedeno, greške koja je napravljena prilikom prijedloga o prodaji udjela svjetskog fudbalskog prvenstva privatnim investitorima. Infantinu mandat ističe u martu sljedeće godine, a prema prognozama nema velike šanse da osvoji i četvrti mandat. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Bihaću 29, Tuzli 30, Brčkom i Mostaru 32, Neumu 33 stepena. Danas uglavnom sunčano, u drugom dijelu dana blago na oblačenje.

0: pozicija, broj 14.
1: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće,

0: Pozicija broj 12.
1: Banjalučki bend Kult predstavio je pjesmu i video spot Hey My Friend, snažnu muzičku priču koja kroz emociju, simboliku i direktnu poruku govori o podjelama, strahu i mržnji koje se godinama podrivaju među narodima Balkana. Posebnu pažnju privlači i pojavljivanje legendarnog glumca Žike Todorovića, koji u spotu tumači ulogu novinara sa zadatkom da svakodnevno proizvodi tenzije, sukobe i atmosferu nepovjerenja među ljudima regiona. Autor teksta pjesme je Vladimir Modić, dok muziku zajednički potpisuju Vladimir Modić, Boris Mršić i Mario Rujević. Pratite banjalučki bend Kult, pjesma se zove Hey My Friend.

0: baby. Pozicija broj 6.
1: Sarajevski bend Vela Havle nedavno je objavio novi singl U tvojim mislima uz prateći spot kojim nastavljaju najavljivati nadolazeći album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić koji se u spotu pojavljuje i kao glumac zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite bend Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

0: pozicija. Broj 2.
1: Goraždanski bend Zona isključenja je nedavno objavio singl U tišini molitve, kojim ujedno najavljuje izlazak svog četvrtog studijskog albuma U tišini. Jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih rock sastava u Bosni i Hercegovini, već više od tri decenije gradi autentičan muzički izraz, ostavljajući prepoznatljiv trag na domaćoj i regionalnoj rock sceni. Autor teksta i muzike za singl U tišini molitve je Senko Borovac. Aranžman potpisuje Zona isključenja, dok je izdavač Hayat Production.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne. Efekat punih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
3: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Mustafa Karahmet.
4: Dobar dan. Rudari Zeničkog rudnika još odbijaju izaći iz jame dok se ne uplati zdravstveno osiguranje i za ostale plaće. Centralna banka Bosne i Hercegovine zvanično podnijela zahtjev za prijem u SEPA platno područje. Prolazak voza izazvao 3 požara kod Konjica, traži se pomoć air traktora. Japan obilježio 81. godišnjicu atomskog napada na Hirošimu. I danas sunčano i vruće. U jami raspotočje rudnika mrkog uglja Zenica još se nalazi 18 rudara koji odbijaju izaći dok se ne riješi pitanje isplate plaća za maj i juni i otklanjanje zabrane ovjere zdravstvenih knjižica uposlenim u Zeničkom i rudnicima u Kaknju i Brezi. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona danas će javnosti objasniti razloge za odbijanje ovjere zdravstvenih knjižica. Govore sekretar u odboru sindikata Alija Selman i potpredsjednik sindikata rudnika Zenica Elvedin Alić.
5: Pa još uvijek nema konkretnih izmjena u vezi plate, zahtjevi su isti, ti ljudi su dole, oni neće izaći dok god ne bude nešto konkretno, očekujemo pisani odgovor da imamo neku garanciju pa ćemo razgovarati s tim ljudima. Trenutno nema ništa što se tiče, imamo samo obećanja koja, mi smo zbog obećanja i otišli u jamu, mislim. Znači, ljudi ne vjeruju više obećanjima, hoće konkretno nešto i tako.
6: Vidite, mi smo puno ogorčeni. Znači, mnogo su nam obećali, mnogo obećaju, ali ništa ne ispunjavaju. Ja ne znam gdje ovo vodi, ovo je očaj prema nama. Znači, evo, sad kad pogledate samo da onaj zatvorenik što kaže što je učinio neko djelo da se on može liječiti, a mi koji smo branili državu i radili ovdje, ne možemo se liječiti ni naše porodice. Ovo to je žalost.
4: U fokusu Mostarske gradske uprave i danas je preduzeće Komunalno. Sastanke s otpuštenim radnicima Bošnjacima zakazali su i gradonačelnik Mario Kordić i predsjedavajući gradskog vijeća Đani Rahimić. Rješenje nadležne inspekcije o poništenju otkaza radnicima još nije ispoštovano, izvještava Tereza Šušnjara.
7: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić pozvao je 22 radnika javnog poduzeća komunalno na individualne razgovore koji su se trebali održavati tijekom dana počevši od 8 sati jutros. No neslužbeno se saznaje kako su se samo dva radnika odazvala i to nakon sinoćnjeg sastanka radnika i žustre rasprave o tome trebali se odazvati ovom pozivu. Kasnije tijekom dana planiran je kolektivni sastanak radnika s predsjedavajućim gradskog vijeća Đanijem Rahimićem. Podsjećam, Županijska inspekcija rada Hercegovačko-neretvanske županije poništila je 22 otkaza nakon što je utvrdila da disciplinski postupak nije proveden u skladu sa zakonom. U inspekcijskom rješenju navedeno je kako nije dokazano da su radnici odbili obavljati radne obveze. Dakle, radnici su vraćeni na posao, ali naloženo ponavljanje postupka uz zakonito provođenje. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
4: Centralna banka Bosne i Hercegovine danas je zvanično aplicirala za pristupanje SEPI jedinstvenom području plaćanja u eurima. Time je načinjen jedan od najznačajnijih koraka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski platni prostor.
3: Ukoliko ne bude novih zahtjeva i novih blokada njihovog ispunjavanja, Bosna i Hercegovina bi u SEP-u mogla biti primljena krajem ove, a prve platne transakcije bi mogle biti obavljene sredinom iduće godine. Naknade za pojedina plaćanja u sistemu SEP-a jeftinije su i do 90% u odnosu na one koje sada vrijede za našu zemlju.
4: Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic od noća se bore sa više požara koji su izbili uz pružni pojas nakon prolaska voza. Kako je izjavio starješina vatrogasne jedinice grada Konjica Nedim Makan, požari su izbili na tri lokacije u Ovčarima, na Živašnici i iznad Kanjine.
3: Požari u Ovčarima i na Živašnici stavljeni su pod kontrolu, dok je požar iznad Kanjine i dalje aktivan, kazao je Makan. Riječ je o veoma nepristupačnom i strmom terenu, pa je odmah upućen zahtjev za angažiranje R traktora.
4: Na prostoru nekadašnjeg logora Omarska kod Prijedora obilježena je 34. godišnjica početka raspuštanja tog logora. Prema podacima Haškog tribunala, u logoru Omarska je tokom 1992. godine bilo zatočeno više od 3300 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja Prijedora i okolini, a oko 700 logoraša je ubijeno. Obilježavanje su organizirali Savez logoraša Bosne i Hercegovine i udruženja koja okupljaju bivše logoraše iz Prijedora i okoline. Miroslav Nicović.
8: Bivši zatočenici, članovi porodice ubijenih, članovi udruženja logoraša kao i brojni građani polaganjem vijenaca i cvijeća odali su počast žrtvama i obilježili su 34. godišnjicu od početka zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. Bivši logoraši poručili su da se zločini ne smiju zaboraviti, ali ni ponoviti nikada i nikome. Očekuju da se konačno postavi spomen obilježje na mjestu stradanja. Između ostalih obratio se i Mirsad Duratović, predsjednik Regionalnog saveza za udruženje logoraša regije Banja Luka, koji je jedan od bivših logoraša Omarske. Rekao je da je u logor doveden kao maloljetnik, te da okupljeni danas stoje na mjestu boli, tišine i opomene. Prema podacima Haškog tribunala, u logoru Omarska su prije 34 godine bile zatočene 3334 osobe bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, među kojima je bilo i 37 žena i 28 maloljetnika. Tokom samo tri mjeseca koliko je postoja, ubijeno je oko 700 logoraša. Za zločine počinjene u logorima na području Prijedora u Hagu je osuđeno 11, a pred sudom Bosne i Hercegovine 4 pripadnika srpskih vojnih i policijskih snaga. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
4: Japan je danas obilježio 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu. Prvi atomski napad u historiji odnio je više od 140.000 ljudskih života. Tri dana kasnije atomska bomba bačena je i na grad Nagasaki. Japan, koji je jedini gađan ovim oružjem, decenijama se bori protiv nuklearnog naoružavanja, ali se sve češće čuju pozivi za revizijom takve politike. Dragana Radovanović Čalija.
9: Minutom čutanja i oglašavanjem zvona u 8:15 po lokalnom vremenu započelo je obilježavanje 81. godišnjice nuklearnog napada na Hirošimu, kada je američki B-29 bacio bombu nazvanu Mali dječak na grad. Prvi put kao premijerka obilježavanju je prisustvovala Sanae Takaiči.
10: Razaranje izazvano atomskim bombardiranjem Hirošime i Nagasakija i neopisiva patnja koju je toliko ljudi pretrpilo nikada se ne smiju ponoviti. Japan čvrsto podržava tri principa nenuklearnog oružja i kao jedina zemlja koja je pretrpila atomska bombardiranja, nosimo misiju da nastavimo naše napore ka ostvarenju svijeta bez nuklearnog oružja.
9: U Japanu raste zabrinutost da bi vlada Sanae Takaichi mogla da ublaži posljeratne principe Japana o nenuklearnom oružju kada kasnije ove godine sastavi nove dokumente o bezbjednosti i odbrani. Gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui kritikovao je velike sile zbog vođenja ratova i korišćenja nuklearnih prijetnji i pozvao ih da prestanu da opravdavaju posjedovanje nuklearnog oružja radi odvraćanja.
10: Odbacivanje nehumanosti nuklearnog oružja i prihvatanje uporabe sile u cilju nacionalnog prosperiteta moglo bi potaknuti ciklus nasilne odmazde i potencijalno dovesti do još jedne Hirošime i Nagasakija.
9: 86.

0: 12. avgusta se obilježava Međunarodni dan mladih. Da bismo istakli važnost ovog datuma i značaj mladih i njihove uloge kao važnih partnera u poticanju pozitivnih promjena u bosansko-hercegovačkom društvu i u svijetu, u susret njihovom danu razgovaramo s mladima o mladima. S nama u studiju su voditeljica Odjela za odnose s javnošću Instituta za razvoj mladih KULT, Razija Zukanović. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam na pozvu.
0: Student generacije internacionalnog Burč univerziteta Asmir Omerdić. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našli.
0: I predsjednik Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini Imad Lisica. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Prije svega, hvala vam što ste se odazvali pozivu da govorite o značajnoj temi, a to je položaj mladih u Bosni i Hercegovini. Za sam uvod svaku iz svoje perspektive želim da nam kažete svoje viđenje položaja mladih u našem društvu. Razija, izvolite vi.
1: Generalno, kad je riječ o položaju mladi, definitivno da još trebamo, jel mi koji radimo s mladima raditi na tome. Institut za razvoj mladi KULT već preko 20 godina radi sa mladima i za mlade, radi sa institucijama vlasti kako bi se poboljšao položaj mladih. I evo mogu navesti da smo 2022. godine objavili analizu o položaju i potrebama mladih u Bosni i Hercegovini. Tu je zaista bilo onako različiti rezultata, a podatak koji se nekako najviše istakao jeste da je preko 50% mladih reklo kako bi napustilo Bosnu i Hercegovinu. S druge strane, kada su mladi izjašnjavali da bi ostali, jel, ukoliko bi imali priliku pokrenuti svoj vlastiti biznis. To su nam bili onako neki zanimljivi podaci tada i u ovoj godini, tačnije početkom ove godine, mi smo upravo zbog toga, jel, pokrenuli kampanju. Kampanja instituta se u stvari bazira na pozitivnim pričama mladi ljudi, da ne idemo, jel, u tom segmentu koji se nažalost sve više provlači u posljednje vrijeme, kako su mladi pasivni, kako oni ne žele djelovati, i predstavili smo primjere pozitivnih priča, nekoliko vrlo uspješnih mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su nam u stvari pokazali da ukoliko ovdje imate priliku, ukoliko prepoznate tu priliku, da vi zaista možete djelovati i da možete graditi i u našoj zemlji, jel, svoju budućnost.
0: Isto pitanje za studenta iz studentske perspektive, kakav je položaj mladih?
2: Pitanje je poprilično kompleksno, dakle, meni je profesor moj rekao da je najbolji odgovor na pitanje zavisi. Dakle, iz studentske perspektive, evo ja sam inače iz Bihaća, dakle, kao neko iz Krajine mogu reći da imamo poprilično puno problema što se tiče dostupnosti prilika u Krajini. Iz razloga što jedna trećina moje generacije zbog toga morala da napusti Bosnu i Hercegovinu u nadi da će bolje prilike naći na drugom mjestu, a mi koji ne želimo, dakle, da napustimo zemlju, moramo ići u druge gradove da pronalazimo bolje prilike, što je za mene ok. Generalno iz aktivizma, iz tog sektora, dakle, imam nekih 7 godina iskustva od otprilike i mogu reći da stanje ide nabolje, i iako i dalje nismo na nekom optimumu, vidio sam kako se navike mladih mijenjuju prema bolje, mi možemo reći da idemo u nekom dobrom smjeru, i naročito je osvježavajuće znati da imamo organizacije kao što su KULT, kao što su Fondacije Izvor Nade, odakle ja dolazim, koji stvarno gledaju da ulože što više u mlade osobe i samim tim rade na njihovom osnaživanju.
0: Imade, kakav je položaj srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini?
3: Dolazeći iz predorganizacije koja svakodnevno radi sa srednjoškolcima i srednjoškolkama širom države već 18 godina, mogu reći da položaj srednjoškolaca i srednjoškolki u Bosni i Hercegovini nije baš idealan. Odnosno, mnogo im prilika nedostaje, mnogo prilika za učenje, za rast, razvoj, obrazovanje i tako dalje. Segregacija

0: nije definitivno da oni možda ne žele da učestvuju na tim programima i slično, nego da nemaju jednostavno prilike ili nemaju financijskih sredstava ili možda zbog roditelja ili slično, pa da oni ne mogu pristupiti takvim prilikama, takvim seminarima, putovanjima, studiranjima i tako dalje, a mnogo srednjoškolaca bi željelo. Danas, sutra, ja, neki od mojih kolega će željeti da ide na, ne znam, Erasmus, na tako druge neke razmjene, ali nećemo imati ili financijsku podršku ili podršku od roditelja od strane fakulteta, čak neki fakulteti u Bosni i Hercegovini čak ne podržavaju takve stvari, što jako sputava studente zapravo da uče, da rade na sebi, da stvaraju nova iskustva iz drugih sredina i da ih vraćaju nazad u Bosnu i Hercegovinu. I nakon svih ovih činjenica, često, pogotovo nama srednjoškolcima, postavi se pitanje da li ostati ili da li otići.
1: Razija, KULT radi izuzetno značajne projekte za mlade. Kako birate teme za brojna istraživanja i projekte? Da li to određuje vaš tim ili u saradnji sa mladima određujete teme uvažavajući njihove prijedloge?
2: Pa generalno mi stvarno sve što radimo, radimo nekako u dogovoru, jel da kažem, s mladima, poznavajući njihove potrebe. Općenito projekte fokusiramo, kako smo jeli počeli ovaj razgovor, na poboljšanje položaja mladih i davanje prilika mladim ljudima. Dotakli smo se nekako, jel već u razgovoru, te teme prilika, što je nekako malo možda i problematično, jel, zato što postoji tu još jedan problem, a to je neinformiranost. Mladi su često, posebno u tim manjim lokalnim zajednicama, vrlo neinformirani kako, na koji način da oni uopšte dođu do tih prilika. Dakle, one možda i postoje, međutim, oni ih ne vide ili nemaju način da ih vide, ne znaju taj način. Mi se u institutu, jel, trudimo i to nekako poboljšati i doći do tih mladih ljudi i pokazati im šta imamo, jel, i naravno pozvati na sve što imamo da se prijave, da ih uključimo i da nekako općenito pokažemo načine kako se mogu informirati za ubuduće, kako oni mogu pronaći nešto za sebe.
1: Uglavnom se mladi krive da koriste prekomjerno društvene mreže i interneta, evo nemaju prave informacije. Kakva je tu uloga nastavnika u informisanju učenika za neke projekte?
2: Pa dobro, nekako danas je ta generacija općenito vezana, jel, za društvene mreže, ma mislim da smo svi upali u taj neki, jel, ritam društvenih mreža i uglavnom tu svi pronalazimo informacije, informiramo se što po Instagramu, Facebooku, web portalima i tako dalje. Međutim, mogu navesti, jel, jedno iskustvo instituta, ovo kad je riječ upravo o nastavnicima i saradnji sa mladima. Mi smo imali, mislim, prije 2 mjeseca konkurs za najbolje umjetničke radove. O temi o nasilju se ne šuti. I mi smo poziv, jel, poslali osnovnim i srednjim školama, za te učenike je bio namijenjen poziv školama, jel, profesorima sa kojima smo već sarađivali, čije smo kontakte imali, oni su svi podijelili te pozive svojim učenicima i mi smo na kraju imali preko 230 prijava. Dakle, jako je važna saradnja ne samo s mladima, nego i sa nastavnicima, profesorima. Ja mogu ispomenuti, jel, da institut i na tom pitanju radi i da ima obuku za nastavno i stručno osoblje srednjih škola, također pod nazivom Uči, misli i djeluj, i eto, već su 2 generacije prošle kroz tu obuku.
1: I vi ste završili tu obuku?
2: Ja sam završila institutovu obuku Uči, misli i djeluj za omladinske lidere i to je bilo prije 5 godina. I moja priča je onako specifična, jel, pošto ja do tog momenta nisam imala nikakav doticaj sa nevladnim sektorom. I tu sam se prijavila, jel, to je moj kolega sa fakulteta pronašao, prijavili smo se zajedno i to je meni definitivno bilo najbolje iskustvo u životu. Ja sam tu dobila prvenstveno ogromnu podršku, imala sam mentorsku podršku i, jel, nakon nekog perioda prvi put sam u životu napisala i svoj projekat i provela taj projekat i imala sam nekako tu pozadnu, jel, da u bilo kojem momentu da mi je neko uvijek bio tu da kaže u redu je, to možemo riješiti, ti to možeš. I, jel, nakon nekog vremena sam postala uposlenica Instituta za razvoj mladi KULT, tako da ja imam tu neku perspektivu i kao učesnica obuke i kao uposlenca. I evo mogu možda i to ispričati, pošto je to meni zaista bilo sjajno iskustvo. Ja sam u tom periodu svog pohađanja obuke pisala kao mini dnevnik obu cijelo ljudima, šta mi tu sve radimo, kako na koji način se povezujemo, kakvu podršku imamo i slično. I kada sam završila taj dnevnik, moja posljednja rečenica je bila da se zahvaljujem institutu što je našoj grupi omogućio da 12 mjeseci živimo svoje snove. Evo, nakon 5 godina, jel, dolazim na događaj

0: asocijacije srednjoškolaca i omladinske i novinske asocijacije, to je bio zajednički događaj gdje ima djel kao predstavnik, izgovara sličnu rečenicu i zahvaljuje se institutu zato što su srednjoškolci imali priliku da žive svoje snove zahvaljujući podršci.
1: Upravo želim da imate, vi nam kažete koliko je vama važno to neformalno obrazovanje.
2: Pa kao organizacija, kao predstavnik organizacije koja primarno nekako stavlja svoj fokus na terenski rad, na rad sa srednjoškolcima, sa srednjoškolkama, sa profesorima, upravama škola, lokalnim vlastima, smatram da je jako bitno neformalno obrazovanje. Kroz asocijaciju proteklih 18 godina je prošlo preko 15.000 srednjoškolaca. To nije mal broj uzimajući obzir da kroz asocijaciju može se steći mnogo, mnogo drugačije vještina nego što bi se stekli u formalnom obrazovanju. Glavne prednosti su nekako što naučimo to što nikada nećemo naučiti u školi. Nekako kada sam ja napunio 18 godina i kada sam izašao na svoje prve izbore, jer igra slučajnosti da sam ja napunio 18 godina na izbornoj godini, znao sam više o glasanju i sličnim stvarima od svojih vršnjaka, čisto zato što se te stvari ne uče u školi. Sada kada odem na neki drugi posao ili slično, često mogu da posavjetujem kolege koji se bave nekim stvarima duže i koje skroz različite od onoga od čega se ja bavim, čisto zato što ja imam neko predznanje iz asocijacije, iz drugih nevladnih organizacija. Obzirom da je kroz ASU bih prošao preko 15.000 srednjoškolaca, mnogo od tih srednjoškolaca su zapravo stekli znanje. Također, mnogo sličnih i drugih nevladnih organizacija u Bosni i Hercegovini daju priliku da se srednjoškolci i mladi na kraju krajeva neformalno obrazuju. Jedna od tih ustanova jeste Institut za razvoj mladih kult. Kroz njihove brojne obuke, kroz njihove brojne seminare, konferencije i slično, ali drago nam je da ima mnogo organizacija koje nude to od seminara za IT. Također, nedavno smo počeli da radimo sa Encode-om. Encode pravi edukacije srednjoškolcima za pripremnu nastavu za fakultet, sada koja će se dešavati u augustu. Također neke druge seminare, edukacije, konferencije koje su možda na međunarodnom nivou i naučit ćemo možda o evropskom pravu, o evropskim načinima življenja i možda ćemo nešto od tih stvari dovesti, ako ne u svoju lokalnu zajednicu, možda u svoju sredinu i svoje okruženje, među svoje društvo na kraju krajeva, i tako korak po korak možemo napraviti promjenu.
1: Asmire, vi također pohađate obuku Uči, misli, djeluj. Jako je važno ovo misli, jer mlade treba učiti da misle, da razmišljaju. Koliko je vama studentima važno ovo neformalno obrazovanje?
3: Ja bih rekao, dakle, za taj dio razmišljanja i kroz neformalni sektor i akademski, dakle, razmišljanje se uči, svakako samo se stavlja fokus na druge stvari. Ja iskreno ne bi mogao sebe zamisliti i ne znam gdje bi bio sad da tu nije bilo neformalnog obrazovanja, iz razloga što od srednje škole se time bavim i tu sam naučio, kao što ima rekao, stvari i vještine koje ne bih mogao kroz formalno obrazovanje. To je zapravo kako pričati, kako komunicirati, kako zapravo raditi u timu i sa ljudima, kako samostalno pokrenuti neke inicijative i projekte, gdje stvarno vjerujem da svaki srednjoškolac treba proći kroz jedan vid neformalnog obrazovanja, iz razloga što inače mi kažemo, dakle, u to vrijeme nemam pametnijeg posla da radimo, i te 4 godine u srednjoj školi ja sam stvarno maksimalno iskoristio za to obrazovanje i mogu reći da je to jedan od najboljih stvari što sam zapravo uradio. I s druge strane, imamo sada umjetnu inteligenciju, dakle, i svakodnevno se gubi se zaposlenje i poslovi. Sa druge strane, mi ukoliko naučimo raditi sa ljudima, to će uvijek biti tu i nikad umjetna inteligencija to neće moći zamijeniti. Tako da, koliko srednjoškolci slušaju nas, top preporučujem bilo kakav vid angažmana.
4: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
1: Poštovani slušatelji, i u nastavku razgovaramo o mladima. Asmire, želim da nam kažete čime su studenti najnezadovoljniji kada je u pitanju formalno obrazovanje. Koliko ste zadovoljni profesorima i načinom na koji vam prenose znanje? Spominjete umjetnu inteligenciju. Koliko učite od profesora, a koliko korištenjem umjetne inteligencije?
3: Pa poprilično turbulentno bilo, dakle, zadnji period, posebno zbog umjetne inteligencije, kao što ste rekli, gdje možemo reći neke stvari što nam je trebalo prije par sati da uradimo, sad nam treba jednostavno par minuta. Vjerujem da je najveći problem tu zapravo praznina ta i između profesora i studenata. Dakle, taj, tako da kažem, stari sistem sa novim, iz razloga što vjerujem da u period profesora sve i teže bilo i oni kad vide da se nešto može uraditi za par minuta, predstavlja neki određen vid problema, dok s druge strane, kroz moj primjer i kroz primjer drugih studenata, najbolje se pokazao, dakle, neki praktičan pristup nastave gdje ćemo opremiti studente sa vještinama koje će im biti potrebni na tržištu rada. Dakle, kad je god profesor fokusirao na to i na neki specifičan primjer iz poslovnog okruženja, to je definitivno imao najbolji efekat na studente.
1: Imate li studentske organizacije preko kojih prenosite vaša nezadovoljstva nadležnim institucijama? I koliko se sluša i uvažava vaš glas?
3: Specifično, dakle, slučaj unutar mog fakulteta, to jest univerziteta, mi, dakle, imamo jasno definisan sistem kako da se žalimo. Mogu reći da velika većina, dakle, žalbi se sprovede i bude kvalitetno obrađena, dok s druge strane imamo neke žalbe ispred studenata što su po meni besmislene. Naprimjer, žali se na profesora nekog jer je previše teško. Dakle, ukoliko nije neka velika većina studenata nezadovoljna, kako se radi samo par, ja mislim, to je stvarno smiješno. Imao sam nekog studenta, dakle, što je rekao da će ići kod dekana zato što je popravni ispit iste težine kao obični, kao navodno treba da lakše bude, kako bi on lakše prošlo. Tako da, stvarno imamo masu stvari tu, ali ja bih rekao da generalno imamo, dakle, jasno definisan kanal žalbe.
1: Vratit ćemo se srednjoškolcima koji su najčešće nezadovoljni nastavnim planovima i programima. Na što se srednjoškolci najčešće žale kada je u pitanju formalno obrazovanje?
2: Mi smo nedavno radili anketu između naših članstva, odnosno članova lokalnih timova koji su prošireni kroz čitavu Bosnu i Hercegovinu, i neki od ključnih problema koji smo čuli jesu nezadovoljstvo sa radom profesora, odnosno da profesori ne daju svoj potencijal da rade svoj posao i slično, naravno čast izuzecima, ali ponosan sam reći da smo prošlu godinu i godinu prije toga radili projekat koji se zove Mi želimo dobru praksu, a vi, uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT. I kroz taj projekat smo radili analizu realizacije stanja praktične nastave u Bosni i Hercegovini i iskreno, kao srednjoškolac koji dolazi iz gimnazije, kao srednjoškolac koji toliko ne zna o praktičnom radu i praktičnoj nastavi, kada sam otišao u škole u Gradačcu i kada sam slušao učenike iz Tuzle, Širokog Brijega, Istočnog Sarajeva, Jajca, Savanskog mosta i tako dalje, bio sam iskreno razočaran, jer čuo sam da srednjoškolci ili ne idu na praksu ili nemaju udžbenike koji su adekvatni za njihovu stručnu spremu ili nemaju adekvatnu opremu za obavljanje prakse, pa onda je ta praksa često i nesigurna zato što je ta oprema zastarjela, pokvarena i slično. A to su srednjoškolci koji će danas sutra biti budući doktori, inženjeri i tako dalje, i koji uče kako da rade svoj posao na tom praktičnom radu. Kroz projekat koji sam malo prije spomenuo, jako je bitno bilo naučiti zapravo da praktični rad i praktična nastava jeste jako bitna. Bitna je zato što se mnogo razlikuje od nastave koja se uči u školskim klupama, zato što mi generalno kao ljudi lakše ćemo stići iskustvo i znanje na nečemu na čemu radimo, nego na nečemu što pročitamo iz udžbenika koji je star preko 60 godina. I to je jako jedan veliki problem u Bosni i Hercegovini, zato što nastavni planovi i programi nisu sukladni sa praktičnom nastavom, sa školskim kurikulumom, sa kurikulumom vlade i tako dalje, zato što srednjoškolci poslije, kada odu iz srednje škole, kada odu sa fakulteta, kada odu na radno mjesto, u svoje kuće i tako dalje, ne znaju i nisu naučeni ono što su trebali biti naučeni. Također imamo problem sa neusklađenosti planova programa u školama, odnosno kada vlada, federacija, ministarstvo,

0: federacije ili republike nalaže plan i program, škole ne poštuju taj plan i program, odnosno srednjoškolci nemaju neku priliku za inovacijom i za rastom i razvojem u škole. I zato se mnogo dotičemo ovih pitanja o kojima smo malo prije razgovarali, neformalno obrazovanje. Zapravo neformalno obrazovanje danas u Bosni i Hercegovini je jako velika nadopuna za nedostatak formalnog obrazovanja. Odnosno ono što srednjoškolcima nedostaje kroz školu, kroz fakultet i tako dalje, on će naučiti kroz nevladin sektor, bilo to, ne znam, historijske činjenice ili matematika ili neki drugi predmet ili neke druge stvari koje će oni naučiti, stvarno bude korisno na kraju krajeva. Srednjoškolci u Bosni i Hercegovini također kroz anketu koju sam malo pripričao su nezadovoljni sa opremom, sa školskom opremom kojom oni borave. Na kraju krajeva, često kada se upišete u srednju školu, ja sjećam to nije bilo davno, kaže se ovo vam je druga kuća. E, ako mi ovo druga kuća, hoću da se osjećam sigurno u njoj, hoću da sjednem na klupu koja nije pukla i koja me ne može posjeći i tako dalje, hoću da pišem na stol koji nije išaran, izgreban i tako dalje, hoću da uđem u školu u kojoj se neću bojati za svoju sigurnost i u kojoj ću znati da ću imati adekvatne materijale i opremu da naučim nešto i da proslijedim to dalje svojim kolegama ili u svojoj daljnoj budućnosti na kraju krajeva. Mnogo je problema u današnjem formalnom srednjoškolskom obrazovanju, naravno ti problemi se razlikuju na odnosu i od škole i od lokalne zajednice i od identiteta i od kantona na kraju krajeva, ali srednjoškolci nekako su danas navikli da žive sa njima pod navodnim znacima i onda kad ih pitate da li imate nekih problema u školstvu i u generalno formalnom obrazovanju, on će reći ono nemamo ili ma meni je super pod navodnim znacima, ali njima je super čisto zato što su oni navikli na taj model da idu u školu koja nema adekvatne ili higijenske zahtjeve ili adekvatnu opremu da oni rade ili praktičnu nastavu ili regularnu nastavu u školskim klupama.
1: To su toliko kompleksni problemi i hvala vam što ste ih podijelili s nama. Da li preko asocijacije srednjoškolaca uz pomoć Kulta i drugih nevladinih organizacija možete komunicirati s organima vlasti kako bi poduzeli korake u rješavanju tih problema?
0: Iskreno mogu reći da možemo jako sigurno i iskreno govoriti o tim temama, pogotovo uzmejući obzir da uz projekat Mi želimo dobru praksu, a vi smo podnijeli 6 lokalnih inicijativa na nivou grada ili općine koji će da neki bude završni rezultat reforma nekog modela nastave praktične u tim lokalnim zajednicama. Odnosno, radili smo projekat u 9 lokalnih zajednica i ti 6 inicijativa će ići neki od tih 6 lokalnih zajednica i nadamo se da će nas vlada i vlasti čuti, jer ASU bih generalno u proteklom nekom iskustvu, u proteklim godinama, čak i prije nego što sam ja bio tu, ima jako dobro iskustvo u zagovaranju, ima jako dobro iskustvo u recimo popravljanju, obzirom na inicijative i kopija vrijedi gdje su srednjoškolci omogućili srednjoškolcima, odnosno učenicima završne godine srednje škole da se upišu na više visokoškolskih ustanova sa ovjerenim kopijama dokumenata. Ili sa inicijativom Naša škola gdje su zatvorili gradnju škole, dvije škole pod jednim krovom u Jajcu 2017. godine, što je zaustavilo segregaciju među srednjoškolcima, odnosno tu se razdvajaju srednjoškolci različitih nacionalnih vrsta pod navodnim znacima, ali na kraju ispalo je da srednjoškolci, nije njih briga za to. Briga ih je da živimo zajedno, da imamo dobre prilike i da možemo da koristimo te prilike, baš ono o čemu smo malo prije pričali, i na kraju neke stvari koje ili ministarstvo, ili ne mora to biti ni federalno, može biti kantonalno ministarstvo, nalaže nad srednjoškolce da rade, a imaju možda neke druge sfere, neke druge stvari koje bismo mogli raditi. Često u asocijaciji mi sjednemo kao tim i pričamo o tome šta bismo mogli uraditi za srednjoškolce, kome se obratiti, koga nazvati, kome, ne znam, mail poslati, zato što je bitno da stvorimo neku konekciju između bilo to ili srednjoškolca koji će ići u srednjoj školi u Teočaku, ili će to biti između profesora i asocijacije koji će predavati, ne znam, u Kalesi, i da ostvarujemo te konekcije i veze, da na kraju kao neki konačni rezultat imamo tu mrežu srednjoškolaca i takozvanih saradnika srednjoškolaca koji ćemo popraviti neko stanje u srednjoj školi.

0: ovom Bosni i Hercegovini.
1: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radio 1.
2: Razija, Imad je rekao da mlade ne zanimaju podjele. Kako je vaše iskustvo? Da li zaista ovako kako Imad govori, da mlade zanima samo napredak i promjene ovih njihovih stanja i problema koje proživljavaju?
3: Tako je, definitivno se slažem sa ovim što Imad rekao, jer općenito, jel, kroz rad instituta, kroz sve te obuke, mi smo zaista primijetili da te podjele mladima, pa da se izrazim, nisu ni na kraj pameti. Mladi jedni druge podržavaju i zaista posebno u ovim manjim lokalnim zajednicama trude se da naprave promjene, što oni, jel, kao pojedinci, što uz podršku drugi mladi ljudi. Generalno i na ovim obukama uvijek su mladi jedni drugima podrška. Ukoliko je nekome nešto treba iz jedne lokalne zajednice za drugu, oni vrlo rado jedni drugima čak priskočeju pomoć. Tako da te podjele i to definitivno se pokazalo da je to možda malo više nešto što se fasira javno, a da u praksi nije tako.
2: Asmire, kako korupcija, nepotizam i druge pojave u našem društvu i na političkoj sceni utiču na formiranje identiteta mladih?
4: Pa koliko god zbunjujuće politička scena bila, ja mislim da je realna slika toga dosta jednostavnija i blaža ako gledamo te nacionalne tenzije. Dakle, što se tiče mladih, ja vam mogu reći da tu apsolutno nikakvih problema nema, naročito u tom sektoru neformalnog obrazovanja. Dakle, što više mi ispred Kulta, dakle, na Umidu imamo mlade iz raznih područja iz Bosne i Hercegovine gdje stvarno mi super se i slažemo, tako da bih rekao da te tenzije se više stvaraju na tom višem nivou, po meni bespotrebno.
2: Utiče li ovo društveno stanje na vaše planove za budućnost?
4: Ja sam rekao da jedna trećina otprilike moje generacije iz Bihaća je vani otišla. Ja za sad imam, dakle, planove da ostanem u državi, dok s druge strane to podijelit ću s vama neki, reću, incident što sam skoro imao u vezi potražnje posla. Dakle, dobio sam ponudu od jedne kompanije, to je internacionalna kompanija gdje sam već radio neko vrijeme tu. Pokazao sam se kao najbolji u odjelu i očekivao sam naravno neku pristojnu kompenzaciju s obzirom da sam najbolji student i da sam upravo i završio fakultet. Ako uđete, mislim, na bilo koju stranicu nekretnina u Sarajevu, neka pristojna cijena za stan je 700-800 maraka i da sam ja od te kompanije dobio ponudu, to jest platu 1100 maraka. Za mene je to iskreno ponižavajuće, gdje ja kao student koji je stvarno se trudio kompaniji, to je bio 10 mjeseci, dobije toliko mizernu platu. To mi signalizira, dakle, da ovdje ima problem neki i nadam se da se to dalje neće ponavljati, da će mi biti prinuđeni, dakle, da napustimo zemlju čisto ne iz želje, nego iz moranja za nekim životnim standardima, dakle, što je solidno, dakle, da se može fino živjeti.
2: Bližimo se kraju emisije, pa želim da spomenemo projekat Kulta kojim birate najboljeg aktivistu. Koliko je prijavljenih aktivista i koji su kriteriji za odabir najboljeg?
3: Pa u stvari institut prvi put dodjeljuje nagradu za najboljeg aktivistu u Bosni i Hercegovini i javni poziv je već istekao. Imali smo veliki broj prijava i zaista smo ponosni na taj broj prijava. Imali smo 5 kategorija, dakle za mlade koji se bave ekološkim aktivizmom, društvenim aktivizmom, mladi koji se bave kampanjama za ljudska prava i digitalni aktivizam i umjetnički aktivizam. Svi ti 5 kategorija će biti u periodu koji slijedi nagrađeno i pored pojedinaca nagrađamo jednu organizaciju koja se bavi o pitanjima mladih i koja zaista pomaže mladima da napreduju. Generalno, što se tiče samog poziva, uzima se u obzir 3 prethodne godine i za pojedinca i za organizaciju, 3 prethodne godine njihovog rada, šta su to sve oni uradili, na koji način, koliko kreativno i slično. Što se tiče bodovanja, prvenstveno imamo te neke eliminatorne kriterije koji su definirani samim javnim pozivom, tipa da to mora biti mlada osoba, da mora biti državljan Bosne i Hercegovine, pošto je javni poziv isključivo za teritoriju Bosne i Hercegovine, a pored toga imamo stručnu komisiju

0: opciju koja će dodijeliti do 75 bodova i nakon toga će onda biti online glasanje. Na online glasanju će moći dobiti LT odabrani od strane komisije 5 do 15 bodova i na kraju za dan mladih imamo taj finalni događaj gdje će moći još dobiti pri iznošenju svojih tih ideja na osnovu prijave još 10 bodova i naravno osobe sa najviše bodova će nam dobiti nagradu kao najbolji aktivisti u Bosni i Hercegovini, a nagrada je putovanje posebno osmišljeno za njih po našoj zemlji.
1: Ima da, šta reći za kraj? Šta poručiti mladima, evo bliži se i vaš dan? Kako ih aktivirati? Kako da se bore za sebe i za svoja prava?
2: Pa neka poruka koju bi rekao mladima i srednjoškolcima u Bosni i Hercegovini jeste da uvijek istražuju. I nekako jedna stvar koju ja uvijek svojim kolegama kažem jeste slušajte. Slušajte kada vam neko ponudi priliku, slušajte kada vam neko da neki savjet i kada vam ukaže nešto. Od baš tog slušanja možete dostići na mnoga međunarodna putovanja, na razmjene, na drugačije prilike koje će ne samo vama obogatiti ili neko znanje ili obrazovanje, nego će vam steći jako dobro prijateljstva. Ponosan sam reći da ja kao neko ko je baš slušao i radio, u svakoj lokalnoj zajednici mogu naći da znam nekoga i to je jedan jako lijep osjećaj, jedan jako lijep osjećaj da imam toliko dobrih poznanstava, ne samo od pojedinaca nego i od organizacija. I za kraj jedna poruka koja je naš zapravo moto asocijacije koju uvijek kažem jeste nemoj biti tih.
1: Asmir, isto pitanje.
3: Dakle, ja bi se nadovezao na ovo što Imad rekao vrlo kratko. Jednu stvar što meni moj mentor, dakle, govori, a to je da stvarno trebamo težiti time da imamo što više informacija i da upravljamo tim informacijama. Samim tim, znaćemo stvarno gdje su najbolje prilike i moćemo iskoristiti najbolji način. Moguće jedna poruka za mlade je definitivno da nemojte dozvoliti nikome da vam mrači sunce.
1: Razija, imate li nešto dodati na ove motivirajuće poruke?
0: Kratko samo da traži prilike, da ih ne bude strah i da su nam granice definitivno samo u glavi.
1: Hvala vam mnogo što ste govorili za BH Radio 1.
2: Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, gosti današnje emisije bili su Razija Zukanović, Asmir Omerdić i Imad Lisica. Hvala vam na pažnji i budite s nama za 7 dana.

0: Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj Abdel Fazlić Zavaz je izjavio da je prekinut radnički neposluh u ovom preduzeću. Fazlić pojašnjava da je na sastanku s direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona Ahmedom Kasapom dogovoreno da rudnik Kakanj u narednom periodu mjesečno uplaćuje 250.000 maraka zavodu. Rudari očekuju da više neće biti problema s ovjeravanjem knjižica. Od raspisivanja općih izbora do danas Transparency International u Bosni i Hercegovini zabilježio je niz nepravilnosti nadgledajući predizborne aktivnosti političkih stranaka i funkcionera. Nepravilnosti su prijavljene Centralnoj izbornoj komisiji, ali su sankcije uglavnom izostale. Na konferenciji za medije u Sarajevu istakli su da je CIK u odnosu na prethodne izborne cikluse dosta tolerantniji i mnogo teže izriče sankcije, iako su nepravilnosti veoma transparentne i evidentne. Govori istraživač Transparencija Damjan Ožegović.
1: Pa smo mi tako imali neke javne tribine, pogotovo u Travniku gdje je Stranka demokratske akcije organizovala preko 9 javnih tribina gdje su govorili da su sazvali građane kako bi čuli njihove potrebe, kako bi odredile pravce djelovanja za naredni period, međutim prema tumačenju Centralne izborne komisije to nije bilo sporno. Također imali smo i Savez nezavisnih socijaldemokrata koji je gotovo u svakom većem naselju u gradu Banja Luka organizovao druženje sa građanima na kojim su bili prisutni svi funkcioneri ove stranke, međutim također to je prošlo bez sankcije i Centralna izborna komisija je tvrdila da takva druženja sa građanima nisu za kaznu budući da se na njima nisu iznosili predizborni slogani, predizborni programi, niti su se građani direktno pozivali na glasanje za određene kandidate.
0: Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine službeno je obavijestila 5 udruženja žrtava genocida da je pokrenula postupak provjere i ispitivanja navoda iz zajedničkog prigovora protiv radiotelevizije Republike Srpske. Prigovor je podnesen zbog spornog priloga emitiranog u Dnevniku 2 31. jula ove godine u kojem su iznesene teške uvrede i klevetnički navodi na račun preživjelih žrtava i majki Srebrenice uz sramne insinuacije o finansijskim malverzacijama i navodnom bogaćenju na račun tragedije kroz izjave o fabrici para. Pomenuta udruženja saopćila su da zbog zaštite dostojanstva žrtava neće stupati u kontakt sa RTRS-om i traže da RAK hitno provede postupak i izrekne najoštrije zakonom predviđene sankcije. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini osudila je napad na novinarku BN televizije Vesnu Vukmirović i njenu snimateljsku ekipu koji se dogodio dok su obavljali svoje profesionalne dužnosti u blizini Doboja. Iz OSCE-a ističu da novinari moraju imati mogućnost da svoj posao obavljaju slobodno i sigurno, bez zastrašivanja, prijetnji ili nasilja. OSCE poziva nadležne organe da incident istraže brzo, temeljito i nepristrasno te osiguraju da odgovorni budu procesuirani i sankcionirani u skladu sa zakonom. Temperature u 12 sati, Foča 29 stepeni, Bugojno i Sarajevo 30.

0: Livno 31, Zenica 32, Sanski most 33, Bihać 34, Banja Luka, Doboj i Tuzla 35, Trebinje 36, Mostar 38 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura od 34 do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne, efekat punih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: Bosna i Hercegovina bila je jedna od ruta koju su koristile međunarodne mreže krijumčara migranata, koja je razbijena u koordiniranoj akciji Njemačke i Srbije, saopćio je Europol. U akciji su uhapšene tri osobe osumnjičene za organiziranje krijumčarenja više od 900 migranata u zemlje Evropske unije. Akcija je provedena jučer u okviru operativne radne grupe koju koordinira Europol, nakon višegodišnje istrage Njemačke savezne policije pod nadzorom tri bavarska tužiteljstva. Istraga je pokazala da su dvije međusobno povezane sirijske kriminalne mreže djelovale duž centralne, mediteranske i zapadno-balkanske migrantske rute, izlažući migrante opasnim i često po život rizičnim uvjetima uz ostvarivanje velike nezakonite zarade. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je političke subjekte zbog kampanje prije roka. Novčane kazne u ukupnom iznosu od 18.500 konvertibilnih maraka izrečene su koaliciji Draško Stanivuković, Pokret Sigurna Srpska, SNSD u SDP u BiH zbog kršenja pravila izborne kampanje. Predmeti su proslijeđeni Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Hrvatska stranka prava BiH saopćila je da je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnijela apelaciju protiv odluke o ovjeri kandidature Slavena Kovačevića. Iste stranke su naveli da su u apelaciji iscrpno obrazložili razloge zbog kojih smatraju da je osporena odluka protivna Ustavu, temeljnim ustavnim načelima konstitutivnosti i legitimnog političkog predstavljanja, kao i pravnim stajalištima koje je kroz svoju praksu zauzeo sam Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Predsjednik Međunarodne nogometne federacije Gianni Infantino izvinio se zbog grešaka koje je napravio u vezi s planom o prodaji udjela u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima i ostaće na čelu FIFA nakon što je dobio podršku najviših rukovodilaca na hitnom sastanku u Maroku. Evropska nogometna unija UEFA saopćila je tokom vikenda da je izgubila povjerenje u Infantina, nazvavši ga njegov prijedlog jadnim, tajnim i netransparentnim dogovorom iza zatvorenih vrata. Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 40 stepeni, Banjoj Luci, Doboju i Trebinju 37, Bihaću i Tuzli 36, Bileći i Zenici 35, Livnu, Mrkonjić gradu, Sarajevu i Višegradu 33, Poči i Rudom 32 stepena. Do kraja dana sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: sati i 5 minuta, dobrodošli u epicentar BH Radija 1. Nadam se da nalazite način da se rasladite u ovim vrelim danima. Prirodno rashlađenje neće još neko vrijeme, barem tako kažu meteorolozi. Ono što nažalost ide često uz ove vrele dane, pogotovo u Hercegovini, su požari. Takvi su i u Konjicu. U posljednja 24 sata izbila 4 požara. Ona je u mjestu Kanjina i dalje aktivan. Stanje je loše, kako nam kažu u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici. Nadaju se dolasku air traktora iz Mostara, a možda i letjelice oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nakon što su u kantonu 10 potvrđena 3 slučaja bruceloze kod ljudi, a u prethodnom periodu kod 72 životinje, dodatno je to zabrinulo građane u Bosni i Hercegovini, ali i stručnjake. Ovo je jedna od tema kojom se bavimo danas u Epicentru. U Bosni i Hercegovini danas počinje kampanja Zlatni krug nade i snage, koju radi Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Ovo su neke od tema kojima se bavimo danas. Muziku bira Fadil Hamzić, za mikspultom je Faris Saračević, ja sam Belma Hasanović. Dobro nam došli.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Na području Konjica u posljednja 24 sata izbila su 4 požara, od kojih je ona u mjestu Kanjina i dalje aktivan, širi se, pri čemu je gašenje dodatno otežano vjetrom koji rasplamsuje vatru, ali situaciju otežava i nepristupačan teren. Iz profesionalne vatrogasne jedinice nadaju se dolasku air traktora iz Mostara, ali i letjelice oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Slušamo rukovodioca profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, Nedima Makana.
2: Javljamo se evo iz grada Konjica sa požara na mjestu Kanjina koji je izbio sinoć u 1:30 prilikom prolaska teretnog voza. Tako smo dobili dojavu Ministarstva unutrašnjih poslova. Na tri lokacije je bilo zapaljeno, 2 požara smo uspjeli staviti pod kontrolu, a ovaj požar u Kanjinu je zaista ide frontom požara gore prema jednom dijelu, prema jednoj planini koja se zove Džepska planina, desnim i lijevim krakom, zaista širi se u svim pravcima. Teren je jako strm, nepristupačan, nemamo prilaz vozilima da možemo doći. Očekujemo, evo imamo neke najave da bi trebao doći AIS traktor iz Mostara, čak i evo i oružane snage da bi se mogli uključiti. Mi smo na terenu, zaista evo pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i šumarstva Frenč smo na terenu, pokušavamo zemaljskim snagama ono maksimalno što možemo raditi. U ovim trenutcima nam se pridružile iz Željeznice Federacije BiH koje su nam došle u ispomoć, dale svoju cisternu remont da je dovučemo ovdje da probamo i tu neku opciju. Ali evo zaista danas je sve ono što kažu krenulo naopak. Evo u ovim momentu dok se javljamo imamo još jedan požar u Rakovom Lazu, to je strelište gore gdje je Igmanova prema Tisovici. Tako da je danas situacija krajnja alarmantna u gradu Konjicu što se tiče požara.
1: Bio je to rukovodilac profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, Nedim Makan.

0: Nakon što su u kantonu 10 potvrđena 3 slučaja bruceloze kod ljudi, a u prethodnom periodu kod 72 životinje, dodatno je to zabrinulo građane. Glavna žarišta infekcije trenutno nalaze se na području Glamoča, Kupresa, Drvara i Tomislavgrada. Kao jedan od primarnih razloga za širenje zaraze, nadležni ističu nomadsko stočarstvo i nekontrolisana kretanja stada. Ovim povodom naša sagovornica je šefica odsjeka za veterinarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kantona 10, Dubravka Puđa, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu.
1: Dobar dan vama u studiju i lijepi pozdrav svim slušateljima BH Radio 1.
0: Evo, gospođo Puđa, rekoh, 3 slučaja bruceloze kod ljudi, to je ono što je dodatno zabrinulo građanstvo u Bosni i Hercegovini. Rekla bih, kada govorimo o bruceloze kod životinja, nekako svake godine imamo, nažalost, to iskustvo i nekako se nikada do sad barem nije potpuno nekontrolisano raširilo, ali kažem, kada govorimo o prenosu na ljude, nisu to baš tako česti slučajevi, pa je zato briga nekako i zabrinuto stanovništva veća. S tim u vezi, bitno je, evo, nekako da upozorimo, da napomenemo, koji su zapravo prvi simptomi bruceloze kod ljudi na koji bi, recimo, ljudi koji su eventualno izloženi životinjama trebali na koje bi zapravo trebali da pripaze i trebali bi se javiti, jeli, nadležnima ukoliko osjeti neke od tih simptoma?
1: Pa simptomi kod ljudi prolaze u vidu u početku, dakle, ukoliko se i na vrijeme otkrije u početku u vidu gripe. Uh-huh. Dakle, imamo visoke temperature, bolove u mišićima, zglobovima i čak se situacija može iskomplicirati ukoliko se na vrijeme ne prepozna da se eventualno može raditi o brucelozi.
0: Dakle, ono što jeste sigurno je da je najčešći izvor zaraze direktan kontakt sa zaraženom stokom, međutim ima tu i drugih rizika, ili tako?
1: Kad su u pitanju ljudi, najčešće se radi o direktnom kontaktu sa životinjama. Uh-huh. Prvenstveno ako se radi i manipulira sa životinjama bez zaštitne opreme. Uh-huh. Najkritičniji periodi su periodi prilikom telenja, janjenja i slične situacija. Dakle, komunikacijom, odnosno manipulacijom sa životinjama bez zaštitne opreme, preko kože, rana na koži, vrlo rijetko udisajem, ali direktni kontakt, dakle, preko bolesnih životinja i njihovih izlučevina se čovjek zarazi. To najčešće se radi o ljudima koji su vlasnici životinja, znači vlasnicima kao i veterinarima. Uh-huh, uh-huh. Ukoliko se, dakle, manipulira bez zaštitne opreme. Jedna od mjera opreza svakako.
0: Da, sad kada govorimo o nekoj široj javnosti i rizicima, jeli, i zaštiti, svakako odnosi se to na mliječne proizvode, jeli, i meso na pijacama. Na šta biste u tom smislu zapravo upozorili? Šta je ključni savjet za konzumaciju?
1: Predstavlja konzumacija sirovog mlijeka i proizvoda koji potiču od sirovog mlijeka, dakle, koji nije termički obrađeno. Dakle, to je konzumacija takvih proizvoda je zapravo mač sa dvije oštrice, gdje se upozorava da se izbjegava konzumacija, dakle, sirovog mlijeka i proizvoda od mlijeka koje nije termički obrađeno.
0: Kako zapravo konzumenti, jeli, mogu znati da mogu biti sigurni kupiti od nekog na pijaci takvu vrstu proizvoda? Mogu li uopšte biti?
1: Pa vrlo teško na pijaci mogu reći na što gledati i na što obratiti pozornost, obzirom da su najčešće to proizvodi koji nemaju deklaraciju. Svi oni koji prodaju na zelenim tržnicama svoje proizvode i njihova gospodarstva moraju biti registrirana za tu djelatnost i način prometa proizvoda od mlijeka i mesa.
0: Evo, gospođo Puđa, rekla sam otprilike 70

0: dvije životinje na području kantona 10. Kakvo je trenutno zapravo stanje na terenu? Kako se sumnja zapravo da je bolest ušla u stada? Postoji li već neki elementi koji bi vas mogli navesti na zaključke u tom smislu?
1: Vidite, svake godine, ne samo na području ove županije, nego i na području cijele Bosne i Hercegovine, provode se mjere zdravstvene zaštite životinja u skladu sa programom mjera kojeg donosi Ured za veterinarstvo. Dakle, kad su u pitanju mali i veliki preživači su goveda, svake godine se provodi dijagnostičko ispitivanje između ostalog i na brucelozu, a kad su u pitanju mali preživači, to su znači ovce i koze, provodi se preventivno cijepljenje protiv bruceloze kod životinja starosne dobi od 3 do 6 mjeseci i čak i kod starijih životinja ukoliko mjera nije provedena iz nekih opravdanih razloga. U principu mi brucelozu kod životinja toliko klinički ne primjećujemo. Ono što nagovješćuje sumnju na brucelozu kod životinja su najčešće učestali pobačaj.
0: Da. E sad, kada govorimo o ovome kako je bolest ušla u stada, sumnjali se eventualno na ilegalan transport stoke, na kontakt sa divljim životinjama ili na neke propuste u redovnoj vakcinaciji?
1: Pa način širenja, dakle, možemo reći da se i dijelom vrši i nekontroliranim kretanjem životinja, pogotovo kada su u pitanju nomadi, i njihovo kretanje kroz naseljena mjesta. U principu nomadska ispaša prema zakonu o poljoprivrednom zemljištu je zabranjena, ali sezonska ispaša, ukoliko je dozvoljena u pojedinim dijelovima lokalne samouprave, dakle, se provodi transportom životinja, a ne kretanjem pješice. Druga stvar, nijedno stado se ne može kretati ukoliko nad njim nisu provedene mjere zdravstvene zaštite, dakle preventivne mjere, obvezne mjere i ukoliko vlasnici stada ne posjeduju valjanu veterinarsku zdravstvenu dokumentaciju koja prati pošiljke životinja u unutarnjem prometu.
0: Da.
1: Mogu nastaviti. Drugi izvor su u principu mala gospodarstva, koja zapravo predstavljaju i veliki problem, zato što držanje životinja za potrebe vlastitog domaćinstva najčešće se zapravo radi o životinjama koje i gospodarstvima koja niti su registrirana, niti su životinje, dakle, identificirane, nemaju ušnu markicu, niti se nad njima provode naložene, odnosno obvezne mjere i tako male životinje, odnosno mala stada se priključuju većim stadima koja su moguće uredna, sa uredno obavljenim obveznim mjerama, sa urednom dokumentacijom, što predstavlja veliki rizik, dakle ne samo za te vlasnike, nego njihove obitelji, a i vlasnike onih stada koji primaju takve životinje na sezonsku ispašu. Dakle, to nam stvara jedan veliki, veliki problem.
0: Jasno.
1: Dalje, nekontrolirani promet životinja bez veterinarsko zdravstvene dokumentacije, dakle, to je nedozvoljeno i to je isto tako jedan od izvora, odnosno načina širenja ne samo bruceloze, nego bilo koje zarazne bolesti, pogotovo zoonoza, koje su znači zajedničke ljudima i životinjama.
0: E sad, kada govorimo o trenutnom stanju na terenu, da li je u potpunosti zabranjeno kretanje, prodaja i izgon stoke na ispašu u ovim ugroženim zonama? Ko zapravo vrši nadzor nad cijelom situacijom na terenu?
1: Pa pazite, brucelozu saniramo u skladu sa pravilnikom o mjerama suzbijanja bruceloze. Ono što je najbitnije, kada se otkriju pozitivni reaktori, najbitnije je njihovo izlučivanje iz uzgoja, odnosno njihovo neškodljivo uklanjanje. Dok se te mjere ne provedu, dakle, ne može se vršiti promet niti životinja, niti sirovina, odnosno proizvoda iz takvog gospodarstva.
0: Dakle, možemo reći zapravo da je u toku, je li sigurno uklanjanje, je li zaraženih grla?
1: dva grla koja su dala pozitivan rezultat na parametru anti

0: tijela uzročnika bruceloze su neškodljivo uklonjena, tako da je to teklo u principu pod nadzorom županijske veterinarske inspekcije.
1: Koje zapravo mjere zaštite moraju poduzeti ljudi koji dolaze u kontakt radno, jeli dolaze u kontakt sa stokom sada u ovom području trenutno? Na šta zapravo moraju obratiti posebnu pažnju?
0: Pa ja bih generalno rekla ovako, da kad je u pitanju širenje zaraznih bolesti, bez obzira o kojoj bolesti se radi, da su dva faktora izuzetno bitna, a to je odgovornost prije svega i oprez. Kada kažemo odgovornost, onda su sve ti elementi o kojima smo prethodno govorili. Dakle, da se provode zdravstvene mjere zaštite na životinjama, da se provode redovite higijensko-sanitarne mjere unutar objekata, da se ne uvode u objekte, odnosno u stada životinje nepoznatog zdravstvenog statusa i bez veterinarsko-zdravstvene dokumentacije, i da se redovito provode obvezne mjere nad svim životinjama unutar gospodarstva. Dakle, to su faktori odgovornosti, opreza prije svega, dakle manipulacija sa životinjama uz zaštitnu opremu, a naravno kad je u pitanju konzumacija proizvoda životinjskog porijekla, da se vodi računa i obrati pozornost na deklaraciju, a poseban je mač sa dvije oštrice, konzumiranje, dakle, sirovog mlijeka i proizvoda od sirovog mlijeka bez termičke obrade.
1: Dakle, poseban oprez zaista u ovom periodu, jeli kada imamo ove slučajeve zabilježene, bolje se možda suzdržati od konzumacije za svaki slučaj dok ne prođe ovaj period. Kada govorimo, evo, za sami kraj, gospođo Puđa, da li je osigurana novčana naknada za stočare kojima se eutanaziraju grla, kako ne bi, jeli, straha od gubitka, eventualno možda i sakrivali oboljelu stoku?
0: Pazite, kada je u pitanju naknada štete, postupak je reguliran pravilnikom o isplati naknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne reaktore. Dakle, postoje propisana dokumentacija i uvjeti pod kojima vlasnik, odnosno držatelj životinja, ostvaruje pravo na naknadu štete. Naravno, ako gospodarstvo nije registrirano, ako životinje nisu obilježene, ako nisu provedene mjere u prethodnom periodu, vlasnik ne može ostvariti pravo na naknadu štete. Dakle, u tom dijelu se postupa u skladu sa odredbama pravilnika o naknadi štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne reaktore.
1: Jasno. Gospođo Puđa, vam se zahvaljujem što ste izdvojili vaše vrijeme za slušaoce BH Radija 1.
0: Hvala i vama, lijepi pozdrav.
1: Sa nama je danas u Epicentru bila šefica odsjeka za veterinarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kantona 10, Dubravka Puđa.
2: Epicentar na BH Radiju 1. Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: U Bosni i Hercegovini danas je počela kampanja Zlatni krug nade i snage koju organizuje Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka povodom Zlatnog septembra, međunarodnog mjeseca podizanja svijesti o malignim oboljenjima kod djece. Ovim povodom naša sagovornica danas u Epicentru je Atifa Buldić-Bešić iz Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka. Dobro vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i veliki pozdrav.
1: Evo, zapravo ovo je početak jedne kampanje koja će trajati mjesec dana sa nekim svojim finalom, je li utrkom 6. septembra koja nas očekuje u Visokom, je li tako?
2: Tako je, da. Evo, nas očekuje, kao što ste i najavili, Zlatni septembar, nama jedan od najbitnijih mjeseci, ako ne sigurno i najbitniji u godini, kada se trudimo zaista da intenziviramo nekako još više priču o potrebama naše djece, djece koje se bore sa malignim bolestima. I evo, upravo samim početkom septembra, pored naših drugih tradicionalnih aktivnosti, evo, uz humanitarnu trku šetnju Zlatni krug Šparkase ćemo ovaj mjesec nekako, da kažem, simbolično zaviti u zlatnu boju i ukazati, jeli, na sve ono što naša djeca trebaju. A evo, prethodno kroz kampanju, onaj čiji cilj će biti upravo, jeli, da kažem, tako da privučemo što više ljudi da posjete crku, ali daju podršku, jeli, našoj djeci i njihovim porodicama. Iskreno se nadamo da ćemo uspjeti u tome.
1: Da, evo, Atifa, kada govorimo o potrebama djece, dakle, sve te izazove kroz koje prolaze djeca i njihove porodice tokom i nakon liječenja, unazad godinama već radite kampanje i čini mi se da ljudi dobro reaguju na te kampanje. Da li to znači da su ljudi senzibilizirani u ovom momentu, dakle da su već dosta toga učinili, ili ima još puno prostora da se učini više kada govorimo o onome što je ovoj djeci potrebno zapravo?
2: Pa da, mi u udruženju zaista vidimo određeni napredak, da tako to nazovem, i razliku svijesti ljudi u odnosu, na primjer, danas, u odnosu, na primjer, prije nekih možda 10-15 godina, kada su ljudi dosta bili zatvoreni uopšte da slušaju o ovako teškim temama. Mi razumijemo, naravno, da teške teme nekako, pogotovo u našem društvu, nisu uvijek tako dobro došle, ali evo, naši roditelji i naša djeca i mi sami živimo ovu priču svaki

0: svaki dan i svjesni smo njene težine i u stvari kompleksnosti cijele problematike i pojave malignih bolesti, ali i njihovog liječenja. Tako da smo mi nekako i uporni i glasni u toj namjeri, ali da zaista pričamo našoj društvenoj zajednici na ovu temu, da im ukazujemo na to da nije sve ni crno ni bijelo i da nije sve ni tako teško, ima jeli, i onih lijepih dana, a upravo ti lijepi dan nekako dođu zahvaljujući upravo i užoj i široj društvenoj zajednici i onim ljudima koji su spremni da stanu uz našu djecu i njihove roditelje i poguraju nekako, jel, da tako kažem, u toj njihovoj borbi.
1: E sad, kada govorimo o TIFA, o tim nekim praktičnim zaista potrebama koje imaju ogroman značaj u periodu kada se jedna porodica i dijete, jeli, bore sa ovako teškim bolestima, koje bi one bile zapravo u ovom momentu? Kada se uđe u taj zdravstveni sistem, u cijeli proces, šta je zapravo ono što otežava još uvijek cijelu situaciju? Da, vjerujem da ima puno toga.
0: Nemamo dovoljno vremena da pričamo o kompleksnosti zaista cijele problematike, ali evo, ono što je bitno, gdje društvena zajednica može, pogotovo ona neka lokalna koja je, jeli, krenuši prvobitno od porodice, jeli, jednog oboljelog djeteta, ta podrška u stvari i razumijevanje, to je ono što je ključno, da u stvari razumijemo srž samog problema i kako izgleda to liječenje. To je po meni ono nekako ključno na prvu kada se susretnete s tom dijagnozom. Da razumijete kako izgleda proces liječenja i upravo zato i mi sve vrijeme pričamo kako to izgleda, što oni prolaze, da bi sugrađani uopšte mogli razumijeti. Jer, ne znam, stekne se dojam, ne mogu doći u posjete, dijete se previše izoluje, zašto je to tako i tako dalje. A znate, sad se to reflektira na ono naše kulturološko, da bolesnika moramo obići odmah prvi, drugi dan, da uđemo u kuću i tako dalje, a stanje naše djece, na primjer, to ne dozvoljava. Možda bazično krenuti od tog nekog razumijevanja same bolesti, samog procesa liječenja, ne otežavati porodicama i onaj upravo u tom dijelu. Jer ako dijete moramo da čuvamo, moramo da razumijemo da roditelj čuva dijete i da u tome nekako i suosjećamo, a i praktično pomognemo da, tako kažem narodski, da ne pristajemo na muku. To je nekako po meni neki prvi korak. Pa onda dalje, da smo praktični, da pomognemo u tim nekim praktičnim, ako treba, kuhati obrok, pa donijeti u bolnicu pomoć, ne znam, donijeti kući na vrata, samo reći evo tu sam, evo obrok. Ako znamo da porodica ima neku potrebu, da tu dijete ima neku konkretnu potrebu, da se stavimo na raspolaganje, nekako uvijek izraženo to da se svi sklanjaju u smislu, ne mislim uvijek iz loših nekih namjera, ne.
1: Da, nego prosto jer ne znaju šta je u redu u određenom momentu.
0: Tako je. Najčešće iz tih nekih razloga. Tako da možda, evo, se ponovo vraćam, informisanje o samom tom stanju i da nam je stalo u stvari da se informišemo i da budemo, jeli, tu neka podrška i na raspolaganju cijeloj porodici, roditeljima naravno prije svega, jer oni u stvari nosi najveći teret.
1: Jasno. Evo, Atifa, cijeli ovaj mjesec prije samog 6. septembra bit će ispunjen različitim aktivnostima, jeli, koje su zapravo dio ove kampanje i koji imaju nekako za cilj upravo ovo informisanje o kojem ste vi pričali, koje onda, jeli, nekako potiče solidarnost, skreće pažnju na sve ovo o čemu smo mi govorili. Na koji način će se odvijati kampanja? Šta će biti njeni glavni sadržaj zapravo?
0: Pa evo, mi smo prije svega pripremili jednu online kampanju kroz razne, naravno, video materijale, što uvijek radimo da nekako iskrenemo pažnju. Cilj nam, evo, kako kažem, jeli, nekako i ovu trku dovesti u fokus, da se pojavi što više naših sugrađana, samo da pošaljemo jednu zaista poruku i solidarnosti i zajedništva i poruku našoj djeci da zaista nisu sami u svojoj borbi. A evo, kroz samu kampanju imat ćemo organizovani više događaja u Sarajevu, u Visokom, na kojima će, jeli, sugrađani imati priliku da učestvuju, da oslikavaju s nama zajedno i medalje koje će se dijeliti na samoj trci, da zajedno s nama, evo, kroz štandove na kojima ćemo prodavati majice koje će ujedno biti ulaznice za trku, ali ako neko ne može doći na trku, može kupiti majicu u znak podrške. I evo, na ovim upravo našim štandovima cijeli raspored će biti izbačen na našim društvenim mrežama i web stranci.

0: o terminima tih štandova, da evo da razgovaramo, mi pozivamo naše sugrađane da posjete te naše štandove, da pričamo, da razgovaramo, da se informišemo i evo na kraju i da budemo neka praktična podrška, da damo svoj neki zaista neki minimalan i simboličan iznos donacije.
1: Da, donacije se mogu uplatiti, dakle, direktno na račune udruženja. Kako rekao ste, građani mogu kupiti zlatne majice, jeli, kao simbol podrške da ne učestvuju u trci, a svakako su i prijave za učešće u trci već otvorene. Dakle, mogu se prijaviti, potećam, dakle, 6. septembra u 11 sati u Visokom održat će se humanitarna trka. Ambasadori ovogodišnje manifestacije su Amra Džeko i Afan Habibović, koji je zapravo ima teško iskustvo iza sebe, ali sa vrlo pozitivnim rezultatom, ili tako?
0: Tako je, Afan je upravo i na neki način inicijator, je li bio prije jedno 5 godina da se pokrenu uopšte ova naša trka. On je jedan sjajan, sad je bio tineđer, sada već mamak, koji je uspio izboriti svoju bitku sa meduloblastomom, to je jedan tip tumora na mozgu. Iz Afana je jedna ogromna borba, dijete koje je ostalo i nepokretno, nije mogao govoriti, dijete koje danas živi jedan sjajan život, dijete koje danas hoda, razgovara, sjajna jedna energija, tako da je uopšte nismo odvojili ko će biti stalni ambasador.
1: Da, lijepa priča.
0: Da.
1: A Tifa, ja ću pomenuti za kraj ovog našeg razgovora zapravo jednu akciju koju organizujete sad u ponedeljak, dakle 10. augusta. Pričamo o potrebama djece, djeci vrlo često treba krv, pa vi s tim u vezi organizujete akciju Daruj krv, budi njihov heroj, koju radite zajedno sa Zavodom za transfuzijsku medicinu i Crvenim križem u Federaciji, ili tako?
0: Tako je, to je sad još jedna od onih kompleksnih u nizu potreba. Krv je u stvari u liječenju, proces liječenja naše djece, ona je predstavlja lijek. Oni uopšte ne bi mogli proći kroz proces liječenja bez transfuzija krvi koje primaju gotovo pa svakodnevno. Tako da evo, mi želimo da skrenemo pažnju i na važnost tog dobrovoljnog darivanja krvi, koliko smo mi kao ljudi važni, jer smo mi u stvari male fabrike krvi za one kojima je ona najpotrebnija. Tako da evo, u Zavodu za transfuzijsku medicinu u ponedjeljak 10. augusta od 8 do 18 sati svi oni sugrađani koji su u ovom trenutku zdravi, nisu prehlađeni, ne piju antibiotike, ne uzmaju neku terapiju za neko hronično oboljenje, su dobro došli. Za žene je bitno da nisu u posljednja 4 mjeseca darivale krv, a za muškarce u posljednja 3 mjeseca.
1: Evo, ja se nadam da su svi zapamtili, dakle, Zavod za transfuzijsku medicinu u Sarajevu u ponedjeljak od 8 do 18 sati. A Tifa, ja se zahvaljujem što ste nam se uključili u program. Biće još tokom ovog predstojećeg mjeseca prilike da se čujemo i evo za kraj želje da kampanja da najbolje rezultate za djecu.
0: Hvala vama, evo, i zahvaljujući vama i tome što ste zaista uvijek tu, mi vjerujemo da ćemo i ovaj put ostvariti svoje ciljeve.
1: Svakako, hvala još jednom. Sa nama je bila Tifa Buldić-Bešić iz Udruženja za djecu oboljelu od raka.

0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uskoro će predstaviti izgled novog glasačkog listića za opšte izbore 4. oktobra sa novinama koje će prema njihovim barem najavama pojednostaviti sistem glasanja. Najavljuju da će prvi kontingent aparata za biometrijsku identifikaciju stići već, a nakon toga dolaze i skeneri što će biti preduslov za probne testove i simulacije izbora tokom avgusta i septembra. Stručnjaci i organizacije koje prate izborni proces u našoj zemlji smatraju da će nove tehnologije napokon riješiti brojne nepravilnosti i krađe, ali smatraju da kašnjenje sa edukacijom birača može uzrokovati i neke druge probleme. O tome će Mirel Čaliković.
1: Dolazak prvog kontingenta aparata za biometrijsku identifikaciju birača označava početak nove ere izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Nakon njih dolaze i skeneri, pa će prema najavama iz CIK-a biti sasvim dovoljno vremena da se do 4. oktobra izvrše sve provjere i izborni proces u potpunosti stavi pod kontrolu. Irena Hadžiabdić, članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
2: Oprema će kontinuirano dolaziti do negdje najkasnije 25. septembra. U međuvremenu mi ćemo sa opremom koja do tada bude dostavljena imati probne testove. Prvi probni test će biti 19. augusta, testiranje sa lažnim podacima, a nakon toga ćemo imati i probne izbore, planiramo ih 11. septembra.
1: U međuvremenu će uslijediti obuka instruktora koji će raditi treninge predsjednika, zamjenika i članova biračkih odbora. No edukacija birača još uvijek se ne spominje, iako je do izbora ostalo 2 mjeseca. Posebno je to bitno zbog noviteta na glasačkim listićima, na kojima će za zakonodavna tijela biti navedeni samo nazivi političkih subjekata, dok će birači odvojno dobiti kandidatske liste sa imenima kandidata i moći dati do 3 preferencijalna glasa. Hasan Kamenjaković, Koalicija pod lupom.
3: Na glasačkom listiću više nećemo imati imena i prezimena kandidata, nego brojeve. Birači će najvjerovatnije morati, dakle, označiti političkog subjekta, pa tek onda davati preferencije samim kandidatima, inače će njihov glasački listić biti nevažeći.
1: Brojni stručnjaci koji prate izborni proces upozoravaju da bi neadekvatna edukacija birača mogla dovesti do velikog broja nevažećih listića, s obzirom na neke podatke da je 50% stanovništva u Bosni i Hercegovini elektronski nepismeno. No i pored toga, većina građana pozdravlja uvođenje novih tehnologija i ostalih noviteta.
4: Mislim da će biti korisno.
5: Pa mislim da se neke stvari ovdje neće nikad promijeniti, uvijek isto.
6: Samo će biti bolje.
7: Valjda će biti regularni ili bar regularniji, nadam se.
8: Podržavam novu tehnologiju, stvarno da više stavimo tačku na tu priču. Pokradeni izbori ovako zloupotrebiti.
1: Iz koalicije pod lupom smatraju da bez obzira na eventualne probleme, napokon imamo sve preduslove za najpoštenije izbore u Bosni i Hercegovini do sada. Dario Jovanović.
9: Nove izborne tehnologije u vidu elektronske identifikacije birača i skenera glasačke listića sprečavaju dokazane izborne prevare na izborni dan u vidu duplog glasanja, glasanja umjesto druge osobe, iskorištavanja praznih glasačkih listića nakon zatvaranja biračkih mjesta, dopisivanja glasova za kandidate ili za određene političke stranke, poništavanje, invalidaciju namjernog glasova za političke oponente i sl. Dakle, mi izbornim tehnologijama zapravo rješavamo problem izbornog dana, nepravilnosti koje su se do sada dešavale u najvećoj mogućoj mjeri, ja bi se usudio reći 100% će biti otklonjene. Svako ko pokuša da načini bilo kakvu izbornu nepravilnost, zaista mora biti idiot da se odluči na to, jer će biti uhvaćen sa novim tehnologijama.
1: Jedino na što nove izborne tehnologije ne mogu utjecati su pritisci na birače, kupovina glasova i druge nepravilnosti koje se dešavaju prije izbornog dana, ističu iz koalicije pod lupom. A toga će sigurno biti sve više i više, posebno od 4. septembra, kada zvanično počinje jednomjesečna predizborna kampanja. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.

0: informacije o stanju na putevima uvijek su nam značajne svakodnevno, posebno u ovim ljetnim mjesecima kada je veliki broj ljudi zapravo na odmorima i kada je frekvencija vozila puno češća i gušća nego što je to uobičajeno. Zato mi danas u Bihamku pitamo Kseniju Selimović kako se odvija saobraćaj u našoj zemlji. Ksenija, dobar dan.
1: Dobar dan, Belma, vama i vašim slušateljima. Eto, zbog visokih dnevnih temperatura mi svakako preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Svakako vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Orahovlje, Crveni Grm, Zupci i Deleuša, zatim na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Izačić i Gradina, a u oba smjera na graničnom prelazu Bijača. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na regionalnoj cesti Hadžić i Donja Grkarica zbog sanacionih radova saobraća se usporeno jednom trakom. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima, a mogu to učiniti putem naše web stranice gdje mogu vidjeti kamere ili putem telefona 1325. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepa, bila je to danas iz Bihamka, Ksenija Selimović. U Bugojnu i Livnu trenutno 34 stepena Celzijusa, u Sarajevu 35, Trebinju, Tuzli 36, Zenici, Bihaću 37, Banja Luci, Bijeljini, Doboju 38, u Mostaru 42, danas do 18 sati, do 17, 18 sati i dalje je na snazi narandžasto meteo upozorenje zbog visokih temperatura, važi za područje cijele zemlje. Što se sutrašnjeg dana tiče, bit će sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Jutarnje temperature od 17 do 23, a one dnevne od 30 do 36, na jugu do 40. Toliko od epicentra za ovaj 6. augustovski dan, tačno u 15. Poslušajte kratke trominutne vijesti. Ugodan ostatak ovog dana žele vam muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Faris Račević. Ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
10: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti.

0: Uposleni u rudnicima mrkog uglja, Kakanj, Breza i Zenica moći će ovjeravati zdravstvene knjižice do 6. septembra. Rečeno je danas na preskonferenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona.
1: A ovaj požar u Kajinu je zaista ide frontom požara gore.
0: Oprostite, došlo je do male greške, nastavljamo vijesti. Dakle, ovo je omogućeno nakon postizanja sporazuma s direktorima rudnika o djelimičnoj otplati dugovanja za zdravstveno osiguranje. Radnički neposluh je prekinut, ali 18 rudara iz jame Raspotočje neće izaći dok im se ne isplate plaće. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjice od noćas se bore s više požara koji su izbili uz pružni pojas nakon prolaska voza. Kako je izjavio starješina vatrogasne jedinice grada Konjica Nedim Makan, požari su izbili u Ovčarima na Živašnici i iznad Kanjine.
1: Zaista ide frontom požara gore prema jednom dijelu, prema jednoj planini koja se zove Džepka planina. Desnim lijevim krakom zaista širi se u svim pravcima. Teren je jako strm, nepristupačan, nemamo prilaz vozilima da možemo doći. Očekujemo, evo imamo neke najave da bi trebalo doći AI traktor iz Mostara, čak i evo i oružane snage da bi se mogli uključiti. Mi smo na terenu, zaista evo pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i šumarstva Frenč. Na terenu pokušavamo zemaljskim snagama ono maksimalno što možemo raditi. U ovim trenucima nam se pridružile iz Željeznice Federacije BiH koje su nam došle u ispomoć, dale svoju cisternu remonda je da vučemo ovdje da probamo i tu neku opciju. Ali evo zaista danas je sve ono što kažu krenulo naopak. Evo u ovim momentu dok se javljamo imamo još jedan požar u Rakovom Lazu, ovo to je strelište gore gdje je Tigmanova prema Tisovici. Tako da je danas situacija krajnja alarmantna u gradu Konjicu što se tiče požara.
0: Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine predložilo je Evropskoj komisiji privremeno rješenje koje bi profesionalnim vozačima omogućilo ponovni početak obračuna dozvoljenih dana boravka u državama članicama Evropske unije do uspostavljanja sistema izdavanja dugoročnih viza. Prijedlog je predstavljen 4. augusta na sastanku radne grupe posvećenom pronalaženju rješenja za boravak profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji zbog primjene pravila 90 u 180 dana. Temperature zraka u 14 sati Sokolac 30 stepeni, Bugojno i Livno 34, Neum, Sarajevo i Srebrenica 35, Trebinje, Tuzla i Zvornik 36, Bihać, Sanski most i Zenica 37, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Prijedor 38 i Mostar 42 stepena. Sutra u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost što ponegdje može uvjetovati pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 17 do 26 stepeni, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Reprizni program BH Radija 1.
4: 3, 4, sad!
5: Ljeto na BH Radiju 1.
6: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
7: Avanture na rijekama i jezerima.
5: Adrenalinski i akvaparkovi.
8: Za male, za velike, za srednje, za sve.
7: Manifestacije.
9: Na platovu je jako živo, lijepo.
5: Gastronomija.
9: Znači mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
10: Tako da svi koji probaju to baš se počasti.
5: I još puno toga
7: u Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
11: Pa ne može se to propustiti.
5: Ljeto na BH Radiju 1.
0: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Na početku još jedne emisije Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Vanja Iličić i provešću vas kroz još jednu emisiju koja će možda vama koji već uživate u danima godišnjeg odmora, ako već niste sve do kraja isplanirali, pomoći odluci šta biste to još mogli posjetiti. Danas nastavljamo obilazak starih gradova, odnosno tvrđava na kojima biste mogli i što šta zanimljivo ne samo vidjeti, nego i čuti. Krenimo zajedno.

0: I kao što sam rekla, danas nastavljamo obilazak starih gradova. Krenut ćemo od Zenice, od Vranduka. Idemo do muzeja grada Zenice, gdje nas čeka direktor muzeja Adnadin Jašarević, kojim želim dobar dan.
1: Kolegice, vama i vašim slušateljkama i slušateljima.
0: Hajde da ih podsjetimo zajedno da mogu zapravo obići, posjetiti tokom ljeta i zanimljivi stari grad Vranduk. Zašto da odu tamo? Šta će naći?
1: U tvrđavi Vranduk je, za razliku od ostalih tvrđava u regionu pa šire, postavljena interaktivna historijska postavka koja u potpunosti dočarava ambijent srednjeg vijeka. Dakle, počev od male kule u kojoj je smještena srednjevjekovna kuhinja do obora gdje smo postavili srednjevjekovno trgovište, kovačnicu, strelište i igraonicu za djecu, ali igre su sve srednjevjekovne. Onda kada uđete u veliku kulu, zateći ćete objedovaonicu, pa onda prijemnu kraljevsku dvoranu sa prijestoljem, kraljevskom odjećom i odjećom dvorjana, poveljama, a u potrolju velike kule

postavke su opremljene uglavnom replikama, tako da nema nikakve gužbe oko toga hoće li posjetioci dodirivati ili ne, to je nikakav problem. Strelište, naravno, kao i stup srama, mogu i koristiti, to se uz, kao i dječju igraonicu, to je u sklopu usluge. A pojačali smo postavke i

0: Bosni, onda slušati srednjovjekovnu muziku sa albuma Trio Originarum.
1: Eto ga kako fino uklapamo novo i staro, da?
0: Da, da, da, pa moramo tako, nove, nova vremena, novi adet. Ova omladina sve slabije komunicira sa muzejskim eksponatima, a meni se čini inače slabije komunicira ako nemaju posrednika, a to je tehnika, znači televizori, kompjuteri, mobiteli. E, pošto njima treba posrednik, onda su mi posrednika nabavili, a imamo i virtualnog kustosa, znači sa jednim kompjuterom i tabletima gdje imate touch screen, pa vi ukucate sebi šta biste htjeli doznati o srednjovjekovnoj Bosni i o historijatu Branduka, i to se da iščitati ili oslušati na tonskim matricama.
1: A za one koji su analogni tipovi, ima i pravi.
0: Da, idealno.
1: Ima, ali za one koji nisu digitalni tipovi, ima i pravi kustos tamo.
0: Da, da, ima i pravi kustos, ima i prava oprema, mogu se odjenuti kao kralj i kraljica, ići na streljačko natjecanje, itd. Znači ima tu sadržaja koje ljudi konzumiraju kada posjete tvrđavu.
1: A kad je najbolje posjetiti tvrđavu?
0: Pa tvrđava radi cijeli dan, počeo od 9 sati, ali sad je malo nezgodno zbog ovih vremenskih neprilika, pa ja savjetujem prije podne, znači do 12.01, nego je nesnošljivo sve do 6 sati uveče. Ali kad prođe ovaj topli val,
1: možete. Početav,
0: možete kako hoćete, samo ako nije oluja.
1: E, dobro.
0: A i sad se imaju gdje skloniti.
1: Dobro, imaju se gdje skloniti, to je isto važno znati. I sad samo da kažemo ljudima kako da dođu do tvrđave.
0: Oš, to je sad malo komplikovano. Moraju se iz Vranduškog tunela, kada izađu, ili kako dolazi iz Prata Sarajeva prije Vranduškog tunela, krenuti jasno je označeno u naselje Vranduk.
1: I tamo će im se sve kazati.
0: I onda se kreću, jasno je označen put, mislim ti puteljci, kako se stiže do tvrđave. Najpametnije je ko može hodati, parkirati se niže tvrđave s druge strane rijeke, pa se pješke popijeti. Jel, nije to tako strašno, ako ne može, ima mali parking ispod tvrđave.
1: Eto.
0: Mi nismo vlasnici parkinga, pa ne mogu ja garantirati da li ima mjesta ili ne, ali uglavnom nije to ništa strašno. Tvrđava jeste malo zavučena u odnosu na magistralnu cestu, ali...
1: Ali kad, kad dođu do nje, ljudi vidjet će da je vrijedilo skrenuti
0: vrijedi,
1: s magistralne
0: ceste. Kažem, ponavljam, to je jedina tvrđava u kojoj neće za posjetioci dobiti samo gole zidove i kamen. Znači ovdje ima i sadržaj, mnogo sadržaja, mogu sate provesti u tvrđavi, zabavljati se, a mi nudimo i naše publikacije kao dodatni sadržaj, između ostalih i stripove o srednjovjekovnim vladarima, našim Kulinu, Banu i Kralju Tvrtku. Znači nema čega nema.
1: Eto, samo krenite. Hvala vam puno.
0: Hvala vama, kolegice.
1: Bio je ovo direktor Muzeja grada Zenice, Adnadin Jašarević.
2: Provedimo ljeto zajedno.
1: A iz Muzeja Zenice idemo do Muzeja Tešnja, gdje nas čeka Sara Dedić Neškić. Dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan.
1: E, na Tešanskoj gradini ili Tešanskoj tvrđavi vi i danas posebno dešavanje.
3: Jeste. Prvo da vam opet izrazim svima dobar dan, lijep pozdrav za vas u studiju i svim slušateljima. Što se tiče današnjeg dana, imamo izuzetno lijepo dešavanje, a u pitanju je koncert gospođe naše najveće i svjetske interpretatorice Sevdalinke Amire Medunjan.
1: To će nekako posebno izgledati, izvučati na starom gradu. To je jedan od koncerata u okviru turneje po starim gradovima Amire Medunjan. Ina?
3: Rekla bih da će Amirin koncert danas biti nešto izvanredno. Prvenstveno zato što se radi o vrlo posebnom i autentičnom ambijentu, to je

0: Radi se o gradini gdje će ona izvesti svoj koncert, a kapacitet same gradine i naša očekivanja su i posjećenost do 4000.
1: Mjesto. O, pa lijepo.
0: Da.
1: Šta je vama vaša gradina?
0: Za nas, naša gradina je izuzetno lijepo i bogato historijsko mjesto. Znači, kroz godine rada i truda mi nastojimo da, i uložen je veliki trud, nastojimo da povežemo kulturu i savremene sadržaje. Sama gradina po sebi prostire se na jako velikom prostoru u samom centru starog grada Tešnja i ona ima velike sadržaje od nekih nama poznatih kula poput Zareve kule, Kapetanove, zatim imamo otvorene neke podrumne pekmeza, dešavaju se velike izložbe, imamo jednu od značajnijih, vjerujem i dosta poznatu zastavu koja se odnosi na bitku na Mohaču, ona je uvijek dostupna i uvijek je naši posjetioci mogu pogledat, a gradina nam radi svaki dan od 9 do 9 navečer.
1: Znači 12 sati otvorena za posjetitelje. Dolaze ljudi iz cijelog svijeta?
0: Dolaze nam ljudi iz cijelog svijeta. Imamo na samom ulazu u gradinu imamo i jednu info tablu i kartu postavljenu na koju se mogu i upisati i označiti mjesta iz kojih dolaze i to je jedan od načina na koji mi sami pratimo dolaske naših turista i možemo da kažemo da ima sa svih kontinenta posjetiti.
1: Imate zabilježeno sve, dakle, iz imamo, raznih zemalja. Aha. Koliko bilježite posjeta godišnje?
0: Pa, godišnje bude jako dosta posjeta, kako muzej sam to prati, jer vodi i Emina Gića Konak i gradinu i to bude nekoliko desetina hiljada posjeta godišnje.
1: I pretpostavljam da je u ovom ljetnom periodu najposjećanije.
0: U ovom ljetnom periodu apsolutno jeste, ali možemo slobodno reći da bilježimo posjete tokom cijele godine, čak i u zimskom periodu. Gradina radi i jako je posjećena, mada ne možemo porediti sa ljetnim mjesecima. I ako gledamo, pogotovo zato što sad u sklopu ljeta imamo i ljetu u Tešnju, manifestacija koja se održava gotovo dva mjeseca, znači negdje od početka jula do kraja augusta.
1: Od tog ljeta u Tešnju, vjerujem da vam je centralni događaj ovaj večerašnji koncert, ali puno je toga još bilo na gradini.
0: Ljeto u Tešnju samo po sebi ima dosta sadržaja, održavaju se izložbe, promocije knjiga, etnofestival, likovne kolonije, zatim imamo dječje dane, razne projekcije filmova, koncerte. Ove godine ćemo konkretno imati dva koncerta, od kojih je jedan večera, a znali smo organizovati i po četiri koncerta.
1: Pa nek bude živo i večeras i u svim narednim danima. Hvala vam za ove lijepe informacije koje ste podijelili s nama.
0: Hvala vama.
1: Bila je ovo Sara Dedić-Neškić iz Muzeja Tešanj. Kao što ste čuli, večeras ovdje na Tešanskoj tvrđavi koncert Amire Medunjanin koju mi slušamo u nastavku.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Evo, čuli smo Amira Medunjanin večeras u Tešnju, a u okviru ove njene turneje po starim gradovima završni koncert će biti u Sarajevu, što se ovoga ljeta tiče, na Sarajevskoj Bijeloj Tabi, kojom gazduje općina Stari Grad. S nama predsjedavajući općinskog vijeća Stari Grad, Sejč Kaljiš. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala vam na javljanju.
1: Evo, puno dešavanja zapravo na Bijeloj Tabi, pa možda odmah da nam kažete, ljudi koji dolaze u Sarajevo, na ulazu u Sarajevo, prođemo nekako pored, ispod te Bijele Tabije.
2: Da, je upravo tako. To je, da kažem sada, upravo došlo je do jedne situacije gdje su to nekada bili objekti, evo što ste spominjali, po cijeloj BiH, koji su čuvali da se gradovi zatvaraju i štite, oni su danas otvoreni za koncerte i sadržaje koje okupljaju ljude. Pa tako i Bijela Tabija, koja upravo, kao što ste spomenuli, bila je kontrola ulaza sa tog dijela grada, ona je sada mjesto okupljanja, mjesto muzike, mjesto kulture i lijepih uspomena, a nadamo se da će biti jako puno sa završnim koncertom Amire Medunjanin, koji je planiran za 10.8. u 21 sat, gdje se jako radujemo uživati sa Amrom u tom prelijepom ambijentu.
1: Hoće li se moći naći mjesto, hoće se moći naći stolica, ta Bijela Tabija tako privlači ljude gore?
2: Da, ona zaista je, ja mislim, jedan od najljepših pogleda na cijelo Sarajevo upravo sa Bijele Tabije, i do sada što smo organizovali sadržaje na Bijeloj Tabiji i tekako su pozitivne reakcije. Karta se zaista jako tražene, pogotovo za Amru Medunjanin, koja je, mogu reći, pravi ambasador Bosne i Hercegovine, a ne samo iz Tevdaha. Tako da karte se mogu uzeti u našem javnom komunalnom preduzeću svaki danom od 8 do 16 sati ili neposredno prije koncerta na Bijeloj Tabi, mada preporučio bi za one ljubitelje koji baš žele da sebi osiguraju mjesto da ipak odu uzmu sebi karte, da ne bi čekali i ne bi se razočarali na samom ulazu. Karta je 20 konvertibilnih maraka i mislim da i tekako vrijedi uživati u tom ambijentu i u toj muzici.
1: U tom ambijentu može uživati tokom cijelog ljeta, osim koncerta Amire Medunjanin. Kako je proteklo i kako protiče ovo ljeto na Bijeloj Tabi?
2: Bijela Tabija je za nas itekako važan i simboličan objekat, ne samo ovo što sam spomenuo, već dugo vremena je nažalost stajao prazan i tek nedavno je on opet, kao što ste spomenuli na početku, vraćen na upravljanje općini Stari Grad i općinsko vijeće to dalo komunalnom preduzeću da operativno vodi, i već smo imali mnoge sadržaje od predstava do izložbi. Koncert Amre, matine je bio, a naravno i nakon Amre imamo 17.8. Tabija at night, gdje će biti Dragan Marinković Maca i Anida Isanović. To će biti, da kažem, jedna vrsta kabarea uz, da kažem sada, jedan humoristični dio, opet jedan drugačija vrsta sadržaja na Bijeloj Tabi, ali mislim i tekako zanimljiv, jer vidim jako puno ljudi se već javlja i informiše se vezano oko karata.
1: Zanimljivo je doći gore i kad nema nekih predstava i koncerata, samo ući i razgledati sve.
2: Jeste, to je zaista jedan historijski objekat koji nosi tu priču ne samo Sarajeva, već cijele Bosne i Hercegovine, i zaista vrijedi doći i pogledati, tako da se može svaki danom obići. Imate ono što je važno za ljude koji dolaze s autom ispred parking gdje možete parkirati, a možete naravno i prošetati od Baščaršije da se popnete gore do Bijele Tabije, popijete onda na silosku opet i kafu i uživate u cijelom tom ambijentu, tako da iskusite pune čari starog grada.
1: Za one koji nas slušaju daleko od Sarajeva, ovo sve govorimo o naselju Vratnik u Sarajevskoj općini Stari Grad. Kad se spuštamo od Bijele Tabije ili kad se penjemo ka Bijeloj Tabi jednim dijelom puta, proći ćemo i pored Žute, koja opet ima posebno značenje.
2: Jeste, tako je. Kod nas u Starom Gradu su sve te neke, da kažem, tabije, i upravo je to je naselje odakle je i krenulo Sarajevo. Tu imate jednu ulicu koja se zove Carina i jednu kulu koja se zove Višegradska, jer su to bili glavni ulazi u grad, a Carina samo po sebi, što kaže, glavni ulaz u grad gdje se kontrolisala roba i naplaćivala se carina. Kada idete, kao što ste rekli, naći ćete i na Žutu Tabiju. Žuta Tabija je možda najprepoznatljivija upravo u periodu Ramazana. odakle se ispaljuje top koji obavještava postače da je vrijeme iftara i na stotine i stotine ljudi zaista dolazi. Ali i pored Ramazana, jako, jako posjećena lokacija i tekako poznata iz poznatih filmskih scena, iz raznih muzičkih spotova, mnoge zaruke su bile isto na žutoj tabi, tako da je jedno divno mjesto za preporučiti bilo kom mladiću ako želi na jednom originalnom mjestu zaista sa divnim pogledom to napraviti. Žuta tabija i itekako dobro mjesto.
1: Da, neposredno iznad žute tabije, Jajce kasarna koja će, nadamo se, nekad koristiti u turističke svrhe, ali to je ono mjesto završnice filma Walter brani Sarajevo, Zenzid i za štat.
2: Tako je, tako je. Mi zaista radimo u Starom gradu punom parom da osposobimo i taj objekat zapravo baš u tu svrhu kao što ste spomenuli, jer Stari grad je prvenstveno jedna turistička općina. Mi ne možemo otvarati, nemamo industrijsku zonu, ne možemo da kažem, kod nas je već sada teško autom doći kad je puna sezona, kamoli sada da dođe neki veliki kamion u Stari grad sa nekom. Ali zato ja volim uvijek da kažem, mi smo fabrika dobrih uspomena. I zaista želim da tako i ostane i u budućnosti, da svi ljudi koji posjete Stari grad i kada se vrate u svoje kuće svojim prijateljima, svojim familijama, da kažu bio sam tamo, uživao sam ili uživala sam i zaista preporučujem svakome da ode i da to vidi.
1: Imali smo unazad nekoliko posljednjih godina u vrijeme Sarajevo Film Festivala na žutoj tabi i koncert festival Sevdalinki. Bilo je i drugih muzičkih dešavanja tu.
2: Jeste, to je zato što je jednostavno jedna divna lokacija i postoji jedna tradicija prije koja je praktikovala se, to je pjevanje sevdaha u period akšama. Odnosno, zato što u Starom gradu u tom periodu krene puhati sjeverni vjetar koji mi ovdje u Starom gradu zovemo bakijaš, jer je naselje iznad Vratnika se zove bakije. I taj sjeverni vjetar počne da rashlađuje taj dio grada. Jednostavno, samo reći kao neka klima i razgali se vrijeme i onda su ljudi pjevali sevdalinke i taj vjetar je nosio jednostavno taj zvuk sevdalinke po cijelom Starom gradu. Zato je to tako mjesto i popularno i dan danas za održavanje takvih koncerata i svaki put bude svaka stolica popularna.
1: Šta nas očekuje još ovog ljeta na žutoj tabi?
2: Na žutoj tabi, ovo što ste spomenuli, također bit će i noći sevdaha u kojima će se moći uživati, ali naravno i bit će još mnogo drugog sadržaja i za vrijeme Sarajevo Film Festivala, gdje da kažem se sve podiže na još jednu stepenicu visočije, gdje će biti raznih vrsta sadržaja, ne samo da kažem ovih što se tiče starogradskih, već i po cijelom gradu.
1: Da, i da kažemo da je žuta tabija zapravo super mjesto za, i za selfije i za super fotografije sa vijećnicom u pozadini i tako.
2: Absolutno.
1: Dakle, mnoštvo tu rade fotoaparati, odnosno mobiteli. Ali nema Sarajevo samo dvije tabije, ima ih još.
2: Tako je, to je za ove najupućenije. Tako je, to je za ove najupućenije. Postoji i crvena tabija, jeste upravo tako što kažete, koja nije toliko, da kažem, poznata i toliko mainstream. Ona je, da kažem, malo više prema ovome istočnom dijelu, zapravo jako blizu nalazi se i žutoj tabiji i bijeloj tabiji, ali nije toliko poznata jer je ona više sada ograđena u jednom naselju. Mi imamo planove za budućnost isto i za crvenu tabiju da je oživimo u tom vrsti sadržaja, međutim administrativno ona se, koliko to čudno god zvučalo, i dalje još vodi kao vojni objekat, ali mi smo na putu raščišćavanja toga zaista jer želimo ljudima i tu treću crvenu tabiju pokazati.
1: Tako da uživamo u punoj ljepoti.
2: Gdje god dođete zaista u Stari grad možete uživati i ovo što ste spomenuli, bilo koja od te tri tabije pruža fantastičan pogled na Stari grad i ako želite imati ovu jednu sliku koja će biti prava uspomena na posjetu Sarajeva i Starog grada, onda i itekako morate posjetiti jednu od te tri tabije da napravite tu sliku.
1: Hvala vam lijepa za ovu lijepu sliku koju ste nam oslikali u današnjem ljetu na BH Radio 1.
2: Hvala vama na javljanju i zaista pozivam sve ljude koji dođu u Bosnu i Hercegovinu da posjete lijepa mjesta kao što ste spomenuli na početku vaše emisije, ali kada dođete u Sarajevo obavezno posjetite i Stari grad.
1: Hvala lijepa, bio je ovo predsjedavajući općinskog vijeća Sarajevske općine Stari grad, Sejid Škaljić.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: S obala Miljacke idemo do prelijepe Une, idemo do grada Cazina koji se može praviti važan sa svojom tvrđavom, sa svojim prelijepim ostrošcem. O svemu tome razgovaram sa stručnom savjetnicom u Centru za kulturu i turizam grada Cazina, Arijanom Budimlić. Dobar vam dan, dobro nam došli. Kako je u Cazinu?
2: Evo da vam kažem, divan dan i divan povod. U Cazinu je danas divno i svečarski, pošto danas grad Cazin inače slavi svoj rođendan. Tako da mi danas obilježavamo...
1: Evo čestitke.
2: hvala. Mi danas obilježavamo dan grada Cazina, a inače trenutno nam u gradu Cazinu staje manifestacija Lito moje medeno, o kojem smo mi nekad i u vašem programu ranije razgovarali.
1: Ali vrijedi i ponoviti?
2: Evo, znači Lito moje medeno, 6 dana traje manifestacija. U centru grada, u centru imamo mrežu naših lokalnih izlagača, naših udruženja, obrta koji predstavljaju lokalnu, domaću, autohtonu kuhinju i svaku noć naši građani, naša dijaspora, svi turisti mogu doći u centar grada, nešto probati, prošetati, noći su stvarno divne, evo ove godine imamo sreću i sa vremenom i onda negdje oko 9 svaku noć je neki koncert, imamo neku muzičku kolisu, evo također i večeras, večeras imamo specijalni malo program, obzirom da je to rođendan, znači i dalje će nam ostati izlagači u gradu, ali imamo oko 8 nam već počinje naš program, taj rođendanski takozvani program, gdje ćemo imati dosta zvanica i gosti. Premijerno prikazujemo 2 mala promotivna videa filmića o gradu Cazinu koji smo pravili u proteklom periodu da prikažemo sve ono što jeste. Znači krajišku kulturu, taj inat krajiški i tog našeg ponosnog krajišnika da prikažemo, a onda u drugom filmiću malo više o Cazinu, o razvoju, o budućnosti, o prilikama poslovnim, o našoj poslovnoj zoni, prirodi i svemu ostalom. Tako da ćemo onda u večerašnju noć zaokružiti sa koncertom Enesa Begovića i time i završava naše Lito medeno u našem gradu.
1: Ali nadamo se da ne završava ljeto inače, nego samo manifestacijski.
2: Da, samo završava evo manifestacijski. Statistički, ono što je još važno, dok smo još na temi grada Cazina, važno je da spomenemo da danas imamo i da smo jako ponosni na to, danas imamo svečano otvaranje našeg gradskog muzeja Kuće Nurije Pozderca koju otvaramo danas. To bi trebalo biti prema protokolu oko 7:30. Po prvi put se otvara za javnost. Evo mi smo u proteklom periodu stvarno dosta posla uradili. To je stara bosanska kuća i to je porodično vlasništvo porodice Pozderaca kojim sada upravlja grad. Nama je dato na raspolaganje, na upravljanje i u proteklom periodu smo dosta stvarno posla uradili na rekonstrukciji, renoviranju i unutra imamo 2 stalne muzejske postavke. Jedna postavka je bosanska soba, a druga je postavka posvećena porodici Pozderaca. Tako da ćemo i na taj način nekako dati neki omaž i podršku tom nekom našem krajiškom inatu, krajiškom čovjeku i prikazati ga na jedan evo. Jedan stvarno način.
1: Kuća Nurije Pozderca biće otvorena svaki dan?
2: Za radno vrijeme još nismo sigurni, mi smo jako požurili da se ona stigne otvoriti danas, baš da to poklonimo našem gradu i našim građanima, baš na rođendan. Nismo sigurni, mislim da ćemo imati svakako na strani Centra za kulturu i turizam, znači CKT, ili na vizit Cazin na društvenim mrežama Facebook i Instagram će se naći vjerovatno već od sutra informacije o tačnom radu. Vjerovatno ćemo imati promotivni takozvani happy hour u sljedećih mjesec dana dok je naša dijaspora tu, tako da ćemo biti otvorena svakako za građane, ali evo, radno vrijeme nismo sigurni stvarno, još se malo promišljamo. Nama je bitno da danas otvorimo i da prikažemo. Stvarno su ovo hvale vrijedne obje muzejske postavke.
1: Vjerujemo da će svi otići da se uvjere u to i da pogledaju obje postavke. Svi koji dođu u Krajinu moraju otići na UNU, na regatu na ovaj ili onaj način, ne moraju na internacionalnu, ali moraju se tu osvježiti u UNI, vjerujem. A svi oni koji dođu u Cazin još usto, pa sigurna sam da će svi otići i do Ostrošca.
2: Ja to vjerujem i mi se svaki dan u to i uvjeravamo. Znači ovako, Ostrožac, Trđava Ostrožac,

0: Požeg. Stari grad Požeg se nalazi na magistralnoj cesti između Bihaća i Tazine. Sa obronka, odnosno kada dođete na terasu, na obje terase starog grada dvorca Požeg, vi možete vidjeti prelijep kanjon rijeke Une i ja sa sigurnošću mogu reći da se s tog mjesta sa terase starog grada Požeg pruža jedan od najljepših pogleda i na kanjon i na rijeku Unu, gdje možete vidjeti onda u daljini i Lohovska brda, gdje je bila i linija razgraničenja i sve ostalo.
1: A kad gledamo iz rijeke Une ili sa ceste prema starom gradu, šta onda vidimo?
0: A onda vidimo, znači prije svega vidimo jednu prelijepu cestu koja se zove Krajska zmija i vidimo tu našu prelijepu šumu i onda vidimo obrise starog grada, sad kad je sve olistalo i kad je zeleno, onda vidimo samo visoki onaj toranj starog grada Ostrožica. Znači kad smo na Uni, onda gore kad pogledamo, znači naš stari grad Ostrožac i tornjevi se spajaju sa nebom. Znači stvarno jedan prelijep pogled. Ja bih zamolila sve koji su u blizini Une, Bihaća, Bosanske Krupe, Tazina, da ne propuste doći na Ostrožac, posebno u ovim ljetnim vrućim danima. Gore nam se nalazi prelijepa, prije svega je, znači, grad je opasan velikim osmanskim zidinama i bedemom. I gore je stalno hladovina. To je jedna stvar. A druga, već sad ove godine smo isto jako ponosni što gore imamo mjesto gdje se može popiti kafa, popiti nešto za osveženje, pa je sladoled. I unutar zidina je prelijepa priroda, gdje možete doći sa djecom, znači može doći cijela porodica i prošetati, unutar zidina se djeca mogu igrati. Ono što ne znam da li znaju vaši slušatelji, ali mi stalno napominjemo da se unutar zidina nalazi najveći muzej na otvorenom, odnosno nalazi se naša poznata internacionalna kolonija skulptura, imamo preko 160 međunarodnih skulptura i koja traje već 60 godina. Svakog maja, znači, umjetnici dolaze i ostavljaju nam svoju skulpturu rađenu u BHC.
1: Tako da raste broj eksponata.
0: Tako je, tako mi svake godine imamo najmanje još 4-5 novih i to se jako lijepo vidi jer su ovi stari prekriveni tom patinom i malo su, taj BHC je već dobio neku zagasitu boju, a ovi novi su izuzetno bijeli i onda se može raspoznati koji su to novi, a koji su stari. To je prelijepo za pogledati i za mlade i za naše starije posjetitelje. Znači, Ostrožac je otvoren gotovo sad cijelu godinu. Mi smo nekad radili sezonski, ali kako je broj turista povećan, čak i nekad u zimskim mjesecima otvorimo na par dana. Ali u ljetnim mjesecima Ostrožac stvarno živi. Evo, mi smo ljeto imali jako aktivno. Bio nam je koncert Amire Medunjanin, ona je svoju turneju bosanskim prđavama započela na Ostrožcu i stvarno je bila izuzetna noć. Već smo u vašem programu pričali o predstavi Da sam ptica i o romantičnim noćima koje radimo s udruženjem Alpe Rural. Imali smo još jednu manifestaciju na Ostrožcu naših lokalnih udruženja. Juče smo imali projekciju filma na otvorenom Bosanski vitez, gdje mi stvarno pokušavamo i pričati i kazati našim građanima sve o bosanskom identitetu i taj film je baš onako na pravi način sve to je potvrdio. Tako da sad nakon ovog nastavljamo dalje sa programom u toku ljeta koji će stvarno, evo još ovaj mjesec dana imamo biti jako dobar.
1: Evo, lijepo. Dakle, imate vi koji niste do sad došli, propustili ste to što ste propustili, ali evo imate šta doživjeti i u preostalim danima ljeta.
0: Ima. Da, evo ono što nam je najranije i najprije što dolazi, to je odmah ovaj vikend, velika internacionalna moto utrka Krajiška zmija poznata. I evo već sad trenutno traju pripreme. To je stvarno staza jako zahtjevna,

0: i veličanstvena, rekla sam vam već, ona spaja podnožje Une sa gore starim gradom Ostrožac, tako da je bude jako posjećena, internacionalnog je karaktera, već danas daju pripreme i svake godine ta utrka dobija onako sve veći i veći značaj. Tako da je to već ovaj vikend što svi mogu posjetiti, a onda u narednih par sedmica ćemo imati objave o ostalim događajima, rekao sam već, znači na, i za Visit Sazin, na društvenim mrežama, Instagram i Facebook.
1: Hvala lijepa za sve ove lijepe informacije koje ste podijelili sa nama. Nek vam bude dugo i lijepo ljeto.
0: Nema na čemu, hvala vama i dobro nam došli svi u našu lijepu Sazinsku krajinu.
1: Bila je ovo Arijana Budimlić iz Centra za kulturu i turizam grada Sazina.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Za kraj emisije idemo na sjever, do Gradačca, koji se ponosi svojim starim gradom i kulom Husein kapetana Gradaščevića, čija je obnova u toku, zahvaljujući sredstvima Sjedinjenih Američkih Država. Za naš program o kuli govori gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
2: Naša bijela kula, teško oštećena u proteklom ratu, je poslije rata obnovlja, međutim obnova koja je tada rađena nije adekvatno urađena, na kraju krajeva i zub vremena je učinio svoj kroz ovih 30 godina, tako da je došlo vrijeme da se ona ponovo adekvatno rekonstruiše i ti radovi će koštati negdje oko 700.000 maraka, a to razumno, odnosno i memorandum, odnosno ste department je odobrio 218.000 dolara ili u protuvrijednosti negdje oko 370.000 maraka, što će biti dovoljno da uz sredstva domaćih organa vlasti i sredstva budžeta grada Gradačca, ona dobije zaista jedno reprezentativno izdanje koje će biti dostupno kako građanima grada Gradačca, tako i turistima koji posjećuju ovaj grad i želimo da zaista ona bude simbol Bosne i Hercegovine koji se svi ponosimo. Malo je gradova u Bosni i Hercegovini, ali regionu koji imaju u užem dijelu urbanog jezga objekat kakav je kula Husein kapetana u Gradačcu. Dakle, mi trenutno radimo onda jednu fortifikacijsku kulu, završavamo i podzemne tunele koji su služili, imali različite namjene u prošlosti, u vrijeme kad je kula imala onu primarnu ulogu, dakle jedno središte kapetanije gdje je bila stacionirana vojska koja je kontrolisala ovaj sjeverni prilaz, ulaz u Bosnu i Hercegovinu. I kroz protekli period je ovdje su izrađeni dodatni sadržaj koji su učinili dostupnim svim stanovnicima Gradačca i drugih krajeva Bosne i Hercegovine regiona kroz ugostiteljsko-turističke sadržaje i usluge koje su ovdje pružane. Međutim, zadnjih evo nekoliko mjeseci mi smo prestali sa izdavanjem ovog objekta kako bi pristupili ovim neophodnim radovima, a mislim da ćemo nakon što završimo ovu fazu imati zaista reprezentativan objekat kojim će radost svi dolaziti. Dakle, u ovom kompleksu imamo i Huseiniju džamiju koja ove godine obilježava 200 godina njene izgradnje, također Vakif Husein kapetan Gradaščević, Sahat kulu koja ima veće iskrivljenje nego toranj u Pizi, koja evo se već dugi niz godina i decenija mjeri kretanje tla i koja je zaista onaj, volio bi da svi dođu da posjete kompleks i da vide kako stoji jedna iskrivljena Sahat kula, ali hvala Bogu još uvijek nije ugrožen i nadam se da će to tako još dugo ostati. Bedemi koji su okruživali stari grad kao vojnu utvrdu, unutar kojeg je nalazila se i vojna džamija i administrativno sjedište, tu je u blizini i porodična kuća Gradaščevića. Dakle, sve ono što je zadužbina i ostavština ove vakifske onaj porodice koja je dugo godina upravljala gradom Gradaščevićem, koja osim ovih sakralnih objekata islamske vjere također ovom gradu podarila i pravoslavnu i katoličku crkvu. Tako da je ovo jedan kompleks koji zahtjeva i puno vremena i da se obiđe, ali naravno i nama koji se trenutno brinemo o ovom gradu, puno i vremena i truda, ali i sredstava da to dovedemo u red onako kako bi trebalo da bude objekat koji je ostavština neko koji je simbol za nezavisnost Bosne i Hercegovine i očekujemo da do ljeta naredne godine svi radovi budu završeni, da kula bude potpuno u funkciji.
1: Evo, čuli ste šta kaže gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović. Inače, do završetka radova na kuli posjetitelji mogu obilaziti ostali dio starog grada.
0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Priča po priča, tvrđava po tvrđava, stigo smo do kraja još jedne emisije Ljeto na BH Radiju 1. Nadam se da imate priliku uživati u ljepotama Bosne i Hercegovine. Sutra govorimo o ljetu u ovom našem regionu. Do tada srdačan pozdrav vam upućuju i Savdić, Vanja Ilić i Vanja Iličić.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
2: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Mustafa Karahmet.
1: Dobar dan, iz emisije izdvajamo. Kakanjski rudari prekinuli radnički neposluh, a zenički još odbijaju izaći iz jame dok ne dobiju plaće.
0: Još traje trakavica u vezi s otpuštenim radnicima Mostarskog komunalnog preduzeća.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine zvanično podnijela zahtjev za prijem u SEPA platno područje.

0: vruće.
1: Prolazak voza izazvao tri požara kod Konjica, traži se pomoć R traktora.
0: Japan obilježio 81. godišnjicu atomskog napada na Hirošimu.
1: I sutra vruće uz mogućnost lokalnih pljuskova.
0: Uposlenici u rudnicima mrkog uglja Kakanj, Brza i Zenica moći će ovjeravati zdravstvene knjižice do 6. septembra. Rečeno je danas na preskonferenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je omogućeno nakon postizanja sporazuma s direktorima rudnika o djelimičnoj otplati dugovanja za zdravstveno osiguranje. Radnički neposluh je prekinut, ali 18 rudara iz jame Raspotoče neće izaći dok im se ne isplate plaće. Mirsad Bajtarević.
2: Rudnici mrkog uglja Kakanj, Breza i Zenica Zavodu zdravstvenog osiguranja ukupno duguju 175 miliona konvertibilnih maraka. Ova dugovanja izazivaju posljedice na finansiranje i stabilnost zdravstvenog sistema i prava osiguranika. Kako je kazao direktor zavoda Ahmed Kasap, ovdje se ne radi o politici i prebacivanju nadležnosti, već se radi o pitanju zdravlja ljudi, poštivanju zakona i odgovornosti. Kada su rudari u pitanju, oni će se nastaviti liječiti, no ovjera knjižica će biti limitirana do 6. septembra, navodi Kasap.
3: Želimo poslati poruku rudarima, Zavod zdravstvenog osiguranja nije vaš protivnik. Naprotiv, od prvog dana tražimo način da ostvarite prava koja vam pripadaju. Naš interes je isti, da svaki rudar i svaki član njegove porodice ima nesmetano zdravstveno osiguranje, odnosno zdravstvenu zaštitu. Istovremeno, dužni smo štititi interese svih ostalih osiguranika koji svakodnevno koriste zdravstveni sistem i čije se zdravstvene usluge finansiraju iz istog fonda.
2: Direktori rudnika su potpisali sporazume kako privremeno riješiti problem, a dalji razvoj situacije zavisi od vlade federacije i resornog ministarstva u vezi s ispunjavanjem obaveza uplate za zdravstveno osiguranje. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj, čiji su rudari danas prekinuli radnički neposluh, Abdel Fazlić, koji je i zamjenik predsjednika samostalnog sindikata radnika rudnika federacije, kaže da je zadovoljan iznađenim rješenjem za zdravstveno osiguranje rudara iz Zedo kantona.
4: Neke stvari treba odavde da se znaju da naša cijena uglja koju iskopamo je skuplja nego prodajna cijena i ti dugovi naravno nastaju tako. Tu je problem, znači što više iskopamo, sve više idemo u dubiozu. Radim jedan od najtežih, najčasnijih, najpoštenijih poslova. Smatram da više se ovo nikad neće desiti, da smo našli neko rješenje i da ćemo zajedno boriti se svi, da se svim rudarima Zedo kantonu uplaćuju doprinosi i za zdravstvo i za biomio.
2: Bez obzira na postignut dogovor o ovjeravanju knjižica, rudari rudnika mrkog uglja Zenica, koji su još uvijek u jami Raspotoče, ne žele izaći sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi, a to je isplata plaća za maj i juni. Govori sekretar u odboru sindikata rudnika Zenica Alija Selman.
5: Pa još uvijek nema konkretnih izmjena u vezi plate, zahtjevi su isti, ti ljudi su dole, oni neće izaći dok god ne bude nešto konkretno, očekujemo pisani odgovor da imamo neku garanciju pa ćemo razgovarati s tim ljudima. Trenutno nema ništa što se tiče, imamo samo obećanja koja, mi smo zbog obećanja i otišli u jamu, mislim. Znači, ljudi ne vjeruju više obećanjima, hoće konkretno nešto i tako.
2: 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica od jučer se nalazi u jami Raspotoče gdje čekaju ostvarivanje svog prava na plaću. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: U fokusu Mostarske gradske uprave i danas je preduzeće Komunalno sastanke s otpuštenim radnicima Bošnjacima održali su i gradonačelnik Mario Kordić i predsjedavajući gradskog vijeća Đani Rahimić. Sudbina otpuštenih radnika i dalje je neizvjesna, uprkos rješenju nadležne inspekcije o poništenju otkaza, izvještava Tereza Šušnjara.
6: Završen je sastanak otpuštenih radnika javnog poduzeća Komunalno sa gradonačelnikom Marijom Kordićem, predsjedateljem gradskog vijeća Đanijem Rahimićem i vršiteljicom dužnosti direktorice Jadrankom Senkić. Cilj ovog sastanka jest preispitati odluku o otkazima i utvrditi postoji li eventualna odgovornost, iako je županijska inspekcija rada već poništila otkaze, a radnike vratila na posao uz naredbu da se disciplinski postupak ponovi u skladu sa zakonom. Podsjećam, 22 radnika Mostarskog komunalnog prije nepuna dva tjedna dobili su otkaz ugovora o radu u kojem se navodi kako je razlog odbijanje izvršenja radnog naloga te kako je riječ o mjeri

0: poduzetoj nakon provedenog disciplinskog postupka. Specifično je to što je riječ o 22 radnika Bošnjaka koji su tvrdili da je riječ o nepravednom otkazu. Županijska inspekcija rada utvrdila je kako cijeli disciplinski postupak pa ni otkazi nisu provedeni po zakonu te naložila ponavljanje postupka, a radnicima da se vrate na posao. Cijeli ovaj slučaj ima jake političke konotacije. Podsjećam i na to da su se individualnim sastancima na koje je radnike pozvao gradonačelnik odazvala samo dva radnika. Za BiH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic od noćas bore sa više požara koji su izbili uz pružni pojas nakon prolaska voza. Kako je izjavio starješina vatrogasne jedinice grada Konjica Nedim Makan, požari su izbili u Ovčarima na Živašnici i iznad Kanjine.
2: Ovaj požar u Kanjinu je zaista ide frontom požara gore prema jednom dijelu, prema jednoj planini koja se zove Džepka planina, desnim i lijevim krakom, zaista širi se u svim pravcima. Teren je jako strm, nepristupačan, nemamo prilaz vozilima da možemo doći. Očekujemo, evo imamo neke najave da bi trebao doći traktor iz Mostara, čak i evo i oružane snage da bi se mogli uključiti. Mi smo na terenu, zaista evo, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i šumarstva Frenč. Na terenu pokušavamo zemaljskim snagama ono maksimalno što možemo uraditi. U ovim trenutima nam se pridružile iz Željeznice Federacije BiH koje su nam došle u ispomoć, dale svoju cisternu remont da je dovučemo ovdje da probamo i tu neku opciju. Ali evo zaista danas je sve ono što kažu krenulo naopak. Evo u ovim momentu dok se javljamo imamo još jedan požar u Rakovom lazu, ovo to je strelište gore gdje je Stigmanova prema Tisovici. Tako da je danas situacija krajnja alarmantna u gradu Konjicu što se tiče požara.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez zajedno sa komandantom NATO štaba Sarajevo, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, posjetio je kompaniju namjenske industrije Binas u Bugojnu. Tokom posjete delegacija je obišla proizvodne pogone i upoznala se sa trenutnim kapacitetima, rezultatima poslovanja i planovima daljnjeg razvoja preduzeća. Govore general Fowler, ministar odbrane Zukan Helez i izvršna direktorica za proizvodnju u Binasu Rašida Tihak.
4: Ono što sam danas vidio ovdje je visok kvalitet, visok standard i preciznost zaposlenih inženjera i osoblja. Vjerujem da ima kapaciteta da se ispune međunarodni zahtjevi i kvalitet proizvoda koji ovdje imaju ispunjava naše standarde.
5: Sve što se radi, radi se u skladu sa NATO standardima, jako bitno. Ova kompanija nekad prije rata radila je po istočnoj varijanti. Ovdje u hodu ovi naši inženjeri su to preokrenuli i sad sa zadovoljstvom mogu da kažem da se proizvodi po NATO standardima. Također ono što je jako bitno vezano za NATO, preko 80% proizvoda izvozimo u države koje su članice NATO saveza. Uvjerili smo se također da je novi menadžment preuzeo prije 3 mjeseca i da potpuno kontroliše proizvodnju i u zadnja 2 mjeseca po 2 miliona maraka je veći prihod u odnosu na isti period prošle godine. U narednom periodu očekujemo zaposlenje novih između 70 i 100 radnika.
6: Zahvaljujući prije svega onima kojima je stalo da ovaj Binas bude što bolji, a to moram i ovaj put istaći da je to upravo naš ministar odbrane. Tako da taj jedan kontinuitet se nastavlja. Naravno, bilo je tu i padova i uspona po pitanju Binasa, ali evo, mi smo na neki način kroz naše projekte pokušali i uspjeli smo da se stabilizuje to stanje i evo, kao što smo mogli danas da se vide i da se uvjeri svi ti da proizvodnja ide u toku.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine danas je zvanično aplicirala za pristupanje SEPI, jedinstvenom području plaćanja u eurima. Time je načinjen jedan od najznačajnijih koraka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski platni prostor.
4: Ukoliko ne bude novih zahtjeva i novih blokada njihovog ispunjavanja, Bosna i Hercegovina bi u SEPU mogla biti primljena krajem ove, a prve platne transakcije bi mogle biti obavljene sredinom iduće godine. Naknade za pojedina plaćanja u sistemu SEPA jeftinije su i do 90% u odnosu na one koji sada vrijede za našu zemlju.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu kaznila je pokret Sigurna Srpska i Savez nezavisnih socijaldemokrata zbog preuranjene kampanje te zloupotrebe

javnih sredstava sa 8.500 i 6.000 maraka. Od raspisivanja općih izbora do danas Transparency International u Bosni i Hercegovini zabilježio je niz nepravilnosti u okviru monitoringa predizbornih aktivnosti političkih stranaka i funkcionera. Tvrde da je CIK u odnosu na

0: Ima razna obećanja, novčane, ali i druge vrste pomoći, samo su neke od aktivnosti političkih subjekata kroz koje su prožete nepravilnosti u predizbornim aktivnostima koje je od raspisivanja izbora zabilježio Transparency International u Bosni i Hercegovini, govori istraživač Damjan Ožegović.
1: U Travniku gdje je Stranka demokratske akcije organizovala preko 9 javnih tribina gdje su govorili da su sazvali građane kako bi čuli njihove potrebe, kako bi odredile pravce djelovanja za naredni period, međutim prema tumačenju Centralne izborne komisije to nije bilo sporno. Također su funkcioneri Savezne zavisnih socijaldemokrata organizovali druženje sa penzionerima u Tesliću, tvrdeći da će imati neke privilegije ukoliko budu pametni. Međutim, Centralna izborna komisija je ovo tumačila, kako oni kažu, kao obične šale i konstatacije. Mi smo također u Banja Luci na jednoj od najprometnijih raskrsnica imali jedan od velikih bilborda koji je pozivao na uključenje u pokret Sigurna Srpska.
0: Ništa bez javnog novca. Ceremonija otvaranja javnih radova i presjecanja vrpci nikada više nego pred izbore. Transparency International uočio je oko 1200 primjera zloupotreba javnih resursa koje se uglavnom odnose na intenziviranje javnih radova, govori menadžer za odnose s javnošću Transparency Internationala Srđan Traljić.
2: HDZ u Vitezu izvještava redovno o svakoj fazi izgradnje nekog lokalnog puta ili se SNSD hvali naspanjem nekog makadamskog puta. Predsjednik NPS-a koji nije nadležan obilazi javne radove, promoviše se, pripisuje sebi zasluge. Poslali smo određene prijave, CIK-u još uvijek čekamo odluke.
0: Za većinu do sada prijavljenih nepravilnosti sankcija je izostala jer političke liste nisu bile ovjerene, ali i zbog toga što je, kako kažu iz Transparencija, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine tolerantnija na nepravilnosti nego ikad prije. Srđan Trajić.
2: U ranijim izbornim ciklusima Centralna izborna komisija izricala je brojne sankcije. U ovim primjerima gdje su stranke na svojim društvenim mrežama objavljivale, dakle hvalile se tim javnim radovima, pripisivale sebi zasluge, sada kako je krenulo, bojim se da će sve ovo proći bez sankcije, odnosno da će stranke nesmetano moći sebi pripisivati zasluge.
0: Iz Transparency Internationala naglasili su da uprkos ovakvom odnosu CIK-a oni nastavljaju pratiti i prijavljivati nepravilnosti, a u tome im pomažu građani koji putem aplikacije Reflektor mogu da prijave sve uočene nepravilnosti. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
3: Polaganjem vijenaca i cvijeća te obraćanjem preživjelih logoraša i zvaničnika obilježena je 34. godišnjica od početka zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. Tokom 1992. godine u logoru je bilo zatočeno više od 3300 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, a oko 700 ih je ubijeno, izvještava Miroslav Nicović.
4: Hamdija Draganović jedan je od bivših zatočenika logora Omarska kod Prijedora. 34 godine poslije zatvaranja logora, kaže da su mu najbolnija sjećanja na takozvanu Bijelu kuću gdje su logoraši mučeni i ubijani.
5: Mi smo uvijek molili Boga da ne idemo u Bijelu kuću, jer na večer koja smjena dođe na večer, ide prvo u Bijelu kuću da istrese svoj bijes i da ljude maltretiraju, već ubija.
6: Nismo mi bivši logoraš, mi smo logoraši. Je logoraš jedno, logoraš uvijek. Ne može mene izliječiti niko. Ja sam čak razgovor imao sa psiholozima i psihijatrima, rekao sam im, ne možete mi izliječiti, nemojte ni pokušavati mi izliječiti. Pokušajte na pomoći da se mi nosimo za to.
4: Upravo su na ovaj objekat u okviru obilježavanja godišnjice početka zatvaranja logora položeni cvijeće i vijenci. Prema podacima Haškog tribunala u logoru Omarska bila su zatočena 3334 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, od kojih je oko 700 ubijeno. Međutim, udruženja procjenjuju da je više od 5000 osoba prošlo kroz ovaj logor. U Omarskoj je bio zatočeni Mirsad Duratović, predsjednik Regionalnog saveza udruženja logoraša regije Banja Luka, koji je u logor doveden kao maloljetnik.
7: I ja sam ovaj logor uveden, nisam nigdje zapisan, barem ne znam da sam zapisan. Direktni naredbodavci ovih zločina nisu još uvijek procesuirani, to mislim na bivše članove kriznog štaba tadašnje Srpske opštine Prijedor, koji su evo i danas živi i žive tu u Prijedoru. Mi imamo preko 60 presuda za ratne zločine u Prijedoru, one su uglavnom vezane za logore, ali 2/3 ubijenih Prijedorčana je ubijeno van logora.
4: Duratović dodaje da su na objektu Bijele kuće postavljene dvije spomen ploče, ali da još nije izgrađen memorijalni centar, iako je inicijativa pokrenuta prije dvije decenije.
7: Mi smo došli bili do jednog idejnog rješenja. Tadašnja je vlasnica ovoga prostora, kompanija ArcelorMittal, ponudili su 1 000 000 maraka za izgradnju ovoga centra. Međutim, upravo zbog nekih neslaganja ovdje oko samog izgleda, postavili su zahtjev određenog broja logoraša da se kompletan rudnik zatvori, što u tom momentu vjerojatno nije bilo moguće.

0: Ja smatram da smo mi trebali tada izgraditi taj memorialni centar, evo danas je rudnik u stečaju, vidite da je sve zatvoreno.
1: Podsjetimo, logori Omarska, Trnopolje i Keratermus postavljeni su u maju 1992. godine po odluci kriznog štaba tadašnje opštine Prijedor. Prva presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju bila je zbog zločina koje su pripadnici srpskih vojnih i policijskih snaga počinili u Omarskoj. Za logore na ovom području prvi su saznali britanski i američki novinari, a nakon njihovih izvještaja i fotografija logori su ubrzo zatvoreni. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Japan je danas obilježio 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu. Prvi atomski napad u historiji odnio je više od 140.000 ljudskih života. Tri dana kasnije atomska bomba bačena je i na grad Nagasaki. Japan, koji je jedini gađan novim oružjem, decenijama se bori protiv nuklearnog naoružavanja, ali se sve češće čuju pozivi za revizijom takve politike. Dragana Radovanović Čalija.
3: Minutom ćutanja i oglašavanjem zvona u 8:15 po lokalnom vremenu započelo je obilježavanje 81. godišnjice nuklearnog napada na Hirošimu, kada je američki B-29 bacio bombu nazvanu Mali dječak na grad. Prvi put kao premijerka obilježavanju je prisustvovala Sanae Takaiči.
4: Razaranje izazvano atomskim bombardiranjem Hirošime i Nagasakija i neopisiva patnja koju je toliko ljudi pretrpilo nikada se ne smiju ponoviti. Japan čvrsto podržava tri principa nenuklearnog oružja i kao jedina zemlja koja je pretrpila atomska bombardiranja nosimo misiju da nastavimo naše napore kao ostvarenju svijeta bez nuklearnog oružja.
3: U Japanu raste zabrinutost da bi vlada Sanae Takaiči mogla da ublaži posljeratne principe Japana o nenuklearnom oružju kada kasnije ove godine sastavi nove dokumente o bezbjednosti i odbrani. Gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui kritikovao je velike sile zbog vođenja ratova i korišćenja nuklearnih prijetnji i pozvao ih da prestanu da opravdavaju posjedovanje nuklearnog oružja radi odvraćanja.
4: Odbacivanje nehumanosti nuklearnog oružja i prihvatanje uporabe sile u cilju nacionalnog prosperiteta moglo bi potaknuti ciklus nasilne odmazde i potencijalno dovesti do još jedne Hirošime i Nagasakija.
3: 86-godišnja preživjela Rumi Hanagaki.
4: Ne treba nam oružje, ne želimo posjedovati ili izvoziti oružje. Apsolutno je nepotrebno posjedovati smrtonosno oružje. Ovo su iskrene riječi nas preživjelih nakon atomske bombe.
3: Uoči obilježavanja u Tokiju su demonstranti protestovali protiv pokušaja vlade da potkopa pacifistički ustav zemlje kroz reviziju ustava i politiku vojne ekspanzije koja se ubrzala od dolaska Takaiči na vlast. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija upozorio je da bi razvoj klimatskog fenomena El Niño mogao gurnuti najmanje još 49 miliona ljudi u akutnu glad, jer klimatski šokovi dodatno pogoršavaju posljedice sukoba i ekonomske nestabilnosti. El Niño može poremetiti vremenske obrasce širom svijeta i izazvati suše, poplave i ekstremne temperature. Iz programa za hranu kažu da rane intervencije prije nego što se takvi šokovi dogode mogu zaštititi ranjive zajednice i smanjiti humanitarne troškove. Jean-Martin Bauer, direktor službe za sigurnost hrane i analizu ishrane.
5: Od juna smo u El Niño. Ti uslovi uključuju zagrijavanje voda u Pacifiku. To utiče na klimu širom svijeta. Prošli El Niño je izazvao veliki porast gladi. Kada potrošimo 1 dolar unaprijed, izbjegavamo troškove od 3 dolara kasnije. Zato radimo ove projekcije i analizu, a ono što nam analiza govori je da će najmanje 49 miliona ljudi širom svijeta sljedeće godine pasti u akutnu glad kao rezultat El Niño. Već postoji rizik zbog sukoba i produženih sukoba koji traju već nekoliko godina. Postoji rizik zbog utjecaja ovog sukoba na Bliskom istoku, na globalnu ekonomiju i na globalne sisteme hrane. A sada kada dodate El Niño, potencijalno imate veoma opasnu kombinaciju faktora rizika koja bi mogla dovesti do porasta akutne gladi na globalnom nivou.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1, u nastavku poslušajte. Zbog restrikcija u vodosnabdjevanju protestiraju mještani banjolučkih sela. Mještani banjolučkog naselja Dragočaj održat će danas proteste zbog problema sa isporukom vode i ranije restrikcije od prije nekoliko dana. Pojedini dijelovi ovog naselja nisu imali vodu po 15 dana. Iz grada obećavaju da će se situacija s isporukom pitke vode stabilizirati ovog vikenda. Dragan Maksimović.
6: Zbog problema sa vodosnabdjevanjem u sistemu banjalučkog naselja Tunjice i prekomjerne potrošnje u podkozarskim selima prije nekoliko dana proglašena je vanredna situacija. Mještanima se voda za piće dostavlja cisternama nakon što je počeo režim kontrolisane isporuke vode. Prema tom režimu, voda se naizmjenično isporučuje sa rezervoara Ramić i Prijakovci, čime se nekoliko naselja snabdjeva vodom, među kojima i Dragočaj, čiji pojedini dijelovi nemaju vodu već 15 dana. Ogorčeni su na gradsku vlast u čijoj je nadležnosti sistem vodosnabdjevanja.
7: 5 dana uzastopno nema vode. Cisterna ne prolazi, civilna zaštita apsolutno ne radi.
8: Da je, oni nam puste svaki dan, sat, vremena, dva, ali svaki dan. I to je nama dovoljno.
9: I znali smo imati 7-8 dana da ne imamo vode.
6: Zbog toga će danas na proteste traže da se ova problematika hitno riješi. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković obećava da je sanacija ovog sistema u posljednjoj fazi i zamoljava građane da se još malo strpe.
10: Ako za vikend prođu dobro testovi i potvrde se tokom naredne sedmice, mi očekujemo da prvi put 30% novog sistema pustimo i da ta voda dođe u te bazene koji danas nisu puni vode. Do između 15. i 20. imamo puštanje tog sistema.
6: Direktor vodovoda Radovan Majkić ranije je rekao da je osnovni problem kapacitet rezervoara za ova naselja.
11: Sistem je ovakav sistem u ovim okolnostima, nije moguće da isporuči onoliko količinu vode koliko to treba. Ono što želim da istaknem da je taj sistem veoma komplikovan sistem i da to negdje otprilike imamo kapacitet tih svih rezervoara negdje oko 10.000 kubika.
6: Dok traju restrikcije iz civilne zaštite Republike Srpske obaveštavaju građane da su na sebe preuzeli isporuku vode svima kojima to bude potrebno, šef odsjeka za civilnu zaštitu Dragan Babić.
12: Ja pozivam sve građane da se putem mjesnih zajednica, stručnih saradnika obrate njima, oni te svoje prijave koje zaprime prosljeđuju nama i mi u roku 24 sata dopremamo vodu stanovništvu koje ima potrebe. Ono što je potrebno stanovništvu koje ima potrebu za akumulacijom vode je da obezbijede posude u koje će se ta voda akumulirati, u koju ćemo mi tu vodu da istočimo.
6: Građani će se zbog ove situacije okupiti u 18 časova u Dragočaju i tražiti hitno rješavanje ovog problema i odgovornost za nemar zbog čega su ostali bez osnovnih uslova za život. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
2: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić uručio je priznanje počasni građanin grada Sarajeva američkom lokalnom dužnosniku Metu Josephu u znak zahvalnosti za njegov doprinos jačanju prijateljskih odnosa između Sarajeva i Daytona. Avdić je istakao da je Joseph, otkako je član gradskog vijeća Daytona, podržavao brojne inicijative značajne za Sarajevo. O priznanju govore sarajevski gradonačelnik Samir Avdić i dobitnik priznanja Matt Joseph.
13: Dayton nije velik grad, manji je grad, ali u njemu je potpisan istorijski sporazum koji je donio mir u Bosnu i Hercegovinu i sve njegove aktivnosti, bar u ovome mandatu od kada sam ja, bile su upravo usmjerene na međusobnoj saradnji.
14: Nismo se fokusirali na veliku diplomatiju, već na praktične stvari, kako funkcioniše lokalna uprava, kako možemo razmjenjivati iskustva i učiti jedni od drugih. Fokusirali smo se na to kako funkcionira naš odjel za parkove i rekreaciju i kako bi se to moglo primijeniti ovdje. Razmatrali smo vodovodne sisteme i kako bi znanje iz jednog grada moglo funkcionirati u drugom. Želimo odgojiti sljedeću generaciju lidera i želimo to učiniti s novim duhom nade i mogućnostima. Želimo za našu djecu, a želimo to i za vašu djecu.
2: Predstavnici Sarajevske općine Novi Grad i Sarajevo Film Festivala potpisali su sporazum o nastavku višegodišnje saradnje na promociji festivala i projekciji filmova na tri lokacije, kinosali u samoj općini, kao i dva otvorena ljetna kina, Centar Safet Zajko i Bazen Dobrinja. Prikazivat će se filmovi iz nekoliko festivalskih programa. Govore načelnik Novog Grada Semir Efendić i direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.
15: Naše dosadašnje iskustvo pokazalo je da je ova lokacija u centru Safed Zajko bila potpuni pogodak što se tiče stanovnika Novog Grada, da ona pruža jedan poseban ambijent za gledanje filmova u prirodnom ambijentu. Prostor je svakako sam po sebi uređen, kontroliran. Druga lokacija na bazenu Dobrinja, ovo je druga godina kako se tamo organiziraju projekcije. Očekujemo da će ove godine biti sve na svom mjestu, obzirom da je prošle godine bio prvi puta i da smo imali neke prekide zbog vremenskih uslova. Ja se nadam da će ove godine vrijeme biti bolje.
16: Mislim da je značaj podrške i taj period koji je iza nas u stvari izgradio publiku i u ovom dijelu grada. Kroz Sarajevo Film Festival pokušavamo sada da dio festivalske atmosfere prenesemo u stvari na ovaj dio grada i time dopremo do svakog stanovnika Sarajeva. Što se tiče samog programa na svim ovim lokacijama, vrlo je jasno da samo kino Novi Grad je fokusirano na mlađu i na tinejdžersku publiku, tako da su i tome prilagođeni i termini, dok su na ove dvije otvorene lokacije u principu to miks različitih festivalskih programa, open era, open air premijere i programa Summer Screen. Dakle, nešto najbolje od međunarodnih, evropskih filmova, najbolje od regionalnih, otvorenih široj publici.
14: Borac, aktuelni prvak i jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u nogometnim eurokupovima, večeras igra prvi meč trećeg pretkola konferencijske lige protiv bjeloruskog Vitebska. Susret na gradskom stadionu u Banjoj Luci počinje u 20 sati i 30 minuta.
2: Temperature u 15 sati, Sokolac 31 stepen, Livno 34, Bugojno, Foča i Srebrenica 35, Sarajevo 36, Sanski most i Tuzla 37, Bihać, Prijedor i Zenica 38, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 39 i Mostar 42 stepena.
14: Sutra u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost, što ponegdje može uvjetovati pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 17 do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni.
2: Duge su kolone vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Orahovlje, Crveni Krm, Daleuša, Izačić, Gradina, Bijača i Doljani. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata.
14: Usporeno se saobraća na cestama s aktuelnim sanacionim radovima na dionicama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Saobraćaj se zbog radova povremeno obustavlja i na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Kakanski rudari prekinuli radnički neposluh, a zenički još odbijaju izaći iz jame dok ne dobiju plaće.
14: Još traje trakavica u vezi s otpuštenim radnicima Mostarskog komunalnog preduzeća.
2: Centralna banka Bosne i Hercegovine zvanično podnijela zahtjev za prijem u SEPA platno područje.
14: Prolazak voza izazvao 3 požara kod Konjica, traži se pomoć Air traktora.
2: Japan obilježio 81. godišnjicu atomskog napada na Hirošimu.
14: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faruk Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Mustafa Karahmet.
17: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar. Marketing BH Radija 1.
18: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
19: Sad kad uđem u Admiral, nam kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
20: Dobar, čiji? Admiral.
21: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i Pokondo. 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Fudbaleri borca nastavljaju put na evropskoj sceni. Prvak Bosne i Hercegovine u trećem pretkolu Lige konferencija dočekaće sastav Vitebska. Radi se o trenutno finansijski najmoćnijem klubu u Bjelorusiji, koji u svojoj debitantskoj elitnoj sezoni odmah stigao do titule. Pred susret govori trener borca Vinko Marinović.
22: Vitebska je jedna kvalitetna ekipa, dobro organizovana, disciplinovana sa jasnom idejom u igri, ali osim toga naravno naš fokus je i naravno i na našu igri, jer moramo odigrati jednu utakmicu koja mora biti na nivou evropskih utakmica. Kad to kažemo, da mislim prije svega da odgovornost, disciplina i koncentracija moraju biti na najvišem nivou. Moramo biti jako skoncentrisani, moramo biti pametni i ono što najbitnije, moramo mi opet biti konkretni i gledati kako da mi kontrolišemo utakmicu.
1: Meč sa gradskog stadiona koji počinje od 20 sati i 30 minuta pratit ćemo u programu BH Radija 1. Revanš je na rasporedu za 7 dana. A ukoliko izađu kao pobjednici u ovom domeću fudbaleri trenera Vinka Marinovića, u play-offu će se sastati sa poraženim iz duela Evropske lige između švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. Biće to i posljednji korak do novog učešća u konferencijskoj ligi za Banja Lučane. Pored susreta u Banja Luci, evo još i nekih od parova večerašnjeg programa konferencijske lige: Dinamo Kijev Karabag, Žalgiris Hajduk te Partizan Tobol. Iz večerašnjeg rasporeda Lige Evrope, pored susreta Tuna i Vikingura, izdvojit ćemo i susrete Salzburg Pafos te Benfica Hearts. Sutra počinje nova sezona u fudbalskoj premier ligi naše zemlje. Borac uz takmičenje na evropskoj sceni počinje put ka odbrani titule u domaćem šampionatu, a u danima vikenda na programu je 5 susreta prvog kola. Premijerni duel igraće sutra na Grbavici Željezničar i Novajlija u elitnom društvu Banjalučki Bsk. U subotu igraju Široki Brijeg Sloga te Sarajevo i Radnik. Bordo tim prvenstvo otvara utakmicom protiv Bijeljinskog kluba, ali ovaj meč neće biti odigran na stadionu Asim Ferhatović Hase. Zbog posljedica koje su ostavili minuli koncerti na travnjaku najvećeg BH stadiona, Sarajevo bilo primorano naći drugu soluciju, te će meč biti odigran na stadionu Rođeni u Vrapčićima. Nedjeljni program rezervisan je za duele borca i veleža, ali i zrinskog i povratnika u premijer ligu Zeničkog čelika. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
0: Muzika dana, BH Radio 1.
23: Banjalučki bend Ultrazvuk objavio je novu pjesmu Ljubav nema bolje dane, kojom najavljuju studijski album. Kako su naveli članovi benda, pjesma donosi iskrenu emociju i snažnu poruku da se prava ljubav živi u trenutku, a posebnu vrijednost daje joj tekst velikog Duška Trifunovića. U muzici dana BH Radija 1 slušamo Ultrazvuk i Ljubav nema bolje dane.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: BH Radio 1.
0: Jedan za sve.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, četvrtak, 6. avgust, od 20 sati i 30 minuta. Prvi susret trećeg pretkola kvalifikacija za fudbalsku ligu konferencije, borac Vitebsk, bjeloruski predstavnik, posljednja prepreka Banja Lučanima za plasman u play-off fazu. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Četvrtak, 6. avgust, od 20 sati i 30 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za fudbalsku ligu konferencije. Borac Vitebsk.
0: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Predstavnici grada Mostara, uprave javnog preduzeća Komunalno Mostar i sindikata razgovarali su danas sa 22 otpuštena radnika tog preduzeća kako bi se iznašlo pravno rješenje za njihov povratak na posao. Dogovoreno je da pravni zastupnici obiju strana sutra usaglase izjavu kojom će se nedvosmisleno razjasniti status radnih obaveza zaposlenika. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić kaže da je na sastanku donesen važan zajednički zaključak da svi dijele želju za povratkom ovih ljudi na posao. Sindikat također očekuje povratak otpuštenih radnika na posao. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Seada Bublina, zaposlenika te institucije, koji se tereti da je prisvojio gotovo 197.000 maraka privremeno oduzetog novca iz više sudskih predmeta, te krivotvorenjem isprava pokušao prikriti pronevjeru. Bublin je bio zadužen za vođenje evidencije, čuvanje i povrat privremeno oduzetih predmeta i dokaznog materijala. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je danas

Imzo Polovina rođen je u Mostaru 11. marta 1927. godine. Od oca Mušana, koji je svirao šargiju i lijepo pjevao, naslijedio je ljubav prema pjesmi koja ga je pratila do kraja života. U svom rodnom gradu bio je član recitatorske sekcije muslimanskog društva Itihad, učio violinu kod profesora Karla Malaceka, a od 1947. godine do odlaska u Sarajevo član radničkog kulturno-umjetničkog društva Abrašević, sa kojim je nastupao širom socijalističke Jugoslavije.

U Sarajevo dolazi 1950. na studij medicine i nastavlja svoje muzičke aktivnosti kao član kulturno-umjetničkog društva Slobodan princip Seljo, a nastupa i sa kudovima Ivolo Laribar, Proleter, Vaso Miskin Crni i Miljenko Cvitković. Uspješno završava studij, postaje doktor neuropsihijatar i postavlja temelje muzikoterapije na ovim prostorima. 1953. uspješno polaže audiciju

0: 2016. godine u Sarajevu je organizovan jedan od koncerata posvećenih liku i dijelu Himze Polovine. Ljubica Drakulić, koja nažalost nije više među živima, o Himzi je govorila sa puno ljubavi i poštovanja.
1: Himzo je divne pjesme pjevao. Njegova interpretacija je meni uvijek bila možda čak i najdraža od svih solista našeg radija i televizije. Imao je toplinu jednu. Bio je zaista veliki čovjek. Vjerujte, nikad ne mogu zaboraviti kad smo organizovali, zapravo on je organizovao u bolnici za bolesnike psihijatrijske, organizovao je kolege, pozivao dođite da napravimo dernek našim ljudima, da se malo oslobode, da se mi ih liječimo i pjesmom. I vjerujte, imao je velikoga uspjeha. Znam da smo se svi radovali kad smo čuli na mediteranskom skupu ljekara, kad je dao izvanredan materijal, elaborat je imao cijeli i dobio je nagradu u Parizu plaketu povodom toga kako liječite ljude koji su načeti, kojima je um poremeće. On je jako uspjevao i znate šta znači kad vam neko pomogne, kad vas glava boli, a kamoli tako duboko ići u psihu čovjeka i pomagati mu pjesmom. Pjesmu koju sam bezbroj puta s njim otpjevala na turnejama Vino piju Age Sarajlije i drago mi je spomenuti baš ovom prilikom kad sam je čula, slušam vijesti o reintegraciji Iliđe i speaker govori o tome šta se sve dešava i mi smo svi sretni i ja sad čujem svoj glas i pjesmu

0: Imzo Polovina uzor je i novoj generaciji tumača Sevdaha, među kojima je na koncertu posvećenom ovom doktoru dobre pjesme 2016. godine bio i Hajrudin Alić.
1: Pozdravljam sve slušatelje radija Bosne i Hercegovine, radija BH1. Moje ime je Hajrudin Alić, ja sam solista radija Bosne i Hercegovine. Za mene šta predstavlja Imzo Polovina? To je svakako bard naše Sevdalinke, rame uz rame naših velikana Safeta Isovića i Zajma Imamovića. U svakom slučaju, čovjek koji je ostavio neizbrisiv trag svojom interpretacijom i načinom pristupa prema Sevdalinci. Znači, jedan velikan.
0: Osim ove Sevdalinke, kad se Jangin i Sokaka pomolim, koje pjesme u Himzinu izvedbi posebno volite?
1: Teško da bi evo izdvojio nešto što ne bi snimio i u svom opusu. Između ostalog, u Stambolu, na Bosforu, na prijestolju sjedi sultan i tako dalje. Sada da ne nabrajam više, sve su sjajne sevdalinke koje on izveo. Broj jedan je svakako Emina i tu mislim da niko nije ostavio pečat kao on.

Autorski opus Himze polovine vrlo je zanimljiv. Uvijek je oslovljen na narodno stvaralaštvo. Bilo da je u pitanju melodija, kao što je to u pjesmama Jesi li čula dušo na stihove Đure Jakšića ili Lutaj pjesmo gdje je Himza autor i stihova i muzike. U šaljivoj narodnoj pjesmi Nema ljepše cure od Malene Đule, Himzo polovina je zajedno sa Ivanom Gavrilovićem autor stihova. Samo ako istražujete, naći ćete ovaj podatak, jer sve što je Himzo radio kao autor, vrlo brzo je narod usvojio kao svoje nasljeđe i to je najdraža nagrada svim umjetnicima koji su kreirali pjesme u ovom muzičkom žanru.

Osim za Radio Sarajevo, Himzo Polovina snimao je i za Arhiv Radio Beograda. Svaki njegov snimak je za antologiju, a BHRT je uvrstio nekoliko njegovih izvedbi na izdavački projekat pod nazivom Antologija BH Sevdalinke.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Marko Vuković.
3: Dobroveče. Postignut dogovor o daljim koracima za rješavanje statusa otpuštenih radnika komunalnog Mostar.
2: Kahenski rudari prekinuli radnički neposluh, a zenički odbijaju izaći iz jame dok ne dobiju plate.
3: Požar kod Konjica proširio se na nepristupačan teren. Zatražena pomoć od oružanih snaga BiH.
2: Japan obilježio 81. godišnjicu atomskog napada na Hirošimu.
3: I sutra vruće uz mogućnost lokalnih pljuskova. Predstavnici grada Mostar, uprave javnog preduzeća Komunalno i sindikata razgovarali su danas 22 otpuštena radnika tog preduzeća kako bi se pronašlo pravno rješenje za njihov povratak na posao. Dogovoreno je da pravni zastupnici usaglase izjavu kojom će se razjasniti status radnih obaveza zaposlenih. Učesnici sastanka ističu da je donesen važan zajednički zaključak da svi dijele želju za povratkom radnika na posao. Više Tereza Šušnjara.
4: Sastanku otpuštenih radnika komunalnog sa gradskom upravom prisustvovala je i uprava poduzeća kao i nadzorni odbor. Razmatrana je odgovornost radnika i uprave te su dogovoreni daljnji postupci u ovom pravnom slučaju. Predsjednik sindikata radnika komunalnog Fikret Dedović kazao je kako su se sada stavovi i jedne i druge strane manje više usuglasili te da je ovo bila prilika da svoje probleme iznesu gradonačelniku i predsjedavajućem gradskog vijeća.
5: Zadovoljni smo i nadamo se da ovo ide u jednom pozitivno smjer.
6: Radnici navode da nije bilo dovoljno komunikacije sa upravom, razgovora. Naravno, drugi problemi su ono konstanta, to je loša oprema i mehanizacija, potrebna su značajna ulaganja u komunalno preduzeće.
4: Iako se velika većina radnika nije odazvala na pojedinačne sastanke, gradonačelnik Mario Kordić ipak je pristao na kolektivni sastanak. Kako je rekao, ishod sastanka vodi u pozitivnom smjeru, te je još jednom apelirao da politiku treba ostaviti sa strane.
7: Bilo kako bilo, ja sam ipak pristao i na ovaj kolektivni sastanak ponovo, želeći pokazati da mi je jako važno da vratimo ponovo grad u nekako normalno funkcioniranje i da pokažemo ponovo jednu širinu kad je u pitanju komunalno poduzeće i opet, kako sam već rekao, da spasimo to sve što je.
4: Dogovoreno je da pravni zastupnici radnika i poduzeća pokušaju usuglasiti pisano izjašnjenje koje bi nadzornom odboru trebalo olakšati donošenje odluke, naveo je predsjedavajući gradskog vijeća Đani Rahimić.
8: Da odgovore svima nama da li su oni odbili zaista radnu obavezu ili su imali neku drugu namjeru kada su pisali ovaj dopis. Mislim da je to ključna stvar i da će to onda stvoriti uslove nadzornom odboru koji treba da odluči o njihovom prigovoru. Očekujemo da će oni da to razjasne prema javnosti.
4: Podsjećamo, županijska inspekcija rada utvrdila je kako cijeli disciplinski postupak pa ni otkazi nisu provedeni po zakonu te naložila ponavljanje postupka, a radnicima da se vrate na posao. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
3: Zaposleni u rudnicima mrkog uglja Kakanj, Breza i Zenica moći će ovjeravati zdravstvene knjižice do 6. septembra. Rečeno je danas na preskonferenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je omogućeno

0: Učeno nakon postizanja sporazuma s direktorima ovih rudnika o djelimičnoj otplati dugovanja za zdravstveno osiguranje. Radnički neposluh je prekinut, ali 18 rudara iz jame Raspotoče neće izaći dok im se ne isplate plate. Detaljnije Mirsad Bajtarević.
1: Rudnici mrkog uglja Kakanj, Breza i Zenica Zavodu zdravstvenog osiguranja ukupno duguju 175 miliona konvertibilnih maraka. Ova dugovanja izazivaju posljedice na finansiranje i stabilnost zdravstvenog sistema i prava osiguranika. Kako je kazao direktor zavoda Ahmed Kasap, ovdje se ne radi o politici i prebacivanju nadležnosti, već se radi o pitanju zdravlja ljudi, poštivanju zakona i odgovornosti. Kada su rudari u pitanju, oni će se nastaviti liječiti, no ovjera knjižica će biti limitirana do 6. septembra, navodi Kasap.
2: Želimo poslati poruku rudarima, Zavod zdravstvenog osiguranja nije vaš protivnik. Naprotiv, od prvog dana tražimo način da ostvarite prava koja vam pripadaju. Naš interes je isti, da svaki rudar i svaki član njegove porodice ima nesmetano zdravstveno osiguranje, odnosno zdravstvenu zaštitu. Istovremeno, dužni smo štititi interese svih ostalih osiguranika koji svakodnevno koriste zdravstveni sistem i čije se zdravstvene usluge finansiraju iz istog fonda.
1: Direktori rudnika su potpisali sporazume kako privremeno riješiti problem, a dalji razvoj situacije zavisi od vlade federacije i resornog ministarstva u vezi s ispunjavanjem obaveza uplate za zdravstveno osiguranje. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj, čiji su rudari danas prekinuli radnički neposluh, Abdel Fazlić, koji je i zamjenik predsjednika samostalnog sindikata radnika rudnika federacije, kaže da je zadovoljan iznađenim rješenjem za zdravstveno osiguranje rudara iz Zedo kantona.
3: Neke stvari treba odavde da se znaju da naša cijena uglja koji skopamo je skuplja nego prodajna cijena i ti dugovi naravno nastaju tako. Tu je problem, znači što više skopamo, sve više idemo u dubiozu. Radimo jedan od najtežih, najčasnijih, najpoštenijih poslova. Smatram da više se ovo nikad neće desiti, da smo našli neko rješenje i da ćemo zajedno boriti se svi, da se svim rudarima u Zedu kantonu uplaćuju doprinosi i za zdravstvo i za biomiju.
1: Bez obzira na postignut dogovor o ovjeravanju knjižica, rudari rudnika mrkog uglja Zenica koji su još uvijek u jami Raspotoče ne žele izaći sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi, a to je isplata plaća za maj i juni. Govori sekretar u odboru sindikata rudnika Zenica Alija Selman.
4: Pa još uvijek nema konkretnih izmjena u vezi plate, zahtjevi su isti, ti ljudi su dole, oni neće izaći dok god ne bude nešto konkretno, očekujemo pisani odgovor da imamo neku garanciju pa ćemo razgovarati s tim ljudima. Trenutno nema ništa što se tiče, imamo samo obećanja koja, mi smo zbog obećanja i otišli u jamu, mislim. Znači, ljudi ne vjeruju više obećanjima, hoće konkretno nešto i tako.
1: 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica od jučer se nalazi u jami Raspotoče gdje čekaju ostvarivanje svog prava na plaću. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
5: Požar koji je sinoć izbio u mjestu Kanjina sjeverno od Konjica proširio se do padina Zlatara. Osim magistralnog puta M17 ugrožena su naselja Kanjina, Živašnica, Ovčari i Džepi. U gašenju učestvuju svi profesionalni i dobrovoljni vatrogasci iz Konjica, a upućen je i zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar u kojem je učestvovao helikopter MUP-a Republike Srpske u rejonu Poljice i Luke na području Trebinja stavljen je pod kontrolu.
0: Ministar odbrane BiH Zukan Helez zajedno sa komandantom NATO štaba Sarajevo brigadnim generalom Jamesom Fowlerom posjetio je kompanije namjenske industrije u Bosni i Hercegovini. Delegacija je obišla kompanije Binas iz Bugojna, BNT Novi Travnik i Pretis iz Vogošće gdje su održani sastanci sa upravama ovih firmi. Govore general Fowler, ministar Helez i izvršni direktor za proizvodnju u Binasu Rashid Tihak.
6: So what I saw today,
5: Ono što sam danas vidio ovdje je visok kvalitet, visok standard i preciznost zaposlenih inženjera i osoblja. Vjerujem da ima kapaciteta da se ispune međunarodni zahtjevi i kvalitet proizvoda koji ovdje imaju ispunjava naše standarde.
7: Sve što se radi, radi se u skladu sa NATO standardima, jako bitno. Ova kompanija nekad prije rata radila je po istočnoj varijanti. Ovdje u hodu ovi naši inženjeri su to preokrenuli i sad sa zadovoljstvom mogu da kažem da se proizvodi po NATO standardima. Također ono što je jako bitno vezano za NATO, preko 80% proizvoda izvozimo u države koje su članice NATO saveza. Uvidjeli smo se također da je novi menadžment, evo, preuzeo prije 3 mjeseca i da potpuno kontroliše proizvodnju i u zadnja 2 mjeseca po 2 miliona maraka je veći prihod u odnosu na isti period prošle godine. U narednom periodu očekujemo zaposlenje novih između 70 i 100 radnika.
8: Zahvaljujući prije svega onima kojima je stalo da ovaj BINAS bude što bolji, a to moram i ovaj put istaći da je to upravo naš ministar odbrane. Tako da taj jedan kontinuitet se nastavlja. Naravno, bilo je tu i padova i uspona po pitanju BINAS-a, ali evo, mi smo na neki način kroz naše projekte pokušali i uspjeli smo da se stabilizuje to stanje i evo, kao što smo mogli danas da se vide i da se uvjeri svi ti da proizvodnja ide u toku.
5: Centralna banka Bosne i Hercegovine danas je zvanično aplicirala za pristupanje SEPI, jedinstvenom području plaćanja u evrima. Naša zemlja bi u SEPU mogla biti primljena krajem ove, a prve platne transakcije mogle bi biti obavljene sredinom naredne godine. Naknade za pojedina plaćanja u sistemu SEPA jeftinije su i do 90% u odnosu na sadašnje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici prihvatila 9 inicijativa za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve u ukupnom iznosu od 530.000 maraka. Sredstva su izdvojena za oblasti kulture i sporta te za vjerske institucije.
0: Polaganjem vijenaca i cvijeća te obraćanjem preživjelih logoraša kao i zvaničnika obilježena je 34. godišnjica od početka zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. Tokom 1992. godine u logoru je bilo zatočeno više od 3300 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, a oko 700 ih je ubijeno. Skupu su između ostalih prisustvovali i potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković te ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, informiše Miroslav Nicović.
9: Hamdija Draganović jedan je od bivših zatočenika logora Omarska kod Prijedora. 34 godine poslije zatvaranja logora, kaže da su mu najbolnija sjećanja na takozvanu bijelu kuću gdje su logoraši mučeni i ubijani.
10: Mi smo uvijek molili Boga da ne idemo u bijelu kuću, jer na večer koja smjena dođe na večer, ide prvo u bijelu kuću da istreše sav svoj bijes i da ljude maltretiraju i već ubija.
11: Nismo mi bivši logoraš, mi smo logoraši. Je logoraš jedno, logoraš uvijek. Ne može mene izliječiti niko, ja sam čak razgovor imao sa psiholozima i psihijatrima, rekao sam im, ne možete me izliječiti, nemojte ni pokušavati me izliječiti. Pokušajte na pomoći da se mi nosimo sa tim.
9: Upravo su na ovaj objekat u okviru obilježavanja godišnjice početka zatvaranja logora položeni cvijeće i vijenci. Prema podacima Haškog tribunala u logoru Omarska bila su zatočena 3334 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, od kojih je oko 700 ubijeno. Međutim, udruženja procjenjuju da je više od 5000 osoba prošlo kroz ovaj logor. U Omarsku je bio zatočeni Mirsad Duratović, predsjednik Regionalnog saveza udruženja logoraša regije Banja Luka, koji je u logor doveden kao maloljetnik.
12: I ja sam ovaj logor uveden, nisam nigdje zapisan, barem ne znam da sam zapisan. Direktni naredbodavci ovi zločina nisu još uvijek procesuirani, to mislim na bivše članove kriznog štaba, tadašnje srpske opštine Prijedor, koji su evo i danas živi i žive tu u Prijedoru. Mi imamo preko 60 presuda za ratne zločine u Prijedoru, one su uglavnom vezane za logore, ali 2/3 ubijenih Prijedorčana je ubijeno van logora.

0: Josef Dalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Jedan od njih je i legendarni Ismet Alajbegović Šerbo.

0: 20 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis Krišok završio je dvodnevnu posjetu u Banja Luci, gdje se sastao s predstavnicima institucija BiH, vlade Republike Srpske, opozicije, civilnog društva i sva tri konstitutivna naroda. Kako je saopšteno iz kancelarije visokog predstavnika, Krišok je naglasio da OHR ima otvoren dijalog sa svim političkim akterima širom Bosne i Hercegovine i da je spreman da razgovara sa svima. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine službeno je obavijestila 5 udruženja žrtava genocida da je pokrenula postupak provjere i ispitivanja navoda iz zajedničkog prigovora protiv Radio Televizije Republike Srpske. Prigovor je podnesen zbog priloga emitovanog u centralnoj informativnoj emisiji Dnevnik 2 31. jula, kojim je tematizirano saslušanje saradnika Memorijalnog centra Potočari. U prilogu su iznesene teške uvrede i klevetnički navodi na račun preživjelih žrtava i majki Srebrenice, uz sramne insinuacije o finansijskim malverzacijama i navodnom bogaćenju na račun tragedije kroz izjave o fabrici para, navodi se u prigovoru udruženja. Nezadovoljni mještani banjalučkog naselja Dragočaj, koji već mjesec i po dana imaju problem s vodosnabdijevanjem, okupili su se da mirnim protestom iskažu nezadovoljstvo. Oni su privremeno blokirali magistralnu saobraćajnicu Banjaluka-Prijedor. Iz banjalučkog vodovoda najavili su da će problem biti riješen za 10 dana. U saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva tramvaja u zapadnom njemačkom gradu Gelsenkirchenu povrijeđeno je 25 osoba, od kojih 10 teško. Policija je saopštila da se tramvaj, koji je korišten za obuku, iznenada zaustavio, što je dovelo do udara drugog tramvaja koji se nalazio iza njega, a prevozio je putnike. Uviđaj je još u toku. Sutra u našoj zemlji sunčano, tokom dana se očekuje umjeren porast oblačnosti, što može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 17 do 26, a dnevna od 30 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Porterska javljanja.
1: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: Poštovani slušalci BH Radio 1, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. Vanredni termin, ali naravno sa velikim razlogom, to je nastup jedinog preostalog predstavnika Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za evropska takmičenja, dakle banjalučki borac, šampion naše zemlje, jedini preostali bosansko-hercegovački klub koji će pokušati da se domogne grupne faze konferencijske lige. Večeras prva utakmica trećeg pretkola, trećeg po redu takmičenja UEFA, najmlađeg UEFA-inog takmičenja. Borac na svom stadionu dočekuje ekipu bjeloruskog Vitebska. Večeras u Ritmu sporta sa vama Mirza Omanović, tonsko-tehnički realizator, ja sam Marko Tešanović, družimo se sve do 20 sata i 30 minuta, tačnije družimo se sve dok se ne završi utakmica u Banja Luci, a iz Banja Luke večeras se javlja kolega Nikola Kukrić. Nikola, dobro večer.
1: Dobro večer kolega Marko, pozdrav za sve slušalce BH Radija 1. Kao što si rekao, evo nas na gradskom stadionu u Banja Luci gdje je šampion Bosne i Hercegovine, ekipa borca, ako mogu tako reći, brani stas BH futbala, budući da su i Zrinski i Sarajevo i Velež završili svoj evropski put za ovu sezonu. Kao što si rekao, borac očekuje prvaka Bjelorusije, ekipu Vitebska. Atmosfera je odlična, oko 7000 navijača ovdje na gradskom stadionu po mojoj slobodnoj procjeni. Temperatura je, pa ne mogu reći idealna, 31 stepen vruće ovdje, ali nadamo se da će biti mirno na terenu, da ćemo vidjeti golove i da će šampion Bosne i Hercegovine ostvariti dobar rezultat pred revanš koji je za 7 dana u Mađarskoj. Evo prve lopte ka Damir Kelj po ovoj desnoj strani, poslao Juka Jurčić, Krelja se otkriva, opasno šutira Krelja, ali odlazi ovo pored gola, traže ovdje prekršaj, jedan esterac, ali glavni sudija Holanđanin Joey koji samo odmakuje rukom. Ako niste znali, od ovog kola i u Ligi konferencija imamo sada VAR, tako da svaka odluka će se siguran sam provjeriti. Ali upisujemo ovu treću minutu kao polu priliku za Banjalučane. Idemo brzo proći kroz sastave ova dva tima. Trener domaćina Vinko Marinović za razliku od prethodnog meča protiv Petrokuba ovdje. Dvije su izmjene. Na golu je i kapiten Mladen Jurkas, u zadnjoj liniji čini se Tatjan Herrera. Bart Meyers, povratnik u radove crveno-plavih, zamijenio je Adela Pasvala, tu je još Jurić Karolina i Viktor Rogan. Vezni red čine iskusni Sandi Ogrines i Miloš Jojić, evo sad jednog udarca u skoku, glavu, ako se ne varam, ostao jedan igrač gosti uležati i sudija prekida meč. Nadamo se da nije što zbiljnije, rekao je zadnju liniju, vezni red čine Sandi Ogrines i Miloš Jojić, mjesto umjesto Amira Hiroša, sada je tu istoren Matej Deket, lijevo je Savić, desno Krelja i najistoreniji je najbolji strelac BH lige Luka Juričić. Na drugoj strani trener gostiju Filip Sokolinski odlučio se za sljedećih 11. Na golu je Pavličenko, zadnji red čine Kipski, Volkov, Manov i Mohamadi. Vezni red tu je Mesarović, Bokarov i Gromko. Lijevo isturen gore Bosić, desno Kontastov i u napadu Dijabate. Evo, rekao sam i sudija da je prekinuo meč pa da prođemo i kroz studijski sastav. Dolazi nam iz Holandije, rekao sam glavni sudija Joey Foy. Tu su još njegove asistenti Dion Sikert i Murat Kutub Kebir, dok je četvrti sudija Janik van der Laan. Kao što sam i spomenuo, VAR ima od ovog pretkola, a za njega je zadužen također ekipa iz Holandije. Erding Blank i njegov asistent je Robin Hengsten. Evo, taman dok sam pročitao sastave, bit će ovo takozvano studijsko podbacivanje i nastavit će se utakmica. Oporavio se, ako se ne varam, igra sa brojem 27, ako vidim iz svoje komentatorske lože, tako je igra sa brojem 27. Aleksandar Mesarović morat će napustiti teren jer je medicinska ekipa pritekla u pomoć, ali mislim da će se brzo vratiti, a mi se vraćamo u utakmicu. Evo lopte kod Karoline, a on prebacuje za Sebastian Herreru, njegov centar, su malo problema za Pavličenka, ali ništa ozbiljnije, tako da ostaje 0-0, nekog paklano je na tribinama vruće, ali veliki broj Banjalučana, rekao bi da se istok, na Crven je istok i to je za sada pun pogodak i uprave i grada Banja Luke, jer je svaku ovu utakmicu zaista pun. A evo, čujete sva tribina, dovikivanje, hoćemo pobjedu, nadamo se da će Banja Luka ne ostvariti dobar rezultat pred remaš, tako koji je za 7 dana u Mađarskoj. Rekao bih, Banja Lučani su krenuli ispred samo ovaj napad gostiju, ali predstavljaju se to Sandi Ogrinec, imali prostora za neku polu kontru. Jojić, lopta kod Juričića, Juričić odlično otvara Deketa na ovoj desnoj strani. Deket, tu je Hrelja, ide Hrelja u sredinu, sada jako jedan pogrešan pas, bori se Deket, imali sada ruke i evo, slučajno je jedan igrač Pitarska odigrao rukom na nekih 20 metara i bit će ovo prva pozitivna prilika za borac, loptu uzima Sebastian Herrera, zaista tu je možda i Damir Hrelja iz ove pozicije, velika šansa da borac ugrozi gol gostiju iz Belorusije, da vidimo ko je kod lopte Sebastian Herrera i Sandi Ogrinec, nekih 18 metara ako se po mojoj procjeni, i do sada samo njih dvojica ostali kod lopte, čeka se sudijski zvižu kak je pet igrača gostiju, Pavlo Stjenko je stavio u živi zid iz ove moje komentatorske pozicije, ne stoji baš pravilno ovaj živi zid, ali nadamo se da nećete vidjeti da će to iskoristiti ili Sebastian Herrera ili Sandio Grines, evo čeka se sudijski zvižnik, ispratimo sada ovo, Herrera, šutira Herrera, ali pravu gomelu, još je opasno Rogan, još je Labrani Pavlo Stjenko, bit će prvi korirer na utakmici, krenuje Borac odlučno, odlično je odranio Pavlo Stjenko, ovo je udrat Sebastian Herrera, lopta se otjela do Rogana, on prizemno u lijevu stativu, ali Pavlo Stjenko je ponovo na visini zadatka i prilazi lopti Miloš Kajić, 7. minut, bit će ovo prvi korner za Banja Lučane, opasni su iz prekida, čekamo Jojić, dobar centar na drugu stativu, ali ipak nešto jači, preleće lopta sve, ali stiče je Stefan Savić, će li odmah vrati? Ne. Vraća do Sebastiana, Herrere. On gađa. Jojić na drugu stranu. Odlična lopta, Jojić. Sada su svi igrači nekih 40 metara od gola. Vitezka lopta je kod Karoline. Karolina traži ovdje Deketa. Deket je prvi loptu šutira, ali nije se dobro kliznuo se prilikom udarca, tako da je lopta toko trajala se do Pavlicenka, ali Borac ovih prvih 8 minuta konkretni. Zna šta hoće, ide po gol, za sada potpuna dominacija, rekao kao je Banja Lučani su krenuli, ako ste bili sa nama ovdje, evo skoro svakog drugog četvrtka, Banja Lučani kao šampioni naše zemlje krenuli su od prvog pretkola kvalifikacija za Ligu šampiona, ovdje je došao Bugar Silenski, ali ajde, zastanemo za sekund, evo napada prvog gostiju iz Belorusije, ovdje po desnoj strani, imali sada ubačaje, ne, tu je lopta opet kod Mesarević, kazneni prostor, evo sada malo kužbe, ostao jedan igrač ležati, ali mislim da evo, priliže sada, mislim da nije će biti ni govora, pojede na sercu, ali holandski arbitar je pokazao da se sačeka, malo da se proveri, iskreno na prvu nije izgledalo kao prekršaj, i tako je, dao je znak glavni arbitar da se izvede auk, da se nastavi igra, tako da ništa od ove situacije za goste iz Bjelorusije. Nekog me učinu su krenuli od prvog pretkola kada je došao ovdje ekipa, došla Levskog iz Sofije, na gradskom stadionu bilo je 1-1, ali onda u Bugarsku u Sofiji Borac odigrao muških i prvih 45 minuta prvo polovrijeme, ali onda nakon greške Viktora Rogana primili su prvi gol, onda je krenulo sve nizbrda, ali evo sada Deketa, evo Deketa na nekih 30 metara, Deket pas ka Juričić, ponovo Deket, lopta je kod Savića na lijevoj strani, Savić ulazi u kazneni prostor, Savić dribla, lopta se odbija, da li ovdje opet traže ruku, da li je bila ruka, skočili su sa klupe ovdje Banja Lučana, ali kao i prošli put glavni arbitar pokazuje da se igra nastavi, to jeste da Borac izvede out, tako da lopti prilazi Sebastian Herrera. Dobra lopta ka Juričiću. Dolazi do Jojića, Strelja, Jojić, dobar dupli pas, evo lopte za Rogana na desnoj strani, Rogan, može li centrirati? Prvi Lažan, dupli pas sa Hreljom, Rogan, Prizeman centar šut, ali na mjesto je odbrana, ta mjesto je odbrana, Vitemska, to bi se žargonski rečeno na skrge dišu u gosti ovih prvih desetak minuta, da li je to do temperature, ali kao što je juče i jedan i drugi trener rekli na pres konferenciji, nešto ćemo detaljnije kasnije o tome, ali vruće i jednima i drugima, tako da ko se prije navikne na ove uslove, imaće prednost, ali svima je jednako. Evo Mesa, vratio se on u Borac, igrao je onu sezonu kada su Banjalučani pisali istoriju, ali nešto ćemo kasnije kada ne bude zanimljivo na terenu pričati o tim statističkim podacima. Gledamo, vraćamo se na zeleni teren, opet ovdje Hrelja, Boris i Hrelja i Rogan, nema prekrstaja ili ipak sa zakašnjenjem. Olaz Kaznica do sada pune ruke posla u ovih 11 minuta, veliko negodovanje na gradskom stadionu, zaista bio je blizu, pokazao da se nastavi igra, ali onda je pomoćni sudija signalizirao da se svira prekrstaj, tako da će odahnuti odbrana tima iz Bjelorusije. Tu je igrač sa brojem 6 Gomanom, vraća do Pavlicenka i do Lopeta Sipsija. A evo, polako, prvi napad možda da ne žure, da nema velikog pressinga Banja Lučana, ali bezidejno izgledaju gosti. Ipak i oni imaju, vjerujem, svoju računicu da ovdje ostanu neporaženi, a zbog uvedenih sankcija, to znate, ruski i bjeloruski timovi ne mogu igrati na svom terenu, tako da kao do 7 dana ne mogu reći da će igrati kao u gostima, ali igraće se pred praznim tribinama, nema ni domaćih, a ni gostujućih navijača. Evo se jednog prekršaja na sredini terena, oboren je Luka Juričić. Šta govorite o tom čovjeku, došao je na mala vrata ovdje na gradski stadion, a onda je postao najbolji strelac ne samo Borca, već i prethodne sezone. Opet ovdje Hrelja, kao i prošli istak protiv Petrokuba, raspoložen. Izborio je aut po ovoj desnoj strani, Borac više napada po ovoj desnoj strani, gdje su Viktor Rogan i Damir Hrelja. Sugurnog i Damir

Kelja zadaje probleme bekovima svih ekipa zadat koje smo gledali ovdje, ako se sjetite i protiv Levskog, odlični Majkon je igrao po toj levoj strani, ali nije mogao naći rješenje, tačnije Majkon je pogriješio tog gola, rekao se prvu utakmicu Banja Lučani su odigrali 1-1 protiv Levskog, a onda samo izgubili su 4-0, pa sa ukupnih 5-1 stigli su do narednog rivala, ali u Ligi konferencija tu je došao predstavnik Moldavije Petrokup, je borac na gradskom stadionu, a može se reći rutinski savladao goste sa 3-0, utisak je da je moglo biti i više, ali otišli su rasterećeno u Kišnjev na ispratim ovu šansu, evo Savić na kaznenom prostoru, Savić dribla, Savić, ima li povratak pasa? Nema povratak pasa, stiže do lopte, prvi golman Pavličenko pokušava organizovati neki brži napad, tu je za sada najprimetniji igrač sa brojem 27, Mesarović. Evo pokušaj da se ubaci, ali prati to sve, Majers i dolazi lopta do Jurkasa. U ovih prvih 14 minuta, za sada da ne urehnemo, Bjelorusi se brane, osim ovih pokušaja. Evo sada prvi put da je čak 5 igrača gostiju izašlo u pressing, ali za sada to Jurkas i Karolina odlično rješavaju i sada evo povlači se tim iz Bjelorusije. Karolina sada odlična dijagonala za Damira Hrelju, ima dosta prostora i on će se Jurica golu, siguran sam, evo ga. Na svoj desnog, dobar pas, na Savića, evo Savića, ubili ti ga! Gol, gol, gol, gol, gol! Poti Borac 1-0, 14. minut! 14. minut, pišemo Stefan Savić, kako je odigrao ovdje Dani Hrelja, rekao sam da je raspoložen. Samo da upišemo 14. minut, Stefan Savić, Banja Lučani vode sa 1-0. Kakva lopta, kakva dijagonala Karoline. Prvi put kada sam rekao da su se malo otvorili gosti. Kakva dijagonala za Damira Hrelju. Previše prostor ostalo na njemu. Jurio se ka golu, vidio prazan prostor. Poturio loptu, ako se tako može reći. Ka Stefanu Savića, on je otišao Pavličenka. I bitno je plasirao sržu gostiju, lakše se dice, Banja Lučani vode od 14. minuta i 1-0 i sigurno se da će dobro rasterećenje igrati u nastavku. Erupcija oduševljenja na gradskom stadionu, mora se priznati zasluženo, samo jedan tim je postojao u ovih prvih 15 minuta, a vjerujem da će Borac nastaviti ovako igrati, treba da se napravi što bolji rezultat pred revanš. Kao što sam rekao, ova utakmica me podsjeća malo na tu protiv Petrokuba kada je Borac ovdje lagano slavio 3-0, ali mogao iskoristiti još neke prilike. Zašto to govorim? Zato što su u revanš otišli, pa može se reći rasterećeno, ali onda stok u 13. minuti je Rotaru postigao gol 1-0, ali vratimo se utakmice, evo prvog ozbiljnijeg napada gostiju po desnoj strani, petorica igrača u kaznenom prostoru, dobar lažnjak, ali blokira ovo Stefan Savić. Evo, utakmica se rasplamtala, pokazuju Bjelorusi da nisu slučajno ovdje, ne ćemo kasnije o njihovim rivalima, ali evo, 16. minut, tek nakon što su primili gol, napravili su jednu polu šansu, ako mogu tako reći. A da se vratim ovdje, rekao je Banja Lučani protiv Petrokuba, ušli su rasterećeno u Kišnjevu, ali u 30. minuti Rotaru je postigao gol za 1-0, a u 19. je već bilo 2-0, tako da je visio šta je prolaz u izbiju se onda evo, jednog napada odali Rogane Meers. Bart Meers, igrač koji je sa oduševljenjem dočekan ponovo na gradskom stadionu. Samo lijepe sjećanja vežu njega za Borac i navijače iz Banja Luke za njega. Rekao se 2-0 je bilo na poluvremenu u Moldaviji, ali ipak posoldao su redovi pa se Borac vratio golom Savića u 50. minuti, ali ipak 2 minuta kasnije ponovo Rotaru je postigao gol za 3-1. Sada su golovi padali kao na traci i onda je Miroš u 56. minuti postigao gol za 3-2 da bi konačni rezultat Ante Roguljić iz Zlata rezerva u 78. za 3-3, pa je Borac sa ukupnim rezultatom 6-3 prošao dalje, ali siguran sam da je to bio pokazatelj da evo i nakon prve utakmice ako dobijete 3-0 ne smijete se popuštati jer je ovo evropsko takmičenje i svaka mala greška se kažnjava. Srećom, zaista Borac je bio kvalitetniji kako u igračnom kadru, tako i svemu od Petrokuba i

0: nije dozvolio senzaciju, evo ovdje nekog, zato treba nastaviti sa igrom Mešanovića s drugoj strani. Sada su prvi put svi igrači na polovini borca, ali nema rješenja, bezidejni su. Belorusi odličan je mer, zvori se tu deket, ali dalje lopta ostaje kod gostiju i bit će aut, ako se ne varam, za goste. Bit će aut za goste, prilazi Bosić, ali ostavlja lopti za igrača sa brojem 5, Mohamadija. Igrača kombinacija ovdje, pokraj lijeve aut linije, tu se sada vratio i borbeni Damir Krelja koji ponovo izbacio loptu u aut. Ne smije se borac, ne smije se povući, evo sada jedne lopte za Bosića, preglavao je, ali na svu sreću prvi do nje dolazi Mladen Jurkaš. I evo Karolina, Karolina kao da je prodisao od kada je vraćen u tandem sa Bartom Meersom, zaista fenomenala dijagonala za Damira Krelju, a on pokazuje iz utakmice da je u odličnoj formi, a to raduje sve navijače borca, jer već u nedjelju počinje Premier Liga Bosne i Hercegovine. Evo, za razliku od mnogih sezona koji su prethodile ovoj, neće biti, vjerovali ne, odgađanja utakmica zbog evropskih obaveza. Borac nije htio da otkaže utakmicu, tako da će igrati u nedjelju od 18.30 časova prvu utakmicu i upravo ovdje na gradskom stadionu protiv Veleža. Ali nadam se da će ova utakmica biti uvertira za ono što nas čeka i u Premier Ligi, koji smo sa nestrpljenjem čekali sada. Evo aplauza za Stefana Savića koji se izborio za jednu loptu na sredini terena, koja će pripasti Sebastianu Ereri koji je izvodi. Kada govorimo malo o borcu, o njegovim igračima, ali evo opet lopte koji strelji i onda ne mogu govoriti ništa drugo nego čekati šta će uraditi Damir Krelja, ali ipak ovaj put se vraća loptu ka Roganu, Mondo Sandija, O Grinesa, pa do Barta Meersa. Meers. Tu je Rogan. Miro sad igra da je učeni. Lopta ka Deketu, nešto nesigurniji pas. Deket gubi loptu, imali prilike da tranziciju, kliznuo se sada Meers, ali tu čuvamo leđa Karolina. Rekao, odličan tandem su bili prije dvije sezone, zašto zbog to ne bude i ove i da obraduju Banja Lučane da ponovo zaigraju grupnu fazu Lige konferencija. Kada spominjem to u slučaju da borac, a mi se nadamo da hoće, prođe i ovu prepreku u play-offu za ulazak u Ligu konferencije, igraće sa poraženim iz duela Tun i Vikingur. Evo sada opet, ima li ovdje crvenog kartona ili biće samo žuti? Kako je sada Juričić proigrao Damira Krelju, a njega je lijevi bek Mohamadi sa obje ruke, sa leđa zaustavio, ali ipak holandski arbitar koji dosuđuje samo žuti karton, tako da evo bilježimo 20 minut i prvi žuti karton na utakmici. Ali evo Sebastian Herrera prišao lopti, tako da biće ubačaj, samo su tu Karolina i Meers ostali kao ti takozvani osigurači na centru, dok su svi na liniji sa šesterca, gosti, evo čekamo sudijski zvižduk. Dobio sada Herrera znak da izvede ovaj prekid. Herrera oštro, Juričić, da li nekog dirava lopta? Ne. Može li biti to porazi polu kontru? Brzo se vraćaju igrači borca. Sada lopta kod Diamonde. Evo Vuče Diamonde. Dobar pas. Ide Karolina, ali evo prvog udarca kao golu borca Koncevoj. Koncevoj je probao, ali na svu sreću ispratio ga je Karolina do kraja i omeo u toj namjeri, tako da lopta odlazi daleko od defensive Mladena Jurkasa koji će vratiti igru. Vratiti loptu igru, evo nas u 22. minuti. Nisu ozbiljni prijatelji, evo ovo može biti za, ako bi tako reći, prijetnja. Rekao sada da smišljam dešava da prođemo za rastu prijetnih sezona. Borac je sačuvao tu okosnicu, došli su Ante Roguljić, Erik Keđan i Amar Milak. Govorim, Sandio Grinec je produžio ugovor, Mladen Jurkaš. Također, smatra se, bio je na mundijalu kao treći normalne naše reprezentacije. Ima mnogo ponuda, priča se u medijima da je nas preda ponudila novac, ali dalje se ti, ako možemo reći, pregovori otegli, ako tako se narodu kaže. tako da se ne zna ništa, ali blizuje odlaska. Rekoh, najveći možda posao Borac je napravio kada je produžio ugovor sa najboljim strelcem lige Lukom Juričićem, a onda i Matej Deket je nastavio saradnju sa Banja Lučanima. Pred ovaj, naravno, spominjao sam Barta Mersa koji se vratio u Borac, tako obradovao armiju navijača. Evo sada ispratimo Starović na desnoj strani, vraćamo se opet utakmici. Ispratimo još ovaj napad, možda gostiju iz Bjelorusije. Starović je igrač koji najviše se pominje i najviše se nudi, traži prostor, ali za sada odlično defanzivno stoji Borac. Svi se brani, svi napadaju. Sada možda jedan paničnija lopta Viktora Rogana izbacaju u aut, ali Borac se odbranio. Biće aut, evo sada sudija pomjera loptu, nema više tih malih krađa, aut je, mora se izvesti. Rekao, ispratit ćemo još ovaj napad, onda ćemo se malo odjaviti sa igračem stadiona. A evo, možda kao da me čuo glavni sudija, svirao je prekid za, rekao sam, 31 stepenju Banja Luci, naporno igračima, tako da ide pauza kao na svjetskom prvenstvu za hlađenje, a evo malo i pauze od nas, mi se sada odjavljujemo sa gradskog stadiona, pa se čujemo nešto kasnije da završimo ovo prvo poluvrijeme. Studio.
1: Dakle, Nikola Kukić, naš reporter iz Banja Luke, sa meča između Borca i Vitebska, polovina prvog poluvremena, domaći vode 1-0, podsjetimo Borca, preostali predstavnik Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za evropska takmičenja. Od 21 sat slijede kratke vijesti našeg radija, pa se naravno vraćamo u ritam sporta.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 21 sat i 9 minuta, nastavljamo sa druženjem u emisiji Ritam Sporta. Naravno, u prvom planu utakmica trećeg pretkola kvalifikacija za ligu konferencije. Jedini preostali predstavnik naše zemlje, Banjalučki Borac, igra domaći meč protiv bjeloruskog Vitebska. Naravno, širom Evrope igraju se još neki mečevi, te rezultate ćemo reći na poluvremenu ove utakmice u Banja Luci, obzirom naravno da je ono što nas najviše zanima svaka utakmica između Borca i Vitebska. Još jednom ponavljam, družimo se sve do 22 sata i 30 minuta. Za to vrijeme sa vama tonsko-tehnički realizator Mirza Manović, ja sam Marko Tešanović, sa gradskog stadiona u Banja Luci javlja nam se kolega Nikola Kukrić. Nikola, još jednom dobroveče.
2: Dobro večer tebi, Marko, i svim našim slušalcima. BH Radija 1, ispratimo samo ovu šansu. Nije bilo golova, ali mnogo zanimljivih stvari se desilo ovdje na gradskom stadionu. Evo, prije nekih 4 do 5 minuta gosti su ostali sa igrače manje. Ponovo je Grljana zmudrio Mohamadija, koji je na centru terena. Zaista ne shvatljiv potez, imao je žuti karton i sa obe ruke je zaustavio napadača desno krilo Banja Lučana i zasluženo dobio crveni karton, tako da Banja Lučani od 35. minute igraju sa igračem više. Samo minut kasnije Luka Juričić, najbolji strijelac Borca, se našao u odličnoj prilici, ali je zatresao prečku. Tako da mnogo zanimljivo se dešava na gradskom stadionu. Kažem, nedostavi nam golove, ali vjerujem da će biti i da će Borac, kako utakmica bude odmicala, siguran sam, stjecati obruč i probati iskoristiti brojčanu prednost na terenu. Što se tiče gostiju, kao što je ponovo Mešanović drži lopte, ponovo ima bio u centru pažnje, napravi jedan veoma žestok prekršaj nad Viktorom Roganom, ali na svu sreću po njega i njegov tim, Holanđanin, glavni arbitar Joey Coyd, pokazao je samo žuti karton, tako da se ovaj put žargonski rečeno izvukao, ali veliki hendikep, kažem, da Vitebsk igra od 35. minute sa igračem manje, zaista jedan nesahidašan potez, ali evo sada gosti u napadu, ispratimo sada ovu šansu na nekih 17 metara udara, evo prvog udarca i ponovo Mešanović, prvi udarac, Mesarović, ja se izvinjavam, prvi udarac u okvir gola, bilježimo evo u 40. minute, ali zaista lagano postao za Mladena Jurkasa, koji sputava loptu na sredini terena, ali gubi je Luka Juričić. Ali evo, gostiju sada, iako imaju igrača manje ovih posljednjih 5-6 minuta, pokušavaju igrati na polovini Banja Lučana. Tu je lopta kod Gromkoga, ali Gromki prebacio skroz na drugu stranu za Bosića, koji nije se puno vidio na ovom utakmici, ruk na srce, upao je u to stivilo ekipe, lopta je skroz nazad do Domanova, Bambinu pana voli Vosić, Vosić sada pušava drugim pasom, ali presjeća loptu Sandio Grinec, ona dolazi do Viktora Rogana, Rogan traži ovdje Deketak na ovoj desnoj strani, ali nešto jači pas i lopta odlazi u aut, bit će auta goste. A evo sada poticao novi problem za gostujuću ekipu, legao je Pavličenko, golman drži se za nogu i sada postoji bojaznost da je neko zbiljna povreda, jer zaista nije bilo nekakvih duela ka njemu, tako da nadamo se da nije ozbiljnija, ali evo prilazi pomoć, a jedni i drugi to koriste da dobiju koji savjet od svojih trenera, a i da se osvježe. Ajmo da mi malo preći kroz neke podatke koje sam izvukao ovdje. Ako se sjećate, posljednji put pričali smo o ekipi Banja Lučana, da smo za razliku od prethodnih sezona sačuvali se u okosnicu tima. Rekao sam, najbolji posao je Matej Deket i Luka Juričić, koji su produžili. Juričić do 2028. Matej Deket do 2029. Rekao sam, veliko pojačanje je Bart Majers, koji se nakon dvije sezone vratio. Lađen se vratio, odigrao je u Borcu 51 met,

potpisao ugovor do 2028. godine, siguran da odličan posao za Banja Lučane, a vjerujem da se na gradskom stadionu sjećaju njega jer je davao mnogo problema upravo odbrani borca kada je dolazio ovdje igrao sa Posušjem, tako da odličan posao. Tu je još jedno pojačanje, ispadne opet Mestanovića na lijevoj strani, sada pokušava da predrba Rogana, lopta je u kaznenom prostoru, ali ipak do nje prvi stiže Sebastian Herrera. Herrera i Savić, evo sada velike greške. Ispratimo sada, lopta je kod igrača sa brojem 80, ali za sada nije bio ubačen, to je kod Savoji, kod Savoji. Lopta kod Gromku, Gromki dug ubačaj ka Dija Bateu, ali prejako, ali evo, pokazuju gosti da se igrače manje mogu napraviti problem. Rekoh, pored Ivana Kukavice, novi stari igrač Banja Lučana, iskusni napadač Petar Kunić, ima 33 godine, igra na poziciji napadača, prošao je i mlađe kategorije borca, potom je nastupao za seniorski sastav crveno-plavih, a 2013. prešao je u Češku Duklu, da bi u sezonu 2017-18 vratio se ponovo u borac. Odatle je otišao, bio je član još Bilinskog Radnika, Rudara iz Predora, Novog Pazara, Larice iz Rijskog, Atira, Napretka iz Suševca, Radnika iz Suzulice, Suzlovske Slobode, Angrija u Italiji, Slog je iz Doboje. Potpisao je do kraja sezone, bit će taj neki džoker, vjerujem, sa klupe, ali sigurno sa puno iskustva, posebno što je Banja Lučani, da će to doprinijeti i u stacionici, tako da borac, siguran sam, i ove sezone će natati titulu, a u slučaju da prođu grupnu fazu, treba će jaka klupa, siguran sam, jer će biti žestok ritam, sve četvrtak, subota, tako da uprava je ove sezone odradila odlično posao, a da bi se ti rezultati krunisali i ostvarili, trebamo prijeti u prvu prepreku, evo sada greške Rogana, prvu prepreku, igra se još 4 minute, evo sada, kada da kaže, kaže nadoknade prvog polovremena, evo polukontre gosti, opet po ovoj desnoj strani, ali Sebastian Herrera porušteno stiče do lopti, nije gotovo pasti, ipak faul, i ovo će biti žuti karton za Sebastiana Herreru, evo prvi igrač sa žutim kartonom, ali zaista to nije izgledalo tako, prvo je stigao do lopte, pao je ovdje igrač sa brojem 22, Jan Cipski, ali izgleda da je Joj koji nastio na ovo, tako da će, evo, prilike u nadoknadi prve, možda je velike da gosti proze gol borca, nekog ulicaju da Banja Lučani prođu, vidite, posljedna prepreka kao grupna faza Lige konferencije bit će poraženi iz meča Sun i Viking Ljubi. Ispratit ćemo sada ovu priliku, pa možda i najbolja prilika za goste u dosadašnjem dijelu meča na nekih 60 metara iskosta, skraćen korner, Jurka se stavio tri igrača, tu su Savić, Deket i Jojić, dižu se na prste da u živom zidu, Luka Jurić je ispred njih, ide je dao znak, evo šta se direktno volio i Luka Jurić se ispriječio i izbacio je požutvano loptu glavom u korner, bit će ovo prvi korner utakmice za goste, prilazi tu Koncev, aj Gromko, evo sada sa gradskog stadiona čujemo povike Vuka, aludirajući na Davida Vukovića, žele ga vidjeti na terenu, on je trenutno na klupi za rezervne igrače, evo kornera, jedna dubinska lopta, na kraju do Hrelje, imali kontre, evo sada Deketa, ide Rena po desnoj strani kao brzi voz, vidio ga je Deket, nešto jača lopta, hoće li stići, pa će Herrera, prilazi mu tu Hrelja, Herrera ipak zastaje, ali prolazi, odlično Lažnjak, Herrera šutira, ali brani ovo Pavlicenko, brani Pavlicenko, Herrera je do kraja išao i nagradio se udarcem, ali iako je lopta odskočila pred gol Pavlicenko, uspio se uz male probleme snaći i odbraniti ovaj udarac. Tako da je ostalo 1-0. Evo pritiska Juričića na zadnju liniju, ovdje na Skipskog, ali uspio je bek gosti za izbor i aut

0: do zore gorila.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
2: 21 sat i 42 minute, vraćamo se u emisiju Ritam Sporta nakon kratkog predaha, naravno sve zbog poluvremena utakmice između Borca i Vitebska. Krenulo je drugo poluvrijeme, mi idemo brže bolje na gradski stadion, meč trećeg pretkola konferencijske lige između šampiona Bosne i Hercegovine Borca i šampiona Bjelorusije ekipe Vitebska. A ovaj meč prati kolega Nikola Kukrić.
3: Srdečan pozdrav još jednom sa gradskog stadiona u Banja Luci. Evo nas naše prvo javljanje u drugom poluvremenu. Ko nije bio sa nama od starta, šampion Bosne i Hercegovine ekipa Borca vodi 1-0 protiv šampiona Bjelorusije Vitebska golom Stefana Savića iz 14. minute. Vrijedna pomjena iz prvog poluvremena da gosti od 35. minute igraju sa igračem manje. Ispustimo samo ovaj centar šut. Rekao igra i sa igračem manje, jer je dva žuta kartona dobio Mohamadi, tako da sigurno sam da će u drugom polovremenu Borac krenuti agresivnije. Što se tiče izmjena, oba trenera nisu ništa mijenjala, bar za sada, evo, sa ove svoje komentatorske lože, vidim, čak ispatimo RR-u, kakav prolaz po lijevoj strani RR-a, ali u posljednji čas izbacuju to igrači. Gostuju, evo sada jedne greške Stefana Savića, ali odličan Karolina. Ipak lopta će biti za goste kod tipskog lopta. Rekao je, nije bilo promjena u ni jednom i drugom taboru, ali iz ove svoje komentatorske pozicije vidim čak pet igrača Borca na zagrijavanje. Evo Jurić, neki 40 metara, Juričić! Ima li prekršaj? Ima prekršaj, evo sa neki, da što se kaže, kapici 16 jerca, traži odmah ovo loptu, ali evo Sandio Grinec prilazi. I evo velike prilike za Banja Lučane, a ovdje Romera, Jakšić, Siroš, Ante Rogović i David Vuković, Tomok i Marker ovdje po kraju linije i zagrijavaju se, dok sa druge strane nije bilo izmjena, pa me iskreno da budem malo i piti, jer imaju crveni karton i to u odbrani, levi bek je dobio crveni karton, ali trener Filip Sokolinski, siguran sam da zna bolje od mene i on donosi odluke na terenu i ovoj utakmici, a evo sada velike prilike, rekao bih za Banja Lučana, izgleda da se Juričić izborio za loptu, Sandio Grinec odlazi, tu je ostao Herrera, a čak ako se ne varam, 1, 2, 3, 6 igrača u živom zidu stavlja Pavličenko i Mesarović leži dole, to je sada novi trend, da ne bi lopta prošla ispod nogu, za sada čeka se sudijski zvijek, ali mislim da će Luka Jurić šutirati odavde sa nekih, kažem, 17 metara. Evo i sedmi igrač je sad ovdje u živi zid. Zaista dobra prilika za Banja Lučane da isprekida. Evo nas u 52. minuti dođu do pogotka. Sudija je dao znak Juričić stilovito, ali preko gola. Preko gola, tu se malo i naljutio. Možda se baš ne rada da to nije uzeo udarac, ali na kraj krajeva dobra prilika, obilježimo 52. minut, Luka Juričić slobodnog udarca, ali lopta odlazi nešto iznad gola golmana Pavličenka, pa će gosti krenuti u novi napad. Nekog Banja Lučani siguran sam krenut će, kako bude vreme odmetalo naprijed, da probaju duplirati ovu prednost i turisti brojčanu nadmoć na terenu. Sada evo jedan greška Juričića, prvi ozbiljni pressing gostiju, urodio je plodom, evo sada igrača sa brojem 80, Koncevoj. Koncevoj ulazi u kazneni prostor, obrati pas, lopta za Dijamartea, ali ništa, doće do nje Stipski. Tako, jer sa brojem 2, Stipski prebacuje ovde, ako se ne varam, je li to bio Volkov, Volkov ili ne, Gromki, ali sada ide lopta skroz nazad do Gomanova, ali evo, svi igrači su na polovini Borca i rekao sam, kada su dobili taj crveni karton, kao da su sada se okrabrili, počeli malo igrati. Sebastian Herrera blokira ovo, ali neće biti koren nego auta. Evo vidim, bit će prva izmjena. Rekao se, čudilo me da trener gostiju nije izvršio ni jednu izmjenu, iako imaju crveni karton, tako da se sprema igra sa brojem 3, Nikita Barankov. Nikita Barankov ulazi, a izaće Dijabate, upravo sam to rekao, napada. Izlazi Lija Bate, a ulazi Nikita Baronače, tako da evo ovdje pokazuje bar po formacijskom smislu, napadač izlazi, mijenja ga bek da zakrepi tu rupu gdje je Boha Madi bio kada je dok nije dobio crveni karton, evo vidno, pogrešno sada izvede naut, a vidno razočaran je Lija Bate, morao se žrtvovati, to jeste žrtvovao ga trener za ekipu, tako da je u 54. minuti završio ovo gostovanje na gradskom stadionu u Banja Luci, a Borac kreće u novi napad, Karolina ka Jurkasu od golmana. To se ništa ne dešava, da se malo pozabavimo predstavnikom Bjelorusije, ali moram ispratiti odmah ovu dijagonalu novu Karoline ka Damiru Sjelji, kakva dijagonala, ali za razliku od pogotka, možete primio lopti Damir Kredja, tako da su ponovno opasnost, ali samo za kratko presjeća ovo Sandro Grinec. Evo lopte kod Sandića, ulazim, gledajte pomoćno, Juriš je tu, pada i da igrača, ali biće faul, kontra faul napada, ovdje ako se ne varam, Deket ili je Jojić napravio prekršaj, ostaje jedan igrač ležati sa brojem 12, Radivoj Bušić, tako da će biti lopta za goste. Rekoh, gosti nam dolazi iz četvrtog najvećeg grada u Bjelorusiji, koji je 2025. godine osvojili su sezonalnu titulu u domaćem prvenstvu, imali su 5 boda više od Dinama iz Minska, sada njima sezona već traje, imaju 2 boda trenutno manje od njih i sad nalaze se na drugoj poziciji, a to se zoni kada su osvojili Bate Borisa, sigurno sam da svi poznajete bjeloruski futbal pod ovoj ekipi koja je sada u velikoj krizi. Pazite, sada najtrpeniji klub u državi kasnio je 28 bodova za Vitebsku u prethodnoj sezoni. Ovog ljeta, rekao kako Vitebski je debitovao na inostranoj sceni, krenuli su od kvalifikacija za Ligu šampiona, ali nepremostiva prepreka bila je Univerziteta iz Krajeve, ali evo, isprotimo sada opet, vraćamo se na teren, Savićo Grinec, Krelja ovdje na desnoj strani, prilazimo Rogan, iza leđa, vraća za Sandija Ogrinica, centrum za Juričića, što će da Juričić pored gola. Polako se Borac zbližava, ali nemate agresivnosti u napadu. Bio ovo jedan nekad centaršut Sandija Ogrinica, Juričić je postavio glavu, ali ona lopta odlazi pokraj leve stive golmana Pavličenka. Rekoh, poraz kod kuće od Univerzitete 4-1, u gostima 1-0. Nakon čega su preselili u ovu drugo pretkolo kvalifikacija za Ligu konferencija, gdje su morali priznati prilično lako izašli na kraj sa Sutjeskom iz Nikšića. 3-0 su ih dobili na domaćem terenu, dok je 2-1 bilo u Nikšiću.

stigli su do evo gradskog stadiona u Banja Luci, sada ponovo napadaju Guskov na lijevu stranu, imali udarca, ne vratili sada su igrači Borca. Kontevoj, ali greši. Greši, ulazi Darvić, sve dolazi do lopte. Kako potem sredi, i ali pogađa Mate Deketa. Ipak lopta ostaje kod Banja Lučeva, kako sada, nervoze, nesporazum. Čak tri igrača su bila na lijevoj strani. Deket je utrčavao i nije vidio ovaj pas, tako da ga je lopta pogodila i ništa od običavajuće prilike za Borac. Biće samo out za goste, koji ovdje po lijevoj strani pokušava ponovo sada agilni Bosić, ali gubi loptu. Povukli se gosti, Borac napada, sada više za razliku od prvog poluvremena, više sada napada i po ovoj lijevoj strani gdje je Stefan Savić, evo napada, napada Savić tipko, ulazi kazini prvo centar šut, ali bacuju to odvrbeni igrači, gostuju, ponovo lopta kod Savića, do Jojića koji je, to se sjeću, Jojić uđa, kakva udarac, ali šta brani Pavlićenko, bit će korner. 58 minut, velika prilika za Borac. Toski se namjestio, Jojić se sada aplaudira Pavlićenku za ovu intervenciju. Visok je Pavlićenko, preko 1,96 m, ako se ne varam. Odlično se namjestio, Jojić šutirao u lijeve rašlje, ali istakao se golman gostiju, tako da ćemo izgledati prvi korner u nastavku za Banja Lučane, a izveće ga ko drugi nego Miloš Jojić, čeka se studijski znak, evo dobili smo ga, Jojić, Jojić, dobar centar šut, ali lopta odlazi na drugu stranu, stiče to Sebastian Herrera koji ima odlučnu levicu, će li se centrirati, ne, Paska Majersku, u prstiru je Majers, stiže lopta Majers, pa Jurišić, evo šta se, Dogan, ovo isto, šta je sada odbranio Pavlićenko, šta je sada odbranio Pavlićenko, ili možete reći šta je promašio, pa smo izdanje, novi centar šut, brani se, Vitez, i rukama i nogama, što bi se reklo, Juričić požutovano, bit će aut za goste, ali kakav promašaj Viktora Rogana u 59. minuti, bit će ponovljen aut, kakav promašaj u 59. minuti Viktora Rogana sa 2 metra 3 na odbijenu loptu naletio kada je Luka Juričić šutirao, tako da ostaje 1-0 u ovoj 59. minuti, odbranio se za sada predstavnik i šampion Bjelorusije, sad se zadržavaju vrijeme već u 60. minuti, evo polako, ali rekao imaju oni sigurno svoje računice, s obzirom da imaju crveni karton i ovaj 1-0 rezultat im je super pred revanš, tako da morat će Borac kao što sada radi napadati dalje, evo Jojića, Savić, kažemo prostoru Savić, Jojić, ali nešto jaki pas i ništa. Brane se Grčevito, evo sada jednog, pa možete reći nepotrebno, Paula, znači, Tarevićem, tako da će odahniti odbrana gostiju, odahniti odbrana gostiju. Sada smo već krenuli pričati o njima, da nastavimo sa Vladom Sutjesku iz Nišića. Klub je osnovan 1983. godine u Rogačevu, gradu koji danas broji oko 30.000 stanovnika. Zvali su za njegovo, autobus ili tako svega, u nekoliko navrata su mijenjali ime, ali evo sada izmjene očekivane, treba reći, Matej Deket skozi, Deket izašao, a mijenja ga Amer Kiroš u 60. minuti, znači prva promjena Vinka Marinovića, rekao to je onaj, ako ste me slušali, prethodni prije dvije minute kada je veliku polu kontru prekinuo svojom nepažnjom mladi fudbaler Borca Deket, tako da je Kiroš tada dobio povjerenje ovih pola sata da odigra po studijske odokna, da malo iz prekidane igre sada nastavku, bit će prekrstaj nad Bartom Majersom koji će izvesti ove prekide, da završimo brzo, zvali su se nekad automobilisti, nakon čega su mijenjali imena, zvali su se KSM, Rogačev i Dnjepr, po tim imenom su raspušteni 2006. godine zbog financijskih poteškoća, ponovno se vratili 2014. godine kao Rogačev MK, dok je uspon krenuo 7 godina kasnije, kada je vlasništvo nad klubom preuzela bjeloruska kladionica Max Plain, bjeloruska kladionica Max Plain ih je preuzela, međutim, nakon što 2024. godine počeli da nastupaju u eliti, nisu morali se zamijeniti ime jer Savez Bjelorusije nije dozvoljavao da timovi u najvećem rangu zovu se po kladionicama, ali što oni pod navodnike prevarili Savez, imjesto Max Plaina ostavili MLU,

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 90.

0: 93 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: .22 Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti dana. Dobroveče. Postignut dogovor o daljim koracima za rješavanje statusa otpuštenih radnika komunalnog Mostar. Kakanjski rudari prekinuli radnički neposluh, zenički odbijaju izaći iz jame dok ne dobiju plate. Požar kod Konjica proširio se na nepristupačan teren. Zatražena pomoć oružanih snaga BiH. Japan obilježio 81. godišnjicu atomskog napada na Hirošimu. I sutra vruće uz mogućnost lokalnih pljuskova. Predstavnici grada Mostara, uprave javnog preduzeća Komunalno i sindikata razgovarali su danas s 22 otpuštena radnika tog preduzeća kako bi se pronašlo pravno rješenje za njihov povratak na posao. Dogovoreno je da pravni zastupnici usaglase izjavu kojom će se razjasniti status radnih obaveza zaposlenih. Učesnici sastanka ističu da je donesen važan zajednički zaključak, a to je da svi dijele želju za povratkom radnika na posao. Detaljnije Tereza Šušnjara.
2: Predsjednik sindikata radnika komunalnog Fikret Dedović kazao je kako su se sada stavovi i jedne i druge strane manje više usuglasili.
3: Zadovoljni smo i nadamo se da ovo ide u jednom pozitivnom smjeru.
4: Radnici navode da nije bilo dovoljno komunikacije sa upravom, razgovora.
2: Gradonačelnik Mario Kordić, kako je rekao, ishod sastanka vodi u pozitivnom smjeru.
5: Bilo kako bilo, ja sam ipak pristao i na ovaj kolektivni sastanak ponovo, želeći pokazati da mi je jako važno da vratimo ponovo grad u nekako normalno funkcioniranje i da pokažemo ponovo jednu širinu kad je u pitanju komunalno poduzeće.
2: Dogovoreno je da pravni zastupnici radnika i poduzeća pokušaju usuglasiti pisano izjašnjenje koje bi nadzornom odboru trebalo olakšati donošenje odluke. Podsjećamo, županijska inspekcija rada utvrdila je kako cijeli disciplinski postupak pa ni otkazi nisu provedeni po zakonu te naložila ponavljanje postupka, a radnicima da se vrate na posao. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Zaposleni u rudnicima mrkog uglja Kakanj, Breza i Zenica moći će ovjeravati zdravstvene knjižice do 6. septembra. Rečeno je danas na preskonferenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je omogućeno nakon postizanja sporazuma s direktorima ovih rudnika o djelimičnoj otplati dugovanja za zdravstveno osiguranje. Radnički neposluh je prekinut, ali 18 rudara iz jame Raspotočje neće izaći dok im se ne isplati. Plate. Više Mirsad Bajtarević.
6: Rudnici mrkog uglja Kakanj, Breza i Zenica Zavodu zdravstvenog osiguranja ukupno duguju 175 miliona konvertibilnih maraka. Kako je kazao direktor zavoda Ahmed Kasab, kada su rudari u pitanju, oni će se nastaviti liječiti, no ovjera knjižica će biti limitirana do 6. septembra.
7: Naš interes je isti, da svaki rudar i svaki član njegove porodice ima nesmetano zdravstveno osiguranje, zdravstvenu zaštitu. Istovremeno, dužni smo štititi interese svih ostalih osiguranika i čije se zdravstvene usluge finansiraju iz istog fonda.
6: Direktori rudnika su potpisali sporazume kako privremeno riješiti problem, a dalji razvoj situacije zavisi od vlade federacije i resornog ministarstva u vezi s ispunjavanjem obaveza uplate za zdravstveno osiguranje. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj, čiji su rudari danas prekinuli radnički neposluh, Abdel Fazlić, kaže da je zadovoljan iznađenim rješenjem za zdravstveno osiguranje rudara iz Zedo kantona.
8: Smatram da ćemo zajedno boriti se svi, da se svim rudarima Zedo kantonu uplaćuju doprinosi i za zdravstvo i za PIO-MIO.
6: Bez obzira na postignut dogovor o ovjeravanju knjižica, rudari rudnika mrkog uglja Zenica koji su još uvijek u jami Raspotočje ne žele izaći sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi, a to je isplata plaća za maj i juni. govori sekretar u odboru sindikata rudnika Zenica Alija Selman.
9: Imamo samo obećanja, mi smo zbog obećanja i otišli u jamu. Ljudi ne vjeruju više obećanjima, hoće konkretno nešto.
6: 18 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica od jučer se nalazi u jami Raspotočje gdje čekaju ostvarivanje svog prava na plaću. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Na području Konjica i dalje je aktivan veliki požar koji je izbio na više lokacija uz željezničku prugu, a najteža situacija je iznad naselja Kanjina gdje se vatra zbog nepristupačnog terena nekontrolisano širi. Prema posljednjim informacijama vatrogasci su uspjeli staviti pod kontrolu požare u Ovčarima i na Živašnici. Zbog složene situacije upućen je zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mještani Banja Lučkog naselja Dragočaj protestovali su večeras zbog nestašice pitke vode koje nisu imali zadnjih 5 dana. Iz grada obećavaju da će se situacija sa isporukom vode stabilizovati ovog vikenda. Opširnije Dragan Maksimović.
10: Zbog problema sa vodosnabdjevanjem u sistemu banjalučkog naselja Tunjice i prekomjerne potrošnje, u podkozarskim selima prije nekoliko dana proglašena je vanredna situacija. Zbog restrikcija dijela banjalučkih naselja u isporuci vode, došlo je do obustave isporuke zadnjih 5 dana u naselju Dragočaj, čiji su mještani večeras izašli na mirne proteste. Blokirali su magistralni put prema Prijedoru, tražeći odgovornost za ovako stanje.
11: Nemamo 7 dana vode uz 2 dana što smo imali pod sat-dva. To je to, ništa drugo. Idemo svi! Po 5 sati, da osjete svi problem.
10: Na protestima je bio prisutan i direktor vodovoda Radovan Majkić.
12: Ako sve bude u redu, mi ćemo pustiti vodu u sistem u subotu. Sljedeću subotu puštamo vodu u sistem. Zato molim ovo stanovništvo na tom dole predjelu za razumijevanje.
10: Iz grada koji je vlasnik komunalne infrastrukture poručuju da je sanacija ove vodovodne mreže pri kraju i da se uskoro očekuje stabilizacija. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanevuković poručuje građanima da se još malo strpe.
13: Znači između 10. i 20. avgusta da će sistem već da pokazuje svoje prve efekte.
10: Dok traju restrikcije, iz civilne zaštite Republike Srpske obavještavaju građane da su na sebe preuzeli isporuku vode svima kojima bude potrebna. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Ministar odbrane BiH Zukan Helez zajedno sa komandantom NATO štaba Sarajevo brigadnim generalom Jamesom Fowlerom posjetio je kompanije namjenske industrije u Bosni i Hercegovini. Tokom posjete delegacija je obišla kompanije Binas iz Bugojna, BNT Novi Travnik i Pretis iz Vogošće, gdje su održani sastanci sa upravama ovih firmi, govore general Fowler, ministar Helez i izvršni direktor za proizvodnju u Binasu Rashid Tihak.
14: Ono što sam danas vidio ovdje je visok kvalitet, visok standard i preciznost zaposlenih inženjera i osoblja. Vjerujem da ima kapaciteta da se ispune međunarodni zahtjevi i kvalitet proizvoda koji ovdje imaju ispunjava naše standarde.
15: That they have meets our standards.
16: Sa zadovoljstvom mogu da kažem da se proizvodi po NATO standardima. Također ono što je jako bitno vezano za NATO, preko 80% proizvoda izvozimo u države koje su članice NATO saveza. Uvjerili smo se također da je novi menadžment preuzeo prije 3 mjeseca i da potpuno kontroliše proizvodnju i u zadnja 2 mjeseca po 2 miliona maraka je veći prihod u odnosu na isti period prošle godine.
17: Naravno, bilo je tu i padova i uspona po pitanju Binasa, ali evo, mi smo na neki način kroz naše projekte pokušali i uspjeli smo da se stabilizuje to stanje i evo, kao što smo mogli danas da se vide i da se uvjeri svi ti da proizvodnja ide u toku.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine danas je zvanično aplicirala za pristupanje SEPI, jedinstvenom području plaćanja u evrima. Naša zemlja bi u SEPU mogla biti primljena krajem ove, a prve platne transakcije mogle bi biti obavljene sredinom naredne godine. Naknade za pojedina plaćanja u sistemu SEPA jeftinije su i do 90% u odnosu na sadašnje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na sjednici je kaznila pokret Sigurna Srpska, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratsku partiju BiH sa više 1000 maraka zbog preuranjene kampanje te zloupotrebe javnih sredstava. Iz Transparency Internationala tvrde da je CIK u odnosu na prethodne izborne cikluse tolerantni, iako je zabilježen niz evidentnih nepravilnosti. Polaganjem vijenaca i cvijeća te obraćanjem preživjelih logoraša kao i zvaničnika obilježena je 34. godišnjica od početka zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. Tokom 1992. godine u logoru je bilo zatočeno više od 3300 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, a oko 700 ih je ubijeno. Skupu su između ostalih prisustvovali i potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković te ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, informiše Miroslav Nicović.
18: Hamdija Draganović jedan je od bivših zatočenika logora Omarska kod Prijedora. 34 godine poslije zatvaranja logora, kaže da su mu najbolnija sjećanja na takozvanu bijelu kuću gdje su logoraši mučeni i ubijani.
19: Nismo mi bivši logoraš, mi smo logoraši. Je logoraš jedno, logoraš uvijek. Ne može mene izliječiti niko, ja sam čak razgovor imao sa psiholozima i psihijatrima, rekao sam im, ne možete mi izliječiti, nemojte ni pokušavati mi izliječiti. Pokušajte na pomoći da se mi nosimo za to.
18: Upravo su na ovaj objekat u okviru obilježavanja godišnjice početka zatvaranja logora položeni cvijeći i vijenci. Prema podacima Haškog tribunala u logoru Omarska bila su zatočena 3334 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, od kojih je oko 700 ubijeno. Međutim, udruženja procjenjuju da je više od 5000 osoba prošlo kroz ovaj logor. U Omarskoj je bio zatočen i Mirsad Duratović, predsjednik Regionalnog saveza udruženja logoraša regije Banja Luka, koji je u logor doveden kao maloljetnik.
20: Direktni naredbodavci ovih zločina nisu još uvijek procesuirani, to mislim na bivše članove kriznog štaba tadašnje srpske opštine Prijedor, koji su evo i danas živi i žive tu u Prijedoru. Mi imamo preko 60 presuda za ratne zločine u Prijedoru, one su uglavnom vezane za logore, ali 2/3 ubijenih prijedorčana je ubijeno van logora.
18: Duratović dodaje da su na objektu Bijele kuće postavljene dvije spomen ploče, ali da još nije izgrađen memorijalni centar, iako je inicijativa pokrenuta prije dvije decenije. Prva presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju bila je zbog zločina koje su pripadnici srpskih vojnih i policijskih snaga počinili u Omarskoj. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Japan je obilježio 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu. Prvi atomski napad u istoriji odnio je više od 140.000 ljudskih života. Tri dana kasnije atomska bomba bačena je i na grad Nagasaki. Japan, koji je jedini gađan ovim oružjem, decenijama se bori protiv nuklearnog naoružavanja, ali se sve češće čuju pozivi za revizijom takve politike. Dragana Radovanović Čalija.
21: Prvi put kao premijerka obilježavanju je prisustvovala Sanae Takaiči.
22: Japan čvrsto podržava tri principa nenuklearnog oružja i kao jedina zemlja koja je pretrpila atomska bombardiranja nosimo misiju da nastavimo naše napore ka ostvarenju svijeta bez nuklearnog oružja.
21: Gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui kritikovao je velike sile zbog vođenja ratova i korišćenja nuklearnih prijetnji i pozvao ih da prestanu da opravdavaju posjedovanje nuklearnog oružja radi odvraćanja.
22: Odbacivanje nehumanosti nuklearnog oružja i prihvatanje uporabe sile u cilju nacionalnog prosperiteta moglo bi potaknuti ciklus nasilne odmazde i potencijalno dovesti do još jedne Hirošime i Nagasakija.
21: 86-godišnja preživjela Rumi Hanagaki.
22: Ne treba nam oružje, ne želimo posjedovati ili izvoziti oružje.
21: Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana ušli su u završnu fazu, javila je saudijska televizija Al Hadad, pozivajući se na visokog zvaničnika. On je dodao da se očekuje da će iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi posjetiti Pakistan tokom predstojećeg vikenda ili početkom naredne sedmice. Fudbalski klub Borac, aktuelni prvak i jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u Evrokupovima, u ovim trenucima u Banja Luci igra prvi meč trećeg pretkola Lige konferencija protiv bjeloruskog Vitebska. Trenutni rezultat u finišu susreta je 1-0. Sutra u našoj zemlji sunčano. Tokom dana se očekuje umjeren porast oblačnosti što može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 17 do 26, a dnevna od 30 do 40 stepeni. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Postignut dogovor o daljim koracima za rješavanje statusa otpuštenih radnika komunalnog Mostar.

0: 22 časa i 15 minuta. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Urednici emisije Samir Husejnović i Marko Vuković.
1: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis. Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
3: Fudbaleri banjalučkog Borca nastavili se put na evropskoj sceni. Prvak Bosni i Hercegovine u trećem pretkolu Lige konferencija dočekao je sastav Vitebska. U toku je 83. minut, a rezultat je 1-0. Banjalučani su poveli u 14. minuti, a strijelac je bio Stefan Savić na asistenciju Hrelje. U nastavku susreta gosti igraju sa igračem manje, budući da je Muhamadi zaradio dva žuta kartona. Revanš je na rasporedu za 7 dana. Ukoliko izađu kao pobjednici u ovom dvomeču, fudbaleri trenera Vinka Marinovića u play-offu će se sastati sa poraženim iz duela Evropske lige između švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. Prvi meč okončan je pobjedom Tuna rezultatom 2-0. Pored susreta u Banja Luci, evo još nekih rezultata. Benfica Hearts 4-0, Žalgiris Hajduk 2-5, Rijeka Ilves 1-0, Partizan Tobol 1-0. Mohamed Salah je zvanično novi fudbaler turskog Trabzonspora. Nakon 9 uspješnih godina i isteka ugovora s engleskim Liverpoolom, egipatski napadač je stigao u Tursku kao slobodan igrač, potpisao je dvogodišnji ugovor koji predstavlja jedan od najvećih transfera u istoriji fudbala. Salah je dobio ponudu po kojoj će zaraditi 17 miliona evra do ljeta 2028. godine, a zvanično predstavljanje popularnog faraona održano je danas. Salah je ovog ljeta napustio Liverpool nakon 9 nezaboravnih godina na Anfieldu. Dodajemo i da je najbolji teniser Bosne i Hercegovine Damir Džumhur danas poražen u meču drugog kola na Challengeru u Poljskoj. Bolji od njega bio je Francuz Metis Erhardt, 359. na ATP listi, rezultatom 2-0. Toliko u Sport Plusu, ja sam Marko Tešanović.
1: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
4: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
5: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
3: Da, 22 sata 18 minuta, evo nas poslije vijesti dana ponovo u ritmu sporta. Vraćamo se u sam finiš utakmice trećeg pretkola za Ligu konferencija. Borac Vitebsk igraju prvi meč u Banja Luci, a ovaj duel prati Nikola Kukrić.
6: Još jedan pozdrav za sve slušalce BH Radija 1. Još jedno javljanje sa gradskog stadiona Banja Luci. Reklo bi se ista meta, isto odstojanje od našeg posljednjeg javljanja. Evo nas u 86. minuti. 1-0 i dalje za Borac golom Stefana Savića iz 14. minute. Ruku na srce, očekivali smo da će biti još golova, posebno i ovi navijači na gradskom stadionu. Uvuklo se nezadovoljstvo. Treba pomenuti da Borac od 35. minute ima igrača više, ali tu na terenu ne prikazuju. Ali evo ispred ćemo do kraja utakmice, evo po levoj strani napada David Vuković. Vuković namješta udara, ali blokirao posljednji trenutak odmah na gostiju. David Vuković je ušao nedavno, sada malo njegove magije, stadion je čekao da se, tu je ime Davida Vukovića, desetka Borca koja je prije dvije sezone bila najbolji igrač, imao je povredu, ali polako se vraća i nadamo se da će biti onaj stari David Vuković. Rekao je, očekivalo se mnogo više pored Kiroša i Davida Vukovića, ušao je tu Ante Roguljić, evo sada Kiroš i Vuković kombinuju, Kiroš. Svi su igrači tu na nekih 16 metara od gola gostiju. Rogović se namješta, pokušava, ali spreman je Pavličenko. Spreman je Pavličenko, ostaje 1-0 daleko i na početku drugog poluvremena. Da, i gosti imaju svoju računicu i siguran sam da nakon crvenog kartona u 35. minuti i ovaj rezultat od minimalnih poraza 1-0 bit će zadovoljavajući pred revanš za 7 dana koji se

koji se igra u Mađarskoj, u Mezdoškevšedu od 19 časova, rekao k timovi iz Rusije i Bjelorusije ne smiju igrati na teritoriji svoje zemlje, tako da je bjeloruski tim izabrao Mađarsku kao svoj domaći teren, ali neće biti kako domaći, tako ni gostujućih navijača, dakle nije neka prednost za predstavnika i šampiona Bjelorusije, ali rekao kako prime samo jedan gol i izdrže sa igračem manje, skoro više od sat vremena, siguran sam da će i trener Filip Sokolinski biti zadovoljan, ali evo ispratit ćemo još ovih još nekih dvije minute plus sudijska nadoknada da vidimo može li borac duplati prednost i sa nešto povoljnijim rezultatom otići na taj revanš. Evo lopte kod Jojića, Kiroš, Kiroš ulazi u sredinu, Kiroš, otvaramo se na drugoj strani, Sandio Grinec, Grinec prije ovo to, Grinec, sutra Grinec odbijena, evo Jurišića, sad ste imali penala, nema, za sada nema penala, hvata loptu Pavlučenko, osjetimo glavni sudija ovog meča je čovjek koji, ali njegov sunarodnik iz Holandije, Ervin Blank je zadužen za VAR, ali kako stvari stoje, nije će biti ništa šutirao, Grinec lopta se odbila, odbranio je tu Pavlučenko, ali ne toliko sigurno, stigao je do nje Luka Jurišić, pao je, ali ništa od najstrožije kazne, lopta je već na drugoj strani, ali Majer to odlično zatvara, ipak biće, ipak izborili su gosti aut, evo nas u 89. minuti, rekao niko nije očekivao da ćemo, nakon što je u 14. minuti borac pogledao, vidjeti samo jedan gol, ali tako je, tako stvari stoje, opet borac će odnijeti pozitivan rezultat na gostovanje, rekao je pobjednik ovog meča igraće protiv poraženog iz duela Tun Vikingur, a prva utakmica je u Švajcarskoj završena je 3-0 za domaćina, tako da se, ako se može tako reći, crta protivniku, to je play-off meču, to će biti Vikingur, ko će se naći tu, da li borac ili predstavnik Bjelorusije, ostajem, odgovor ćemo saznati za 7 dana, a mi se držimo ovog meča, imamo 90. minuta, evo Vuković je po levoj strani, ponovo željeni igre, ali tu su već dva igrača oko njega, Vuković vraća za Herreru, Herrera, centar su stali, sigurni su odobreni igrači, gosti u kojoj stoje ova dva defensivna bloka, samo je jedan igrač, ispuren igrač, sa brojem 8, Silas Gnaka, evo Kiroš, okazano prosto, Kiroš, trojica su igrača oko njega, previše utisak je da Borčevi igrači kada uđu u kazneni prostor, previše zadržavaju vreme, evo gledam sada šta radi Pavlučenko, čuva rezultat, a evo samo 3 minute će se igrati u nastavku, kako je bilo, evo dajte mi samo malo vremena da izbrojim, 8 izmjena je bilo, jedan duži prekid, ali holandski arbitar je odlučio da samo 3 minute produži ovaj meč, tako da borac ima još 3 minute nade da postigne drugi gol ili da gosti dođu do poravnanja. Sada malo nespret igre na obje strane, ali lopta je kod Sandio Grinesa. Vuče Sandio Grines po desnoj strani. Ante Rogović se ubacio, hoće li dobiti pas Rogović? Hoće evo što će sporta za Jurića, Jurićić, ali promašio je loptu. Uf, odlično je ovo bila kombinacija fudbalera borca po desnoj strani. Ovo inače Jurićić ne promašio, ali sada je promašio čitavu loptu. Ali napad je dalje za borac, Herrera centrira sa lijeve strane, lopta je samo da Viktor Nogana, Nogan sudira prečo! Pa nema sada borac treće, kako je odapeo Viktor Nogan sa nekih 27 metara, ali za sada čuva preka goste, posjetimo i Luka Jurišić je u prvom polovremenu pogodio prečku, nemaju Banja Lučanić treće, ostaje 1-0, sada svi su igrači na polovini gostiju, evo Davida Vukovića kod lopte kombinuje, on i Jojić, Jojić mijenja stranu, Roguljić, evo lopte opet kod Rogana, centrirat će Rogan, dobar sedam, ka drugoj stativi, ostao je ležati Luka Jurišić, nisam primetio šta se desilo, ništa, holandski arbitar ne svira, a ovdje Pavlučenko gradi lopta, ako mogu tako reći, tek je sada uhvatio u ruke, pridiže se Jurišić, propada i ova akcija i sve su prilike da će ovaj meč

0: minimalno pobjedom borca 1-0. Sačekat ćemo kraj, ponovno Pavlicenko krade vrijeme, izlazi tu Juričić na njega, ali ispisao je loptu samo do Majersa koji gađa Davida Vukovića. Vuković primirio je loptu, evo je Rere sa njom. Imali borac snage za još jedan napad, Karolina, Majers, vuče Majers loptu na desnu stranu do Rogana. Rogan, izbavite tu Roguljića, ali ponovno pa za Majers, evo sada lopta kod Roguljića. Dine ruku i David Vuković je Rere na drugoj strani, evo lopta ide polako do Karoline, sada Jojić, evo i na lijevoj strani, Jojić, Vuković. Vuković 1-1, odličan potez Vukovića. I dalje lopta kod mladog fudbalera borca. Sada Majers pletu mrežu, evo sada Roguljić i Vuković na sredini terena nekih 20 metara. Greška, nesporazum. Lopta pripada Jojiću, Rera, imali centar šuta uopšte. Hiroš, Hiroš, možda sada se treći Hiroš. Ali opet, ne znam zašto vraća loptu, skuo sada do Majersa. I ovog trenutka glavni arbitar ovog susreta svira kraj, zaista nevjerovatno da ove lopte nisu išle, pušta se sterac, ali na kraju krajeva borac u prvoj utakmici savladao je šampiona Bjelorusije ekipu Vitebska sa 1-0 u prvoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu konferencija. Sa pozitivnim rezultatom odlaze na revanš za 7 dana u Mađarsku, susret igra od 19 časova pred praznim tribinama. Prvi cilj je zacrtan, Banjalučani su ostvarili pobjedu, nadamo se da će ona biti dovoljna u revanšu kako bi borac se plasirao u play-off fazu i probao samo proći i napraviti uspjeh kao što je to bilo prije dvije sezone kada su Banjalučani došli do osmine finala Lige konferencija. Dame i gospodine, toliko od mene sa gradskog stadiona. Mi se čujemo u nedjelju kada počne Premier Liga Bosne i Hercegovine, a nadamo se i onog samo četvrtka 27. kada će borac igrati, nadamo se, uzvratnu utakmicu protiv poraženog meča Tune Vikingu u play-offu Lige konferencija. Toliko od mene večera sa gradskog stadiona, borac Vitebski 1-0, studio.
1: Sa gradskog stadiona u Banja Luci javljao se naš Nikola Kukrić koji je ispratio ovu minimalnu pobjedu borca nad Vitebskom rezultatom 1-0. Banja Lučani imali više od igre, imali mnogo prilika, međutim nose na revanš svega jedan gol prednosti, pa vidjet ćemo da li bosansko-hercegovački šampion ima snage da preskoči ovu prepreku i da dođe u play-off za grupnu fazu Lige konferencija. Dakle, borac Vitebsk 1-0, Ajax Šelborne 3-1, Twente Dunajska Streda 6-0, Braga Dinamo Minski 1-0, Rijeka Ilves trenutno 1-0, 62. minut Partizan Tobol također 1-0. Kada je riječ o Ligi Evrope, trenutno Benfica Hars 4-0, Salzburg Pafos 0-0 i ono naravno što zanima sve ljubitelje domaćeg fudbala, odnosno na koga će to borac ići dalje u slučaju da preskoči ovu prepreku, to će vrlo vjerovatno biti islandski Vikingur, obzirom da su Islanđani poraženi u Švajcarskoj od Tuna rezultatom 3-0, a naravno borac će u slučaju prolaska ići na poraženog iz ovog dvomeča. 22 sata, 29 minuta, polako ali sigurno dođo smo do kraja još jednog izdanja emisije Ritam Sporta, ovog vanrednog izdanja koje smo posvetili utakmici između borca i Vitebska u prethodna dva sata. S vama se družili tonsko-tehnički realizator Mirza Manović, a sa Marko Tešanović vi ostanite i dalje ustala se BH Radio 1. Laku vam noć i prijatno.
2: BH Radio 1 Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

0: 1938. godine u Sarajevu je rođen Petar Perica Vidić, bosansko-hercegovački franjevac, sveštenik, slikar i grafičar. Osnovnu školu završio je u Sarajevu, a klasičnu gimnaziju u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom. Studij filozofije i teologije završio je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Od 1962. godine radi u ateljeu akademskog slikara Gabriela Jurkića, a 1965. i 1966. u ateljeu akademskog slikara Stane Kregara u Ljubljani. 1966. godine odlazi u Beč i pohađa Akademiju likovnih umjetnosti, gdje studira grafiku u klasi profesora Maksa Melčara. Od 1970. godine predavao je likovnu umjetnost, a kasnije istoriju umjetnosti na Franjevačkoj klasnoj gimnaziji u Visokom. U Franjevačkoj zajednici Bosne Srebrne vršio je dužnost odgojitelja mladih Franjevaca. Od 2000. godine je predsjednik Matice Hrvatske u Sarajevu. Od 1995. godine član je Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Izlagao je u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Vardijan je Franjevačkog samostana Svetog Ante na Bistriku. Papa Benedikt XVI. Mu je 2011. godine dodijelio odlikovanje Križ za crkvu i papu. U pravoslavnoj crkvi 7. avgusta se obilježava uspenje Svete Ane, koja je bila majka Djevice Marije, majke Isusa Hrista. Ana je bila kćerka sveštenika Matana iz Levijevog roda i Marije iz Vitlejema. Njeni roditelji imali su još dvije kćerke, Mariju i Soviju, koje su se obje udale u Vitlejem, gdje je Marija i rodila Solomiju, a Sovija je rodila Jelisavetu, majku svetog Jovana Krstitelja. Sa svojim mužem Joakimom Ana je živjela 50 godina bez djece, da bi u starosti rodila kćerku Mariju, Bogorodicu. Sveta Ana je umrla u 79. godini, a dan njene smrti se u pravoslavnoj crkvi obilježava kao praznik uspenje Svete Ane, a praznuje se još 9. septembra i 9. decembra. Sveta Ana se udala za Joakima, par je živio u Nazaretu Galilejskom. Uprkos činjenici da su bili dugo u braku, kako predanje kaže, Joakim i Ana patili su mnogo što nemaju poroda. Jednom, kada je prvosveštenik uskratio Joakimu pravo da prinese žrtvu Bogu, pošto nije stvorio potomstvo za Izrael, povukao se u pustinju. Tu je tugovao danima, sve dok mu se nije ukazao anđeo koji mu reče da će ih Bog blagosloviti djetetom. Isti anđeo prikazao se i Ani i rekao joj istu stvar. Zahvalni Bogu na milosti, Joakim i Ana zavjetovali su se da će dijete posvetiti hramu. Bogorodica je od svoje 3. do 12. godine živjela u hramu, a zatim se vjerila za Josifa.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: 23 časa, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Zaposleni u rudnicima mrkog uglja Kakanj, Breza i Zenica moći će ovjeravati zdravstvene knjižice do 6. septembra, rečeno je na preskonferenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je omogućeno nakon postizanja sporazuma s direktorima ovih rudnika o djelimičnoj otplati dugovanja za zdravstveno osiguranje. Radnički neposluh je prekinut, ali 18 rudara iz jame Raspotočje poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva. Jedan od njih, Sanal Hasanović, za BHRT je opisao kako izgleda svakodnevnica pod zemljom.
1: Nismo više dobri ni fizički ni psihički iz razloga toga zato što više nemamo gdje ni kući ni djeci. Dođeš kući, trebaš donijeti nešto svoje djece, a nemaš, a svaki dan pređemo 2,5 km u jednom smjeru, 2,5 km u drugom smjeru. Tako da držimo se, znamo mi kako se držimo i psihički i fizički, ali odlučili smo do kraja da ćemo istrajati u tome, pa vidjet ćemo šta će, kako će biti, ali odlučili smo do kraja istrajati, pa kako god bude, mislim, ima još tu kolega, kako se osjećaju, oni najbolje znaju, ali nije nikom dobro, nije nikom jednostavno. Nalazimo se u jednoj od najopasnijih metanski jama u svijetu. Tu smo prepušteni sami sebi. Hvala sindikatu koji je tu uz nas, koji dolaze i koji nam donosi hranu, piće i sve ostalo što treba. A gdje ležimo? Ležimo na daskama.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nastavlja velike promjene u diplomatskom aparatu zemlje. Najnovijim odlukama smijenio je ambasadore u Hrvatskoj, Albaniji, Crnoj Gori i Pakistanu. Veliku pažnju ranije je izazvala i smjena Olhije Stefanišine s mjesta ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama. Nekoliko dana nakon odlaska s funkcije određena joj je istražna mjera uz kauciju zbog sumnji u nezakonito bogaćenje i neprijavljivanje imovine. Ukrajinske vlasti nisu objavile detaljna obrazloženja za najnovije diplomatske promjene. Dvije osobe su poginule, a 13 je povrijeđeno večeras u eksploziji u predgrađu Damaska, saopštilo je Sirijsko ministarstvo zdravlja. Sirijska državna televizija poziva se na neimenovanog zvaničnika koji je rekao da je eksploziju izazvala eksplozivna naprava postavljena u kombi taksi. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Sutra u našoj zemlji sunčano. Tokom dana se očekuje umjeren porast oblačnosti što može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 17 do 26, a dnevna od 30 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1. One, two, three,
1: four. Šta radiš četvrtkom?
0: Chillam.
1: Kako?
0: Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Chillajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Wild and wonderful music.
1: Chill zona.
0: Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
2: Dragi naši chilleraši, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Chill zona. Kao i do sada, s ove strane mikrofona je moja malenkost Jovana Sando. A danas pričamo o modi. Vjerujem da mnogo vas na riječ moda većinom pomisli na žensku modu i da se o modi priča samo sa ženama. Međutim, danas je situacija malo drugačija. Mi danas pričamo ne samo o modi, kao što sam pomenula na početku, jer se kolekcije mijenjaju iz sedmice u sedmicu. Trendovi traju svega nekoliko dana ili mjeseci, a odjeća je često postala proizvod koji kupujemo impulsivno i bez obzira na količinu i da li nam ona treba ili ne. Danas razgovaramo sa osnivačem brenda Stečak, Hamzom Selimovićem, o tome kako nastaje domaći modni brend, koliko je izazovno graditi proizvod u Bosni i Hercegovini, zašto je izabrao sporiji put i može li moda biti mnogo više od onoga što nosimo. A prije razgovora idemo na mali muzički predah, a muziku za vas birao je naš gost Hamza.

0: slušateljima.
1: Ti si pronašao način i postavio pitanje šta ako moda može biti nešto sasvim drugo i šta ako jedan komad odjeće može nositi priču, identitet, vrijednost koji traju mnogo duže od jedne sezone koja nam je nekako nametnuta kroz konzumerizam.
0: Apsolutno, dakle, moda je uvijek pričala mnogo više nego što ljudi misli. Danas su, mi smo nekako danas u svijetu brze mode sa ovim brendovima, mislim, znaš o kojim govorim brendovima, uspjeli nekako da je stavimo na niže grane. Ljudi danas kupuju razno razne stvari koje mi trebaju i ne trebaju, impulsivno kupe 5-6 majica koje će sutra da bace, kaputa i ne znam ti čega dalje. Međutim, moda je nekako uvijek nosila svoju priču. To su malo luksuzniji modni brendovi uvijek nama pokazivali. Dakle, uvijek je postao razlog zašto se kupuje neka italijanska marka, zašto se kupuje neka francuska marka. I ja sam stao da se zapitam da li je moguće da mi u Bosni i Hercegovini nemamo takav brend trenutno. Imamo nešto iz limitiranih ličnih nekih umjetnih kolekcija, što umjetnici naprave kao modni dizajner, kao svoj potpis, ali generalno brend sa nekim svojim logom, pečatom i full identitetom nemamo. Kao država koja je i starija od tih nekih zemalja i u kojoj svaki grad nosi svoju priču, svako mjesto, koja je toliko kulturološki bogata i historijski, da jednostavno sam zastao da se zapitam da li je moguće. Mi smo i poznati po tome što imamo jako duboku kulturu i historiju koja daleko seže, a jedna od tih stvari su bili, koju sam ja izabrao da se za nju identitet samog brenda veže, jesu naši stečci. Nekako svi se ponose sa svojom historijom, što na ovaj, što na onaj način. Gucci se ponosi sa historijom Italije u vidu nekih cvjetnih boja, sad u skorije vrijeme malo i pastelnih, ali generalno svaki brend je vezan za tu priču. Versace se ponosi s nekim barok stilom, zlatnim, snažnim motivima, dorskim i jonskim stubovima, što se sve nekako veže kako za njihovu državu ili za neku mitologiju. Mi u Bosni i Hercegovini imamo također stečke koji su stari stotinama, da ne kažem hiljadama godina, i svaki je zaseban i unikatan. I odlučio sam baš zbog toga da ih koristim kao nešto što doslovno cijeli identitet brenda. Dakle, ne pravi se ništa brzo, sve ide polako, u ograničenim količinama. I tako, nadam se jednostavno da ćemo otići u tom pravcu. Jer je danas jako teško u ovakvom svijetu mode kakva jeste zadržati takav jedan identitet. Ali u svakom slučaju to nama nikad neće ni predstavlja problem, jer to je naš brend i to je ono gdje želimo biti i gdje se vidimo na kraju dana. Za 10, 15, 50 godina nije bitno.
1: Sad si u dijelu svog odgovora pomenuo i da se sve pravi sporo. I koliko sam uspjela da istražim, Stečak često govori o slow fashion filozofiji. Šta to zapravo znači za sve one koji možda prvi put susreću s ovim ili znaju za taj pojam, a nisu baš sigurni šta to zapravo predstavlja? Da li možeš ti čisto pojasniti i zbog mene i zbog slušalaca da nam objasniš šta je zapravo slow fashion filozofija Stečak brand?
0: Ovako, znači što se tiče samog slow fashion, tako da kažem, pojma, on se generalno veže za ta vremena. Danas kad samo reflektivno ih uzmemo, to su bila vremena kad su ljudi sebi pravili kapute, išli kod Schneidera, čekali da im se napravi neka košulja. Dakle, kad se malo više pažnje i pojedinačno predavalo svakom modnom detalju. Nekako ako je vrijeme progutalo to, danas samo neki rijetki ljudi imaju i privilegiju da idu tako da sve sebi šiju, pogotovo kod nekih malo posebnijih imena. Danas u kontekstu stečka slow fashion upravo znači i to. Svaka naša majica je posebno ručno sašivena. Mi pravimo majicu u malim količinama, trenutno radimo samo majicu. Naravno, u planu je mnogo stvari, stečci su jedan nepresušan izvor informacija kojim je mnogo...
1: I kreativnosti.
0: Da, apsolutno. Kojima je mnogo istraživatelja, umjetnika podredilo svoje karijere i živote koji su provodili ovdje decenije da ih izučavaju, istraživaju. I dan danas se mnogi svađaju šta neki koji motiv znači, ne mogu da se uopšte poklope, svako ima neku svoju teoriju. I upravo to što su oni takvi kakvi jesu, nerijetko masivni, tihi, puste da vrijeme samo ide, ne terete se ni sa kim. To jeste cilj samog Stečak brenda. Dakle, kada vi uzmijete taj jedan odjevni predmet, ne žurite vi nigdje, ne dokazujete se nikome, nosite nešto što je pažljivo neko skrojio svojim rukama. U Bosni i Hercegovini od nule do

gotovog proizvoda. Znači, jako je važno napomenuti, mi mnogo njegujemo naše bosansko-hercegovački identitet, naše nasljedstvo. I brend je od samog starta, od nule do zadnjeg proizvoda, napravljen, skrojen, sašiven u Bosni i Hercegovini. Znači, od cijele fabrike je samo jedan mali odjel, ove jedne dvije divne djevojke su zadužene za stečak majice trenutno, jel? One, i vodi se računa stvarno svemu. Svaki šav se pregleda, inspekcija se napravi,

0: Tu smo. Rekla sam da se vraćamo brzo, za ne? S nama u studiju je Hamza Selimović, kreator brenda Majica Stečak. U pitanju je bosansko-hercegovački slow fashion brand koji se suprotstavlja filozofiji brze mode. Inspirisan je stečcima kao simbolima trajnosti i kulturnog nasljeđa. Ovaj brand ne prodaje samo majice. Trudi se ispričati priču o tome ko smo, što stvaramo i zašto vrijedi usporiti u svijetu koji nas neprestano tjera da trčimo dalje. Dragi Hamza, kao što sam i sama rekla, bosansko-hercegovački brand, to smo nekako i pomenuli u prvom dijelu, koliko je danas teško razvijati domaći modni proizvod? Da li je tu bilo mnogo muka, mnogo napora, mnogo kontakata, sastanaka i svega ostalog, jer nekako u odnosu na svijet kod nas sve ide sporije, kod nas i zakoni dolaze kasnije
1: i neozbiljnije.
0: Zanima me kako je vama izgledao taj proces kreiranja svega na našem tlu.
1: Pa ovako, prvo, ukratko, nije ovaj, ne mogu reći da je lako, ali isto tako it's part of the process, znači dakle to je dio tog cijelog procesa i u tome treba uživati, možda u tim momentima tada kad je čovjek nervozan, ovaj, misliš ti da je to neki bauk, ali kad prođe neko vrijeme ipak se onaj lijepo sjećaš kada je to sve počelo. Mislim, sad ispate kod je prije 123 godina brend osnovan. Nego jednostavno, kako bi rekao, u lijepom sjećanju to sve ostane, jer to su sve djelići brenda koji tebe dovodi do danas, a i do sutra, mislim. Ono, nismo mi ni danas Gucci, ali želimo da budemo sutra nekada ne Gucci, nego Stečak, jel? Ovaj, jako teško da kažem, napraviti tako nešto kod nas je izazov u najmanju ruku, zato što takav kvalitet majice, takav materijal, takav branding, takav marketing u tom smjeru, dakle, o svemu pričamo, koji se treba porediti sa velikim svjetskim modnim brendovima, sa brendovima koji imaju vrlo snažan identitet kulturološki i koji grade već stotinama godina, ovaj, poprilično je teško. Ja sam uzimao majice što u Turskoj, što u Italiji, što na Tenerifima i gledao da ih donesem ovdje, da vidim da li iko može u BiH da mi to napravi. Ja sam na prvu iskreno mislio da idem na skroz na sastanak u Istanbul, da se sve to pravi. U Turskoj nema šanse, znamo, nisam digao ruke. Ovdje reko ne može se od nule napraviti nešto takvog kalibra. Međutim, malo pomalo, par ljudi me povezalo s par ljudi i uspio sam da nađem jedno mjesto gdje sam ja te majice što mi se sviđaju iskružio makazama, pa smo ih poslali na analizu, pa smo našli koja je to težina pamuka, koji je to omjer likre, težine, kako bi ti kragnu. Pa sam našao jednog dizajnera koji je profesionalac u tome. Onaj, voli ono baš da take his time, ali bože moj, nećemo ga prozivati. Onaj, i uspio sam pod jednim krovom da nađem sve da mi se napravi. Tako, po svom receptu, po svom modnom kalu, po svojoj težini pamuka. Jer želim da ovaj brand bude upečatljiv po svemu. Po svom osjećaju kad ga nosite, po svojoj težini, po svom izgledu, sutra i po svom mirisu. Idemo u smjer da razvijemo miris za brand Stečak, koji će biti i u radnjama i na našoj odjeći. Jer želim da se ljudi u svakoj sferi tog smisla povežu sa tim brandom. Da neko kada vas sutra vidi sa 500 metara, zna da je to Stečak majica. Želim da napravimo jak, jedan vrlo jak identitet, kakav zapravo Stečci i grade u našoj zemlji. Kako je vrijeme prolazilo, mi na Stečcima vidimo i razne epitafe, plohe, crteže.
0: Ali vidimo i zub vremena.
1: Tako je.
0: Koji
1: tako je.
0: Nije mogao ništa.
1: Vidimo kako se cijela Bosna mijenjala. I kako se vremena mijenjala. I kako se ljudske navike mijenjala. Kako su ljudi prije davali pažnju nekom oruđu, pa vatri, pa jedni drugima, kad su već neko pitanje sigurnosti napravo, pa onda životinjama, pa su počeli malo da se pitaju oko prirode, planina, rijeka, kako je to sve nastalo. Sve to imamo upisano ovaj, na Stečcima. Htio sam Ivana da podijelim s tobom jedan epitaf.
0: Može,
1: kad sam već kod toga. Sljedeća majica koja izlazi u Stečak kolekciji se zove epitaf. Ona bi trebala u septembru ovaj, da bude najavljena, mada kako danas svi trendovi funkcionišu i kako sve ide. I s ovim godišnjim odmorima, mi sad pričamo u Bosni kako mi volimo sve sporo. E, Koga god čovjek pita.
0: Evo čistog odraza.
1: Koga god čovjek pita, na godišnjem je 2,5 mjeseca, pa će doći i tako.
0: A svima nam nova godina počinje u septembru.
1: Apsolutno.
0: Ono, svi tad vršimo restart. Valjda je to ostalo od osnovne škole, ono, kreće ti godina od septembra, pa nam je nekako ostalo usađeno.
1: Jeste. Svima. Mislim, svi mi tako. Ja sam na godišnjem psihički zadnjih 15 dana ono, na poslu bio prije nego što ću otići na njega. Onaj, ali, evo da ti pročitam, dozvolim. Znači, kaže epitaf. Kaže, neki su sazidani od kamena, neki drugi od gline, neki treći od vode, neki četvrti od vatre. Ali sve vazduh mrvi. Ljubav melje, mene ime tvoje. Ne postoji stvarnost dok je ne zagriziš. Znači, ovo je...
0: Kad, wow.
1: Da, kad čovjek uzme malo ovo da analizira.
0: Čekaj, on, to će biti na vašim majicama, to jeste na narednom modelu majice.
1: Tako je, preko kičme će da piše na bosanskom jeziku i na bosančici ispod će biti ova epitaf u istom izvornom obliku kakav je i na stečku. Naravno, u čistoj bosančici, pošto stečci su vremeno malo i okrinjeni i sve, ne možemo baš rad copy paste, niti želimo rad copy paste sa stečaka, ali da, ova epitaf će biti napisan preko leđa.
0: Hvala puno što si to podijelio s nama, ovo možemo nekako smatrati ekskluzivnim momentom.
1: Da.
0: I hvala ti na tome. I hvala na gostovanju još jednom, jer zaista ovakve stvari dobiti iz prve ruke i dobiti prvi je velika stvar. Pogotovo u svijetu medija gdje je sve moguće i dostupno na tri klika.
1: Nema na čemu, hvala tebi što si me zvala.
0: Sad, vizavi i evo recimo modela majica koji, koliko se ja sjećam, zovu se Konji bez sedla.
1: Da.
0: Naredni je epitaf. I opet sad da se vratimo još na kratko, jer se sve to kreira u BiH.
1: Mm-hmm.
0: Zašto je važno da se sve to kreira recimo u Bosni i Hercegovini, a ne u Turskoj kao što si pomenuo? Da li bi to na primjer napravilo neku distancu od cijele priče koju stečak priča? Da li bi to napravilo možda neku malu sumnjičavost među ljudima, među kupcima, među zainteresovanima i na kraju krajeva u samom identitetu brenda?
1: Da, apsolutno. Ključ samog brenda. Modno, kada pričamo o malo ozbiljnijim modnim brendovima u svijetu. Zbog čega ljudi hrle da kažu da kupe nešto u Italiji? Zato što je made in Italy.
0: Mm-hmm.
1: Zašto ljudi hrle da kupe nešto u Francuskoj? Zato što je made in France. I sve zemlje se ponose sa tim. Pogotovo kad pričamo o modnim brendovima. Znači, modni brend na njemu samo može pisati made in Italy i može to biti smeće. Kvalitet. Toliko su izgradili svoj nacionalni identitet u toj industriji. Ali nećete nikada uzeti Gucci patike da na njima piše Made in China, niti ćete uzeti onaj Hermes šal na kojem ne piše Made in France, niti ćete uzeti bilo koji drugi brand, a da nije, pogotovo je li luksuzna, da nije iznimno povezan sa svojom zemljom. Čak šta više, mi u Bosni i Hercegovini se trudimo da taj identitet malo probudimo. Evo vidimo u zadnje vrijeme, trude se ljudi ne samo u pitanju stečaka, stvarno i bosanski čilim je jako daleko napredovao u svijetu. I neki naše tradicije, neki naši običaj. Ipak smo mi zemlja više naroda, više historija. I iznimno smo posebni. Sarajevo zovu Jerusalem Evrope, ne zovu ga džaba. Mi smo država koja pokazuje drugim ljudima kako tri nacije, tri religije žive pod jednim krovom, dijele jednu kuću i koliko god da se mi ponekad na javnosti koškamo, mi se u suštini volimo i cijenimo i ne možemo jedni bez drugih ovdje da živimo. I imamo jedan jako poseban nacionalni ključ. I mislim da je to upravo ono što treba kada neko pročita Made in Bosna i Hercegovina, da rezonuje sa njim unutra. Da kaže, to je ona posebna državica u Evropi, u srcu Evrope. I upravo zbog toga naš cijeli brend i naš identitet, pogotovo jer se zove stečak, je made in Bosna i Hercegovina i uvijek će biti, naravno. Sve dok je Bosne, bit će i stečka. Eto tako, ukratko.
0: Naravno. E sad, voljela bi da se vratimo na priču o tvojoj najvećoj podršci, tvojoj supruzi, koju si spomenuo na samom početku. Ja znam dio vaše priče, pa bi te zamolila da tu priču i koja je zapravo njena uloga u svemu tome da podijeliš sa našim slušaocima koji evo prvi put slušaju o stečku, koji prvi put slušaju priču i vašeg brenda i vaše zajednice i svemu onome što vas dvoje jeste.
1: Apsolutno, Jovana. Ovako, prije nek što počne bilo što da pričam, reći ću vam, ne govore džaba stariji ljudi, da je najvažnija odluka u životu ko će vam biti bračni partner. Ja sam mislio da se on tako malo šale kad sam bio momak, međutim što više vrijeme prolazi, apsolutno sam ubijeđen da je to apsolutno najvažnija odluka u životu. Žena muškarca može da napravi ili gospodina ili klošar, bez obzira s koje

Šta za vas znači uspjeh? Evo sada kada smo nekako pomenuli samu priču koja stoji iza i gdje smo trenutno, šta za vas znači uspjeh? Da li je to broj prodatih majica ili je nešto drugo? Ovo moram da pitam zato što živimo u vremenu konzumerizma kad se sve mjeri količinom, novcem, naravno svi radimo za novac, ali ovo je više možda nekako i

0: Hvala ti također na gostovanju i dijeljenju svih informacija od ekskluzivnih do ovih ljubavnih i dirljivih i prekrasnih.
1: Hvala tebi, Jovana.
0: Dragi naši čileraši, danas smo govorili o modi, o izborima koje pravimo, šta kupujemo, šta podržavamo, kakve priče ostavljamo iza sebe. Pošto je sada takvo vrijeme gdje je gotovo sve odmah dostupno i gotovo sve ima rok trajanja, zanimljivo je vidjeti da postoje ljudi, mladi ljudi koji svjesno biraju drugačiji put. Sporiji, zahtjevniji i neizvjesniji, ali put na kojem kvalitet ima prednost nad količinom, a ideja nad trendom. Zato Stečak nije samo brend odjeće ili ti ga majica, nego cijela priča i set malih priča koji, kako oni kažu, prave vrijedne ruke i kreativni umovi na teritoriji Bosne i Hercegovine. Stečak je također i podsjetnik da vrijednosti ne nastaju preko noći i da oni traju uvijek, da stvari zapravo koje traju uvijek zahtijevaju više strpljenja, više rada, više vjere u vlastitu ideju. Hvala vama što ste bili uz nas. Slušamo se ponovo naredne sedmice u novom izdanju Chill Zone na talasima BH Radija 1. Do tada ostanite radoznali, podržavajte domaće priče i budite uz naš program.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis. Oj, ča.

24 časa. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Ponoćne vijesti. Dobroveče. Postignut dogovor o daljim koracima za rješavanje statusa otpuštenih radnika komunalnog Mostar. Kakanjski rudari prekinuli radnički neposluh,

0: Zenički odbijaju izaći iz jame dok ne dobiju plate. Trump najavio kraj rata na Bliskom istoku i danas vruće uz mogućnost lokalnih pljuskova. Predstavnici grada Mostara, uprave javnog preduzeća Komunalno i sindikata razgovarali su danas s 22 otpuštena radnika tog preduzeća kako bi se pronašlo pravno rješenje za njihov povratak na posao. Dogovoreno je da pravni zastupnici usaglase izjavu kojom će se razjasniti status radnih obaveza zaposlenih. Učesnici sastanka ističu da je donesen važan zajednički zaključak, a to je da svi dijele želju za povratkom radnika na posao, govori predsjednik sindikata radnika Komunalnog Fikret Dedović i gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
1: Zadovoljni smo i nadamo se da ovo ide u jednom pozitivnom smjeru.
2: Radnici navode da nije bilo dovoljno komunikacije sa upravom, razgovora. Naravno, drugi problemi su ono konstanta, to je loša oprema i mehanizacija, potrebna su značajna ulaganja u komunalno preduzeće.
3: Ja sam ipak pristao i na ovaj kolektivni sastanak ponovo, želeći pokazati da mi je jako važno da vratimo ponovo grad u nekako normalno funkcioniranje i da pokažemo ponovo jednu širinu kad je u pitanju komunalno preduzeće i opet, kako sam već rekao, da spasimo to što je.
0: Zaposleni u rudnicima mrkog uglja, Kakanj, Breza i Zenica moći će ovjeravati zdravstvene knjižice do 6. septembra. Rečeno je danas na preskonferenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je omogućeno nakon postizanja sporazuma s direktorima ovih rudnika o djelimičnoj otplati dugovanja za zdravstveno osiguranje. Radnički neposluh je prekinut, ali 18 rudara iz jame Raspotočje neće izaći dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Jedan od njih, Sanal Hasanović, za BHRT je opisao kako izgleda svakodnevnica pod zemljom.
4: Nismo više dobri ni fizički ni psihički iz razloga toga zato što više nemamo gdje ni kući ni djeci, ono dođeš kući, trebaš donijeti nešto svoje djece, a nemaš, a svaki dan znači pređemo 2,5 km u jednom smjeru, 2,5 km u drugom smjeru. Tako da držimo se, znamo mi kako se držimo i psihički i fizički, ali odlučili smo do kraja da ćemo istrajati u tome, pa vidjet ćemo šta će, kako će biti, ali odlučili smo do kraja istrajati, pa kako god bude, mislim, ima još tu kolega kako se osjećaju, oni najbolje znaju, ali nije nikom dobro, nije nikom jednostavno. Nalazimo se, znači, u jednoj od najopasnijih, znači, metanski jama u svijetu. Tu smo prepušteni sami sebi. Hvala, znači, sindikatu koji je tu uz nas, koji dolaze i koji nam donosi hranu, piće i sve ostalo što treba. A gdje ležimo? Ležimo, znači, na daskama.
0: Na području Konjica i dalje je aktivan veliki požar koji je izbio na više lokacija uz željezničku prugu. A najteža situacija je iznad naselja Kanjina gdje se vatra zbog nepristupačnog terena nekontrolisano širi. Zbog složene situacije upućen je zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Federalna uprava policije potvrdila je da je od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zaprimila operativne informacije prema kojima se Đorđe Ždrale navodno skriva na području Federacije Bosne i Hercegovine. FUP u saradnji s kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova preduzima mjere i radnje radi provjere navedenih informacija te eventualnog lociranja i privođenja navedenog lica, saopštili su iz FUP-a. Prije nekoliko dana u istočnom Sarajevu dogodila se pucnjava u kojoj je ranjen Kosta Pandurević. Za napad je osumnjičen Ždrale koji se nakon pucnjave udaljio s mjesta događaja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da vjeruje kako će rat sa Iranom uskoro biti završen. U obraćanju novinarima Trump je naveo kako ne vjeruje da Iran može još dugo da izdrži. Sporazum o kome se pregovara već nekoliko nedjelja ima za cilj da obnovi prekid vatre između SAD-a i Irana i da ponovo pokrene pregovore o nuklearnom sporazumu. Prema dva regionalna izvora, sporazum uspostavlja 60-dnevni privremeni aranžman između Omana i Irana u Ormuskom Reuzu, a koji bi mogao da bude produžen. Danas u našoj zemlji sunčano, tokom dana se očekuje umjeren porast oblačnosti što može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 17 do 26, a dnevna od 30 do 40 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković. Dino.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. U ovoj emisiji zadali smo temu i slušat ćemo fantazije i varijacije na temu. Prije nego čujemo odabrana djela, kratko objašnjenje koje je u svoj album Noć u operi dao Emmanuel Pailly, kako ga zovu kralj među flautistima. Iz današnje perspektive teško je zamisliti vrijeme u kome nije postojala televizija, radio, o internetu da ne govorimo. Nije bilo ni tako mnogo koncerata, ni operskih predstava, a nisu ni bile dostupne mnogima. Zato je u 18. i 19. vijeku postojala tradicija salonske muzike, a zahvaljujući transkripcijama, različiti izvođački sastavi mogli su da izvode u domovima neka popularna djela. Za svoj album Noć u operi Emmanuel Pailly, kako kaže, morao je da uvrsti nešto iz Mozartove čarobne frule, a od svih ponuđenih verzija najviše mu se svidjela ona koju je uradio belgijski kompozitor Robert Janssens, koji se pojavljuje pod pseudonimom Robert Fops. Janssens, koji je bio dugogodišnji profesor na konzervatoriju, a potom i direktor muzičke akademije u Briselu, ovaj aranžman uradio je za prijatelja, kao rođendanski poklon.